Det er det helt store udtræk, der er i sving her i Berlioz Symphony Fantastique med Copenhagen Phil under æresgæstedirigent Thomas Dausgaard. Er med flere paukister i sving, de to tubaer med fjernblokkerne her, og med messingen, der altså blæser løs i dies irae. Melodien her til sidst. Masser af fagotter og pauker. Det kan godt være, at vi siger, at vi lever i en tid styret af følelser, men altså her i musikken har vi da i hvert fald været i følelsernes vold. Berlioz Villerit ud af en besættende kærlighedsstil med hans fantasifulde, mere end fantasifulde symfoni, Symphonie Fantastique. Publikum rejser sig op her i salen i konservatoriets koncertsal. Så nu kan jeg faktisk ikke rigtig se Thomas Dausgaard mere. Det er en helt fyldt sal. Og det var Birgitte Lindum, kunne jeg dog skimte igennem publikum her på Engelsk Horn, som havde den der store rolle i satsen, hvor vi er ude på landet. Ja, nu kan jeg faktisk ikke se, hvem det er, der bliver rejst dernede. Men der er jo nok at hive fat i. Jeg kan sige, at nogle af de der skingre klarinetstemmer her til sidst, det var Alejandro Juan, der spillede dem. Et revolutionerende værk, da det kom frem. Og jeg vil sige, det der moderne, som Thomas Dausgaard også fortalte mig om, det moderne, det mærker man stadig, når der pludselig er de her seancer, hvor den hyrde i dyben bliver afbrudt af bullerne pauker der i det fjerne. Helt ud i krone af sindet er vi kommet. Et mareridt ender det jo med til sidst. Og interessant at tænke på, at den elskede i virkeligheden, som Berlioz så opnåede at få skuespillerinden, den irske skuespillerinden, Harriet Smithson. De blev gift, og så var det bare ikke et særligt lykkeligt ægteskab. Det blev måske også noget af et mareridt, men her var det i hvert fald den forelskede kunstner, der drømmer om at få sin elskede, og det bringer ham ud på noget af en mareridtslignende rejse. Og her, jeg skal prøve at se, om jeg kan komme ud og se, hvad det egentlig er, der foregår nede på scenen. Det er svært, når alle folk er begejstrede og rejser sig op i den grad. Thomas Dausgaard går i hvert fald frem og tilbage her foran orkestret, som i dagens anledning virkelig er udvidet. Vi havde også en obo på balkonen, som netop også var en fjernobo, som svarede Birgitte Lindums længselsfulde kald på Engelsk Horn nede i orkestret. Piftet bliver der. Thomas Dausgaard ind igen. Og nu rejser han messingen op. Det var dem, der brillerede i dies irae her til sidst i den sidste sats, hvor vi er til en heksesabbat. Jeg prøver at snige mig igennem publikum, så jeg kan komme til at se, hvad det egentlig er, der foregår dernede. Nu rejser han i hvert fald alle træblæserne i midten her. Der er fire fagotter på, det er altså også noget, der skaber noget. Ja, og her har vi så også paukisterne, der rejser sig med, og hele orkestret rejser sig. Copenhagen Phil under deres æresgæstedirigent Thomas Dausgaard. Vi har været på noget af en drømme natterejse her i aften ved aftens koncert. Ud over Berlioz Symphonie Fantastique, så har vi jo altså også hørt nocturner, nattemusik, i meget forskellige afskygninger. Både Debussy's nocturner, som ikke bare skildrer skyformationer, men også har den mørke, ikke bare længselsfulde, men også den sådan ildevarslende del med sirene, sang, dragende, sanseligt af det. Og så havde vi altså til en start nocturnen af Hilda Sehested på programmet, som orkestret i de her dage har indspillet. Altså et album er på vej med musik, som egentlig har været gået i glemmebogen, men som Thomas Dausgaard har været primus motor for, på at få udgivet igen i sådan praktisk reviderede udgaver, så de kan netop blive indspillet og opført, som vi hørte Hilda Sehesteds musik.
Og fik du ikke værket med, så gå ind og lyt i DR Lyd. Du kan lytte til koncerten her. En koncert, som fandt sted den 18. september i Konservatoriets Koncertsal i København, men som vi altså sender i begyndelsen af oktober. For musikproduktionen stod Daniel Davidsen, og mit navn er Rie Koch. Og jeg vil så til at bevæge mig ud netop i natten. Det er egentlig ikke, fordi klokken er så mange, men solen er jo for længe siden gået ned. Det var en koncert tilbage fra 18. september i Konservatoriets Koncertsal, hvor Copenhagen Phil blev dirigeret af deres æresgæste dirigent Thomas Dausgaard. På programmet stod blandt andet musik af den danske komponist Hilda Sehested. Og det er netop hende, jeg har tænkt mig at spille lidt mere af. Her er det ensemble MidtVests violinist og pianist, der spiller fire fantasistykker.

Nicolas Dautricourt på violin og Martin Kvist Hansen på klaver i 4 stykker af Hilda Sehested. Og de fortsætter her med 2 fantasistykker mere.

0: Det var Beethovens kvintet for klaver og blæsere, spillet af Elisabeth Leonskaja og musikere fra det franske ungdomsorkester.
1: P2

0: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen var de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
1: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: De seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
1: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
0: Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 af landets største hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
2: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: For at styrke cybersikkerheden i Danmark er der brug for flere folk med viden på området. Det fortæller landstræner Jens Myrup, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
3: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
0: Det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med hackertalenter.
4: På tværs af sådan nogle som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
0: Og til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
5: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Og turneringen den løber altså over ugen og afgøres fredag. Ifølge den saudisk ledede militærkoalition i Yemen har et uidentificeret projektil søndag ramt en terminal i den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Angrebet derfor sad en brand i lufthavnsterminalen, lyder det videre. Og Saudi-Arabiens luftfartsmyndighed oplyser, at en person har mistet livet, mens 11 personer er såret efter angrebet. Meldingen om det nye angreb kommer efter, at mindst 12 personer blev dræbt, og 309 blev såret i et angreb mod lufthavnen Riyadh lørdag. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
7: Løvfald. Efteråret har sat ind, og træerne smider deres blade for at beskytte sig selv for kulde og tørke. De er kloge, de træer, og heldige. Hvad står det til for menneskeligheden, der smider nok så mange blade, uden at de hjælper så meget som en tøddel? Faktisk er det svært at finde en grimasse, der passer til tiden, og derfor er du også så heldig at lytte til radio, der ikke kan vise så meget som et ansigtsudtryk. Men til gengæld spille alverdens musik for dig i et fredfyldt, beskyttet, auditivt rum. Hvilket også er tilfældet i aften, hvor jeg, Minna Grus, igen har sat mig bag radiopulten. Så velkommen til Natsværmeren, der åbner med rumpistol, der med sin titel Løvfald sender dig ind i aftenens stemning.

løvfald. Lydbilledet forandrer sig. En sjælfuld overgang, der skal justeres, så tiden går i hak med humøret. Bachs Air Suite var som skabt til overgangen efter Vreeswijks trøstende ord til Veronica og Satis. Petite ouverture à danser. Og så sker det her.

Goran Bregovic Ausentia, Paco de Lucia Diusarves og Johan Georg Reuters Pizzicato. Efterår. Hvad ved du mere? Så skulle det da lige være lyden af, når himlen åbner sig.

Pert spredte skyerne i alle retninger i Darf Ich. Og vel må han det efter Carl Heidts Cut Clouds og Fade Us fra albumet Good Friday Eastern Sacred Songs, der egentlig er sange til påsken, men altså kan spilles året rundt i selskab med gregoriansk sang. Og det er denne efterårsaften, hvor jeg, Minna Gros, holder løvfaldet i hævd. Træernes beskyttelse mod kulde og tørke, der bliver erstattet af musikkens beskyttende kraft. Og er der endnu ikke noget, der har ramt din sjæl, så prøv at lytte til ensemble Dastan og Sharam Nazeri fra Iran.

stemmer i The Annunciation af britiske Helena Peisch sender natsværmeren mod midnat i aften, hvor jeg, Minna Grus, altså holder dine ører varme. Har du lyst til lidt mere, så skal du altså ikke slukke din radio lige nu. Med andre ord, prøv lige at blive lidt længere.

Camilla Jordanas røde stemme kaldte efterårets første måned september til sit bryst og vækkede den franske sanger og kabaretstjerne Barbara til live. Og det er her, hvor natsværmeren sætter sejl mod midnat med dig på dæk.

Carl Bille og hans fine Black Into White fra 2008 og Sofia Bortes Callejon de la Luna sætter punktum, eller næsten punktum, for denne aften, hvor jeg, Mina Gros, har ført dig af den ulige vej mod dagens afslutning i tidens løvfald. Vi mødes snart igen, og husk, at natsværmeren sværmer for dig hver eneste aften. Tak for nu.

0: Mobiltelefoner skal forbydes i skolen, mener regeringen. Men hvad med den computerskærm, skolen selv har givet børnene? Flere forskere peger på, at skolens computere også kan stå i vejen for koncentrationen og fordybelse, og beder nu politikerne om at rette fokus den vej i stedet. En af dem er skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det altså forhindrer koncentration og læring. Og det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby godt til. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seo.
2: Man kan blive fristet til spillefaner og bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet. Og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Og i Socialdemokratiet, der medgiver undervisningsordfører Mathilde Powers, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen.
4: Det er for meget, så vi skal i hvert fald have en snak om, hvordan gør vi det bedst?
5: Hvorfor ikke sætte ind nu i forhold til brug af computeren i skoletiden?
4: Fordi det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen den varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
6: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt israelske myndigheder indlede en undersøgelse af de anonyme kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Det oplyser Netanyahus kontor i en udtalelse søndag ifølge nyhedsbureauet AFP. Filmen, der sætter fokus på Israels militæroperationer i Gaza, indeholder anonymiseret vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, der fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Denne film fortæller en falsk og vildledende og partisk historie, som miskrediterer staten Israel og hæren i hele verden. Det siger Netanyahu ifølge udtalelsen fra sit kontor. Først på dagen i dag, der bliver der enkelte lette byer, ellers mest tørt med nogen sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader. Det var Radioavisen.
7: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I USA kommer der nu kritik fra både republikanere og demokrater af den dieselaftale, som præsident Trump lavede med Rusland i fredags. 7 amerikanske senatorer, 4 republikanere og 3 demokrater mener, at aftalen om at få leveret knap 2 millioner ton russisk diesel strider mod amerikansk lovgivning. Den forbyder nemlig energiimport, indtil præsident Putin indstiller sin invasion af Ukraine. Og så er du med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Vi står altså med en stribe senatorer, som vil have Trump til at droppe den her dieselaftale med russerne, men hvad kan de egentlig overhovedet stille op?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, og de forsøger formentlig at inddrage domstolene, og det har vi jo set i løbet af de seneste 2 år, at det i høj grad har været domstolen, der har sat en stopper for nogle af Trumps politiske initiativer. Og det er altså også det, man vil forsøge at gøre her. Om det lykkes, det må vi se.
0: Og så er Trump også ude på sit eget sociale medie Truth Social, og så siger han, at der nu er en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Nu har hverken Rusland eller Ukraine altså bekræftet, at de vil stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Så hvad er op og ned der?
1: Jamen, i virkeligheden lidt det samme. Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den. Men altså, om den bliver overholdt, jamen igen her må vi også bare vente og sige, at vi bliver nødt til at vente og se.
0: Ja, vi må vente og se. Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, tak fordi, at du var med her. Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen for at redde elevernes faglige niveau, siger regeringen. Men i virkeligheden bør de gå efter de større skærme, nemlig dem, der sidder på computere. Det siger flere skoleforskere, som peger på, at de computere, som ofte bliver brugt til undervisning, ender med at spænde ben for læringen. Derfor er regeringens kamp mod mobiltelefoner ikke nok. Så lyder det fra blandt andre Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
2: Det er et meget lille svar på et meget større problem, netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
0: Siger altså Louise Klinge her. Hun har været ude og observere i mange skoleklasser, og hun fortæller, at børnene har gang i mange ting, som ikke har noget med undervisningen at gøre. De sidder eksempelvis og spiller eller shopper. Nogen ser lige frem på porno midt i timen. Og det genkender Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus. Han fortæller, at eleverne især sidder og gamer, mens han underviser.
3: I det hele taget så er det jo lidt frustrerende at opleve, at elever kobler sig af. Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Eleverne bruger i gennemsnit 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Og i Socialdemokratiet mener de, at det er gået for vidt, også med computerne, siger undervisningsordfører Mathilde Powers.
4: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computerne er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
0: Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. De 10 medlemmer af det danske cyberlandshold er også med, og selvom det udefra kan ligne computerspil, så har det stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
5: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
0: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgselen efter folk med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fiedel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
6: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder. Det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
0: Og det danske cyberlandshold går efter guldet ved EM, sådan som det også er lykkedes tidligere, fortæller anfører Mikkel Bruni Simonsen.
7: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Ja, og held og lykke med det. Cyberlandsholdet får blandt andet støtte fra Industriens Fond, og turneringen løber indtil på fredag, hvor der bliver kåret en vinder. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det drypper lidt her først på dagen, men ellers så skal det holde tørt, og der er også gode chancer for at få solen at se. Det bliver 10-14 grader, de højeste temperaturer kommer vi til at opleve mod sydvest. Her til morgen er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
8: Godmorgen og velkommen her på P2. Klokken er 5 minutter over 6, og Klassisk Morgen er i dag med mig, Benedikte Bovik.

Det er mandag. Mange har nok efterårsferie, men der er nogen, der må tidligt ud af ferierne og forsøger at holde julen i gang. Er du en af dem, kan du her på kanalen få hjælp til at møde dagen, uden det bliver for hektisk, med lidt god musik. Det her var en fantasi over Greensleeves af Ralph Vaughan Williams med Gerald Peregrine på cello og Anthony Ingham ved klaveret. Og er du en af dem, der har efterårsferie? Læg du dig bare om på den anden side og sov videre.

Sorgfuld musik af John Dowland. Lacrimæ blev spillet af et ensemble med violinisten John Holloway i spidsen. Klokken er 14 minutter over 6, og nu bevæger vi os over kanalen fra England til Frankrig og fra det 17. til det 20. århundrede.

to stykker fransk musik. Først var det Esbjerg Ensemble med en sats fra Jean-Francis Octet, og derefter det schweizisk-italienske orkester med en sats fra Saint-Saëns Suite Algérienne, en sats, der hedder Aftendrømme. Og selvom det er morgen, og klokken er 6:55, så hold den lige lidt endnu. Vi bliver i aftenstemningen med mørke og ro.

Musica ficta sang Niels LaCours Fred hviler over land og by. For et halvt års tid siden udgav pianisten Gustav Picut et album, hvor han spiller Schuberts sidste klaversonate, og den er temmelig lang. Og Gustav Picut har sagt om den, i og med at den er så udstrakt, virker det som om, at Schubert kigger mod det hinsidige på noget ikke eksisterende. Der er sådan en kølig tomhed.

Når jeg spiller sonaten, kan jeg få det, som om Schubert komponerede sig hen mod efterlivet, har Gustav Picoult sagt om Schuberts klaversonate i B-dur, den allersidste, han skrev. Her fik vi anden sats, og klokken blev 8 minutter over 6:30.

Og bare det stadig var søndag, er jeg sikker på, at mange siger i dag. I hvert fald dem, der skal på arbejde i den her uge. Og til jer andre var det her dejligt doven musik at begynde en efterårsferie på. Det var en sats fra Beethovens strygkvartet

opus 18 nummer 3 med Kalidore kvartetten. Nu er tonerne af herr og fru Schumann, Robert først, derefter Clara.

Først var det en af Robert Schumanns sange, Abendlied, her arrangeret for orkester og spillet af Detroit-symfonikerne. Og derefter var det en romance af Clara Schumann, også et arrangement, for den var oprindeligt skrevet for violin og klaver, men her spillet på obo og klaver. Og klokken blev 7:07. Vi skal have en anden kvindelig komponist, Ethel Smyth, og hun havde det bestemt ikke nemt. Hun kæmpede konstant for sin plads, og hun måtte slås med både dirigenter og andre komponister og selv sin egen far, bare for at få lov til at være komponist. Her kommer en sats fra hendes allerførste orkesterværk, hendes serenade i D-dur. Og det er musik, der absolut ikke lyder som et begynderværk, for det er spækket med alt det, der gør Ethel Smyths musik så skøn at lytte til. Der er masser af glød og varme og intensitet, og ikke mindst humor.

Det var en sats fra Ethel Smythes serenade i D-dur med BBC-filmonikerne. Og på den måde blev klokken næsten 7, der er radioavis. Og efter den er jeg, Benedikte Bové, tilbage med endnu en times klassisk morgen.

0: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men de glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at sætte fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computere ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Når Louise Klinge har observeret i skoleklasser, har hun oplevet, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Det genkender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Serup.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computer i skolen. De er bare svære at forbyde, siger hun.
4: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men her til morgen er det fortsat sådan, at hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og Flemming Spidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, har også svært ved at se den tredje kraft.
5: Det er muligt, at der kan komme en ganske kort våbenhvile. Russerne er jo ikke tiltrådt, tværtimod jo, bomber videre, og de vil have yderligere krav. De vil have yderligere krav, fordi de fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer, med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav.
0: Og den her nye solomelding fra den amerikanske præsident på Truth Social er dog en klassisk Trump, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
6: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Ja, og hele den her snak om en energivåbenhvile, den kommer efter en weekend, hvor Trump først indgik en aftale med Rusland om at få leveret knap 2 millioner ton diesel, som præsident Zelensky langede ud efter. Og det fik så Trump til at anbefale et præsidentskifte i Ukraine. Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 hackertalenter, som får rosenord med på vejen af Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
7: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Cyberlandsholdet er støttet blandt andet af Industriens Fond, hvor de mener, at erhvervslivet har brug for flere unge, der ved noget om cybersikkerhed. Og det er landstræner Jens Myrup enig i.
8: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
0: Siger landstræner Jens Myrup, som også er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Og det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, cyberchef i Forsvarets efterretningstjeneste, som selv holder øje med hackertalenter.
9: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
0: Til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
10: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Turneringen løber hele ugen og bliver afgjort på fredag. Et kig på vejret afslører, at dagen begynder med enkelte lette byer, men ellers er præget af nogen sol eller perioder en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader. Varmest bliver det mod sydvest. Peter Fagerholt, Løfvalder redaktør.
11: 5 minutter over 7 er klokken. Der er stadig klassisk morgen i din radio i dag med mig, Benedikte Bovee.

Vuggesang ved krybben hedder det her lille orkesterstykke af den finske komponist Kalevo Turkanen. Og ja, det er faktisk julemusik. Men sådan er det jo. Julen begynder tidligere og tidligere for hvert år, synes jeg. Jeg så det første julepynt i butikkerne allerede i september.

Jeg har kun kendt kærligheden gennem den smerte, den bringer, skrev Glinka i partituret til sin trio Patetik. Men her i den langsomme sats, der får man da en fornemmelse af, at det er en sødmefyldt smerte. Det var Borodin-trioen, som spillede Glinka. Klokken blev næsten 14 minutter over 7, og her har vi Haydn.

Alison Balsam var solist i første sats af Haydns trompetkoncert, og Thomas Klug dirigerede den tyske kammerfilharmoni fra Bremen. Og så blev det tid til dagens første dosis Bach.

Først var det Fred Thomas, som spillede Bach på sit klaver, og derefter var det fra en violinsonate af Jean-Marie Leclerc. Det var Le Plaisir du Pernasse, som spillede. Leclerc, han startede sin karriere som balletdanser, men han blev meget hurtigt bedre til at spille violin end til at danse, og han blev ansat ved hoffet i Paris. En af hans kolleger der var en lutenist ved navn Robert de Vissé, og nu bliver det lidt kringlet, for hans musik ligger til grund for en guitarkoncert, som Alexandre Tasman skrev i 1960, og som du her kan høre en sats fra.

Det lyder som ret gammel musik, det her, og det er faktisk også meningen. Hofmusik efter Robert de Vissé, kaldte Alexandre Tasman sin guitarkoncert, bygget op som en suite af barokdanse. Og guitaristen Thibaut Garcia spillede satsen gavotte. Klokken blev 2 minutter over 7:30.

Søskendeparret Lauma og Bajba Skride spillede Brahms ungarske dans nummer 4. Dagens kloge er sagt af forfatteren Maya Angelou, og det er et råd, som vi nok er en del, der ville ønske, at vi havde fulgt. Når et menneske viser dig sit sande jeg, så tro på det med det samme.

Det var en sats fra Emmy Beats symfoni i E-mol, og det var Nashville-symfonikerne, som spillede. Ugens album på P2 er med fløjtekvartetter af Mozart, og det er Anna Besson, som spiller sammen med medlemmer af ensemblet Nocte Temporis. Hun har et ganske særligt forhold til den her musik, fordi hun spillede fløjtekvartetterne første gang på en egyptisk båd, da hun var 15 år gammel, og det var et af de første professionelle job, hun havde som musiker. Og at musikken ligger hendes hjerte nær, det kan man godt høre.

Første sats, tema med variationer fra Mozarts fløjtekvartet i A-dur. Fra ugens album på P2 med fløjtenisten Anna Besson og ensemblet Anokte Temporis.

Første sats af Ravels klaversonatine med Bertrand Chamaillou. Hvad laver du lige nu? Ja, det rager jo sådan set ikke mig, men det er dagens emne i Hej P2, og det er Mette Greifenberg, der spørger. Fortæl løs og send gerne et foto med. Det kan du gøre som altid på hejp2@dr.dk eller på DR P2's Facebook-side. Klassisk morgen er ved at være slut. Jeg hedder Benedikte Bové. Tak fordi du lyttede med, og have en dejlig dag.

0: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
1: P2 tager dig med til koncert.
0: I aften.
2: Her i Ramløse Kirke.
3: Sorø Klosterkirke.
0: Fra Trinitatis Kirke i København.
1: Med store musikalske optrædener.
0: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
1: Indtag første række. Til P2-koncerten.
4: Folk er begejstret herinde.
1: Live i DR-lyd.
5: Computer, som elever skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener flere skoleeksperter, som peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringens partileder mente ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, som blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Liberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
6: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
5: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. Han oplever ofte, at eleverne spiller på deres computere.
7: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
5: Og lærer Finn Rasmussen her ønskede at sætte spejl op bagerst i lokalet, så han kunne se elevernes skærme, men fik nej fra sin chef. I stedet starter han ofte sine timer bagerst i lokalet, så han på den måde kan være opmærksom på, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
7: I den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
5: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke er kun mobiltelefonerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. Og hun siger, at regeringen vil arbejde på, at der bliver sat firewalls op ved alle skoler, som forhindrer adgang til visse hjemmesider. Forvirringen er total efter, at USA's præsident i går annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Donald Trump skrev på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og så er du med, Victor Schrøder Friis, vores udsendte i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvordan er den her melding fra Trump blevet modtaget?
8: Jamen, man venter stadigvæk på at se, hvad der er op og ned i den her sag. Præsident Zelensky har været ude at sige, at den melding kom som et chok, men at han er klar på en våbenhvile på energiområdet, men det kræver så også, at Rusland siger ja til det. Og her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
5: Men Victor, hvad ville sådan en energivåbenhvile betyde for ukrainerne?
8: Jamen alt efter, hvad reglerne rent faktisk er for den, så vil det have stor betydning, hvis det er sådan, at ukrainerne kan beholde deres varme, deres strøm og deres vand hen over vinteren. Ifølge ukrainske efterretninger, så har russerne plan om at bombe energiinfrastrukturen og gøre det til en særdeles ulidelig vinter for ukrainerne. Så det ville have stor betydning, hvis det kunne blive aflyst.
5: Fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. I dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også med. Europas største hackertalenter mødes og dyster mod hinanden, når EM i cybersikkerhed begynder i dag i Tyskland. Og herhjemme har vi sendt et landshold afsted med 10 talenter i alderen 15-25 år. Og målsætningen er klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
9: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
5: Og ifølge landstræner og professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, Jens Myhr Pedersen, så er det vigtigt at afholde det her mesterskab.
10: Det er vigtigt, fordi vi har virkelig brug for de her kompetencer i forhold til at løfte cybersikkerheden i vores samfund. Og det her er det alle tiders måde at vise unge mennesker, at cybersikkerhed er spændende, det er relevant, det er noget, man kan blive god til. Og når vi holder europæiske mesterskaber, så er det også med til at skabe rigtig stærke netværk mellem de dygtige talenter, vi har i Danmark og de andre europæiske lande.
5: Og samtidig med at cybertruslen vokser, så vokser også efterspørgslen efter folk med de her kompetencer. Det fortæller Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
3: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder. Det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
5: Lød det her fra Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi lægger ud med enkelte lette byer, men ellers er der udsigt til en dag med tørt vejr og nogen eller i perioder en del sol. 10-14 grader bliver det i dag lunest i de sydvestlige egne. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
11: Godmorgen. Vi hører klokkerne i Vor Frue Kirke Domkirken i København, som ringer til morgenandagt. I dag er Johannes Gregers Jensen litur, og Hanne Kuhlmann sidder ved orglet. Der læses ord til dagen af Hilda Kamara, og Johannes Gregers Jensen læser også fra det nye testamente fra Lukas evangeliet kapitel 19-31. Og som fællessalme synges nummer 614, Far verden, farvel, de første fire vers, og så synges der de sidste vers 5-9. Som præludium spiller Hanne Kuhlmann præludium nummer 24 af Carl Nielsen.

Noget være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og vor Herre Jesus Kristus. Ord til dagen er en meditation af Helder Camara. Hvad er de værd? I forsikringsselskabet var jeg særlig interesseret i forsikringen af hænder. Hvor meget er kunstnerhænder værd? Lægers og sygeplejerskers hænder? Atlethænder? Forfatterhænder? Hvor meget? Ja, hvor meget er de værd, de hænder, som tigger, som giver, og de hænder, som rækkes mod Herren i bøn? Vi synger salme nummer 614, Far verden, farvel, og vi begynder med at synge vers 1-4.

Fra det nye testamente hører vi Lukas evangeliet kapitel 16, vers 19-31. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige bord. Og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lure. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en opstår fra de døde. Amen.

Lad os alle bede. Herre, vor Gud, tak for din godhed og din barmhjertighed. Når der er mørke i vores liv, lad da din nåde og kærlighed være vores lys. Giv os styrke til at slippe vort eget, og visdom til at kunne bære tabet af det, som alligevel skal forgå.

Hellige Gud, vores tid er urolig og bekymrende. Vær med de mennesker, der er i nød, de som er bange og de som har mistet. Vær nær dem, som er på flugt og de som har mistet deres hjem. Hjælp os til at se klart, når vi møder nød og sorg i vores næste. Herre, vor Gud, tak for de opgaver, du giver os. Velsign vores arbejde og gør os frie i din kærlighed, så dit ord lever i os, og vi følger dig uden at svigte. Lovet være du, vort lys og vort trøst.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt på dig og give dig fred.

Ja, det var morgenandagten hermed til endebragt, og her til allersidst var det Hanne Kuhlmann, der spillede en koral over Far og Verden, Farvel, som postludium musik af Jens Ramsing. Der er Hype 2 om et par minutter, og på vejen derhen, der kan du høre til, hvad vi nu når af den langsomme sats fra Beethovens klaverkoncert nummer 2 med Concerto Budapest. Og det er den ungarske pianist Dennis Vajon, der er solist.

0: Hej P2.
1: Hej og godmorgen, siger Mette Greiffenberg i studiet, og med er også producer Jakob Wivel. Og det er endnu en gang Hej P2, der åbner vinduet her og siger hallo til jer derude, der lytter. Som altid skal lytterne helst være med til, at vi får lavet et program. Og i dag er der også et emne, og jeg siger bare, emnet er lige nu. Hvad laver du lige nu? Fortæl om det, og send gerne et foto, hvis du har lyst til det, et fotografi. Der er nok mange, der er så småt ved at komme i gang med morgenaktiviteterne, eller har været det længe. Og hvad skal du så denne mandag? Skal du planlægge noget særligt, eller hvad? Her er vi nysgerrige, og du skal skrive, hvis du har lyst til at være med til Hej P2, snabelag.dr.dk. Og der er også muligheden, at du bruger Facebook. Vi har et opslag under DR P2.

Det er i mine ører noget, der får mig til at tænke på skyer, der lige er lidt kvikke på himlen, og de er i grå og hvide farver. Og det her, det er Debussy, og Takacs-kvartetten spillede anden sats fra Strygekvartetten. Hvad laver du lige nu? Det er dagens overskrift for programmet Hej P2 denne mandag. Er du klar med kikkerten, og skal du ud og kigge, lytte efter fugle og se på dem? Eller skal du koge kvædemarmelade? Det er vi nogen, der har gjort allerede her lige for nylig. Og der er jo nok at tage fat på sådan en dejlig mandag. Måske har du fri, måske er du på arbejde. Og hvad laver du? Fortæl om det. Så sidder vi klar og tager imod her i P2-studiet. Hej P2 er i luften, og du kan skrive en mail til hejp2@dr.dk. Eller du kan gå ind via Facebook og skrive under opslaget DRP2. Sten Håkon Hansen, han siger, lige nu har jeg brød i brødristeren, og jeg kan høre, at min espresso er ved at være klar i min cafetière, så jeg tager min ost ud af køleskabet og peanut butter ned fra hylden, og så er jeg klar til morgenmad. Hov, jeg hælder lige rødbede og ingefær saft i et glas. God morgen til alt og alle, siger han.

Læg musik til det knasende franskbrød, der er blevet ristet. Peanut butter, potterne er smurt på, og så rødbede ingefærsaften, som Stine Håkon Hansen fortalte om. Og så har jeg ønsket at høre morgenstemning fra Per Gynts suite af Grieg. Og her fik vi den med Birmingham Symfoniorkester. Hej på to, siger Kurt. Mose, mange tak for jeres særdeles interessante emner, samt for lytternes interessante inputs. Jeg hører klassisk morgen, mens jeg drikker morgenkaffe, og glæder mig til en ny uge, hvor jeg skal til sammenspilskursus på Dansk Blindesamfunds kursus- og feriecenter, der hedder Fuglsangcentret, ligger i Fredericia. Og vi skal spille soulmusik Midnight Hour, og jeg skal afsted. Og det vil glæde mig, hvis vi så nu her kunne høre Forez Sicilienne. Ja, den skal jeg så lige finde en gang, for den var hoppet en lille omgang. Sicilienne, nu kommer den lige listende op. Den havde skændt gemt sig lidt hernede, men nu er den her lige om et øjeblik.

Sicilien af Fauré, og det var Andreas Brantelid på cello, og med ved klaveret var det Bengt Forsberg. De to, de har arbejdet meget sammen og indspillet meget musik på alle mulige albummer. Og vi er i gang med denne mandag formiddag og spørger ud i luften, hvad laver du lige nu? Fortæl om det. Vi er nysgerrige, vi er altid interesserede i at vide, hvad I har på hjerte, og vil være med til at bygge op mere sammen her, når vi sætter et emne i gang i Hype 2. Og i dag er det, hvad laver du lige nu? Og så siger Mette Eriksen, lige nu drikker jeg morgenkaffe. Vi har lige været ude at tisse. Ja, det er jo så din lille hund, tænker jeg. Det er jo meget sødt, det billede, du har med af hunden. Den er spidssnudet, og jeg tænker, det må være en foxterrier, en art, Mette Eriksen. Men det var en hurtig tur, som du siger, fordi hun har korte ben, og der er frost i græsset. Senere skal jeg i gang med at ordne en fåreham, så den kan blive klar til at spinde. Jeg har heldigvis et par dage fri, og da jeg ikke har kartofler, der skal graves op, kan jeg bruge dem til andre aktiviteter. Det lyder da godt. Ja, der var jo en gang, hvor vi skulle samle kartofler, og det er der nok nogen, der gør eller har gjort allerede. Det er jo efterårsferie for mange mennesker. Og du siger, at du vil gerne høre musik af Joachim Raff, hans symfoni nummer 10. Og den passer da også rigtig godt, fordi han har givet den tilnavnet til efterårstiden.

Det var her musik af Joachim Raff, der er jonellerne med Bruckner og Brahms. Vi hørte en sats fra hans symfoni nummer 10. Så er det et lille præludium af finske Kalevi Aho med Sonja Freki, du hører.

0: Der er drama i tonerne, og musikken er af finske Kalevi Aho, der er født i 1949 og har skrevet masser af musik, både stor musik og kammermusik, og så altså de her 24 præludier, hvoraf vi fik det ene med Sonja Fricky. Klokken er 9, og der er nyheder.
1: Det er ikke nok, at regeringen vil fjerne mobiltelefoner og andre private skærme fra klasselokalerne, for det er ofte de computere, som skolen selv beder eleverne om at bruge, der spænder ben for undervisningen. Så lyder det fra skoleforskere, der opfordrer politikerne til at kigge den vej i stedet, for der foregår ofte meget andet end læring på skolecomputerne, fortæller skoleforsker Louise Klinge.
2: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne. Og fortæller mig, at når læreren kommer og spørger, om de har brug for hjælp, så siger de nej, fordi så kan de hurtigt spille videre.
1: På borgerskolen i Sorø har de forsøgt at komme det til livs. Kommunen har indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider på skolecomputerne, og samtidig kan læreren følge med på elevernes skærme. Og jeg har min kollega Jakob Lomholt besøgt 8. klasse.
3: Martin, jeg har lige overværet jeres historielektion, hvor jeg kunne se, at I sad inde på fuldstændig samme hjemmeside. Sådan kan jeg helt sige, sådan var det ikke, det jeg gik i folkeskole. Der sad vi inde på Facebook, og vi spillede spil på Y8. Er det ikke noget, man savner som folkeskoleelev, at kunne hygge sig lidt også?
4: Jo, det gør man da helt klart, men det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig. At man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
3: Synes du, du lærer mere i at få mere ud af timerne, efter at de her programmer er blevet indført?
4: Ja, det er lettere at koncentrere sig, og det er lettere lige, at man bliver inde på siden, at man ved, at man ikke lige kan lave et sidespring eller noget.
3: Og så har du ikke noget imod, at Rasmus er læreren heroppe, han kan bare sidde og se din skærm hele tiden?
4: Nej, fordi altså, hvis jeg gør det rigtigt, så ved han jo godt, hvor jeg er henne, så det er jo lidt lige meget.
1: Sagde Martha Mia Nielsen, som altså går i 8. på borgerskolen i Sorø. Er der våbenhvile, eller er der ikke våbenhvile mellem Rusland og Ukraine? Det er det store spørgsmål, efter at USA's præsident Donald Trump i går pludselig meldte ud, at de to lande havde indgået en energivåbenhvile. Altså, at de var blevet enige om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. For Ukraine kom det som et chok, og russerne har heller ikke bekræftet. Så nu forsøger ukrainerne at finde hoved og hale i det hele, fortæller her vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Schrøder Friis.
5: Her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
1: Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, mener, at den her energivåbenhvile efter alt at dømme heller ikke bliver til noget. For russerne har flere krav.
6: De fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump, havde fået lov til at købe russisk diesel og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav. Og et af de krav, det kunne være, at EU skal ophæve alle sine sanktioner for, at Rusland vil tilslutte sig en energivåbenhvile.
1: Ja, og i dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også inviteret med til det møde. En person er blevet dræbt, og 11 er såret i endnu et angreb på den internationale lufthavn King Khalid i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går. Det oplyser de saudiske luftfartsmyndigheder. Angrebet ramte en passagerterminal i lufthavnen, som også blev angrebet i lørdags. Her blev 12 mennesker dræbt og flere end 300 såret. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har taget skylden for angrebene. Lufthavnen har været lukket siden angrebet i lørdags og er blevet ramt 4 gange på 5 dage. Der mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om ikke de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, der er direktør i bloddonorerne i Danmark.
7: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
1: Ja, de seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter, blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
7: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer,
1: siger altså Lisbeth Schønau. Når byerne over de østlige egne tager af, får vi en dag med tørt vejr og solchancer. 10-14 grader bliver det lunest i de sydvestlige egne. Peter Fagerholt Løfald redigerede radioaviserne her til morgen.
8: Hej P2.

Et varmt kram fra Edward Elgar, hans Salut d'amour. Og Henrik Dam Thomsen var det på cello, og Ulrik Stærk sad ved tangenterne. Og dagens emne i Hype 2, det er lige nu, udråbstegn. Hvad laver du lige nu? Fortæl om det. Du kan sende et billede med. I studiet er det Mette Greifenberg, der er vært, og vi her i studiet, Jakob Wivel, der er med som producer, vi er nysgerrige efter at vide, hvor I er og hvad I har for i dag. Send gerne bidrag til hype2@dr.dk eller brug Facebook, og det er på under opslaget DRP2, der kan du skrive i tråden, hvis du vil. Søren Høgh Pedersen, altså... Med oktober indledte jeg ikke blot for alvor efteråret, men også en ny daglig dag som arbejdssøgende flexjobber. Og så er mandag jo en rigtig, hvor skal vi hen du i denne ugedag? Men hvad samler tankerne og to-do-listerne bedre end en kop kaffe og Johann Sebastian Bach? Så tænkte jeg på en af ejerne i Bachs kaffekantate, Schweiz stille og plaudert nicht, siger Søren, er I søde at fiske den frem?

Og hvis nogen vil forfriske mig, så giv mig noget kaffe. Kaffe smager altså bedre end 1000 kys og sød vin. Ja, det er nok nogen, der ikke er helt enige med Lischen. Men sådan en passioneret kaffedrikker, de har jo deres passioner. Og det her var en af ejerne fra Bachs kaffekantate. Og de tre musikere, vi hørte, det var sopranen Else Torp. Og så var det Katrine Christiansen på orgel, ved orglet, og Louise Hjort blokfløjte. Schweigt stille plaudert nicht, som Søren Høgh Pedersen synes, vi skulle høre i dag. Det er lige nu mandag, og klokken er sådan, at det er Hype 2, og du lytter til programmet. Ja, det gør du, hvis du er her åbnet, og vi er her til klokken 11, og emnet er, hvad laver du lige nu? Hvilken aktivitet er du i gang med, eller skal du til at gå ombord i? Emnet er i hvert fald det, vi har her indtil klokken 11. Kim skriver, i går var jeg til 100 års fødselsdag på Audebo pumpestation. Og vi skal lige have på plads, hvor vi er. Så er vi i Holbæk, egen tæt på Gislinge. Vi er ved Nykøbing. Og nu er der det med Audebo pumpestation. Der fejrede de, at det var 100 år siden, at strømmen kom til Audebo, og man kunne sætte for datiden Nordeuropas største og stærkeste pumpe ind på stationen for at afvande Lammefjorden. Pumpen kan løfte 6.000 kubikmeter per time over 5 meter. I dag er pumpen kun udstillingsgenstand, men stadig funktionel, og den blev også startet op som en del af fødselsdagsfejringen. I dag skal jeg så i gang med at kigge på og redigere de billeder, jeg fik med hjem fra den fødselsdagsevent, da den gamle dame er født i Holland. Ja, for Søren, hold da op, en pumpemaskine fra 1926. Wow. Og så synes du også, at da nu er født i Holland, så kunne vi passende finde et stykke hollandsk musik til lejligheden, og dermed en hyldest til pumpen. Ja, Jakob, ved du hvad, som jeg også lige, jeg synes, vi skulle høre Amsterdam Lucky Stardust blokfløjtekvartetten, fordi de har nemlig indspillet en hyldest til kanalerne i Amsterdam, og det er også noget med vand, så den får vi her.

Ja, de er nogle skæmte gøjer, de her lucky starters, som de kalder sig. Fire blokfløjtenister. Og her var det en hyldest til Amsterdams kanaler. Et stykke, som Peter Schott har lavet. Hej P2, skriver Lina i en mail til os. Og jeg er på ferie hos min nordjyske familie. Kommunen har varslet, at der bliver lukket for det varme vand her på matriklen fra 7:30 til kl. 15, så der er kø ved bruseren. Senere i formiddag skal vi køre en tur på Danmarks tag. En skøn tur med udsigt til alle sider i et område fra Brønderslev, Hjørring, Lønstrup og Lykken. Det er en smuk tur, jeg holder meget af at besøge, og især området ved Råbjerg Mile med den store sandmile med fyrtårnet, der blev flyttet. Det er storslået.

Vi hørte Paganini, en sats fra en sonate af ham med Fabio Biondi og Gian Giacomo Pinardi på guitar. Dorte Christiansen, hun skriver, jeg er på arbejde lige nu bag rengøringsvognen. I dag og de næste 3 dage er opgaven for mig og mine kolleger at gøre grundigt rent på kommunens skoler, inden elever og lærere møder ind igen på mandag. Af musik vil jeg ikke høre Heksedansen med Rachel Rastenni. Og så skriver Dorte, at i parentes, den gør mig nemlig trist. I stedet vil jeg rigtig gerne høre noget dansemusik. Og da jeg lige har købt billet til næste år, metalfestival Copenhagen, så vil jeg gerne høre Anders Schönblauen Donau, da den bringer minder frem om, hvordan et par tusind glade metalfans klappede i takt til de første 10 takter med Aarhus Symfoniorkester, glade ført an i løgene på Helvetti, der er Copenhagens største scene, inden Jakob Stegelmann stoppede orkestret, fordi de ikke spillede musik fra Star Wars-filmene. Men det er glade efterårshilsener, vi herfra får fra Dorte, og lad os så lige tage en lige svævetur her på den Schönblauen Donau med Wiener Philharmonikerne, dirigeret af Carlos Kleiber.

Der var bravo-råb, og det var Carlos Kleiber og Wiener Philharmonikerne, og vi havde en fornemmelse af, at der også var lidt klaver med indover. Det var ikke så dominerende, men det var der, men det var endda Schönen blauen Donau, ikke desto mindre, og altså i flot figur her, Carlos Kleiber med Wiener Philharmonikerne. Vi har hej P2, og hvad laver du lige nu? Ja, vi er i studiet her, Jakob Wivel og jeg, Mette Greifenberg, og tager imod jeres beretninger, og kom bare med dit bidrag til os. Vi tager jo altid imod lytternes idéer og tanker om dagens emne, og det er jo lige nu. Og skriv gerne til os på mail, hejp2@dr.dk, eller du kan bruge Facebook, hvis du vil benytte det i stedet for, så er det DRP2. Og Laurits Skyt skriver på mail, ja, vi har lavet morgenmad. Ja, måske i virkeligheden mere Bowies, altså min kats morgenmad. Han går rundt om mine fødder på køkkengulvet og synger i forventningen om at få sin mad først. Hvad pokker? Så får jeg jo også ro til at komme i gang med min. Hvad vil vi høre? Ja, du siger, at du vil gerne høre Contrapunto Bestiale. Ja, det var det måske meget godt med sådan en vild kontrapunktisk sag af Adriano Banchiero. Banchieri hedder han jo.

Det var en mere end 400 år gammel musikalsk vits af Ardiano Banchieri, hvor bare kattene, de sagde lyde her i munden på sangerne her, Collegium Vocale Køln. Et sjovt stykke, og det kan man da stadig godt smile over. Tak for det, Laurits Skøt, at vi fik lige de her kattelyde med. Og din kat har nok fået sin morgenmad og sover nu sin morgenlur, gætter jeg. Sylvie Skare skriver i dag og siger, lige nu er vi på vej over Storebæltsbroen i det skønneste vejr. Vi mødes i Kastrup med vores 4 børn og 11,5 barnebarn, og så rejser alle 21 til Syditalien, og vi glæder os til italiensk opera.

Det var arien, den nok mest kendte fra La Bohème af Puccini. Og vi hørte Joseph Kalea synge sammen med sopranen Alexandra Kurczak. Og de var med Swiss Romandorkestret her under ledelse af Marco Amigliato. Godmorgen, kære folkens, siger Inge Wiberg. Lige nu er jeg i gang med morgengymnastikken. Det vil sige, at jeg står med de bare fødder på to golfkugler og kører med dem samtidig med, at børster mit hår med en dejlig hårbørste med vat på. Vattet skifter jeg ud, når jeg har talt til 50,

Felix Mendelssohns Afflügeln des Gesanges, og han hedder Jeffrey Parsons med ved tangenterne, og det er jo et dejligt digt af Heine. På min sangs vinger vil jeg bære dig med mig til Ganges, hvor der er allersmukkest i måneskinnet i den skønne blomstrende have med røde blomster. Dejlig sang. Lise Larsen fortæller, at hun venter på bussen ned på Møn. Så kan jeg starte min lange rejse til Jægersborg, hvor min mor venter på sit ugentlige besøg af mig. I dag bliver turen ekstra lang, da DSB har valgt at køre med færre tog her i efterårsferien. Jamen, også i efterårsferien, vil jeg lige sige, parentes bemærket, sorry. Nå, men spil gerne en sats fra Mozarts klaverkoncert nummer 27, så går tiden forhåbentlig hurtigere.

Den dejlige kluglatter milde tredje sats fra Mozarts klaverkoncert nummer 27. Piotr Andrzejewski sad ved flyet, og han spillede med det europæiske kammerorkester. En caprice, det er så noget lunefuldt, og der er også glimt i øjnene i musikstykket, som nu kommer. Det er franske Gabriel Pianet, en komponist, der er fra samme tid som Carl Nielsen. Så kan du høre her, hvordan det lyder, hans caprice.

0: José Gallardo, klaver, og Nicolas Alstedt spillede på cello.
1: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
2: Også mit.
1: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen. Det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfulde hverdag.
3: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Forbrugerpriserne er 2,2% højere i september end i samme måned sidste år. Og det er ikke så skidt, for det er tæt på inflationsmålet på 2%, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank. Men der er noget, der trækker inflationstallet meget højt op. Benzin og diesel.
5: Hvis vi kigger på prisen på diesel, så ligger den 43,5% højere, end den gjorde i september sidste år. Og benzin, der er det 28,1% højere. Det går ind, og det trækker jo betydeligt op, når man måler på prisændringen fra sidste år til i år.
4: Til gengæld er der også noget, der trækker inflationen ned. Blandt andet fødevarer, der er faldet mere, end de plejer at gøre om efteråret. Og elektriciteten.
5: Det er jo netop, fordi vi har nogle politikere, som afskaffede elafgiften her fra begyndelsen af året. Så derfor, på trods af, at priserne, markedspriserne på el er steget, jamen, så betaler vi som forbrugere stadigvæk mindre for vores strøm, end vi gjorde sidste år. Og sådan nogle ting, det modvirker jo også højere inflation.
4: Lød det fra Asger Wilhelm Dalsjø. De computer, eleverne skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener skoleeksperter, der peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringen og partileder mener ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, der blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Libero, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
6: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
4: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. For eleverne spiller ofte spil på deres computer.
7: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
4: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men det har hverken Ukraine eller Rusland bekræftet. Meldingen er en klassisk Trump, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
8: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
4: Vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol. Det bliver kun forstyrret af enkelte byer, især østpå. Mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
9: Hej P2.

Ej, de hapser hinanden i hælene. Théotime Langlois de Svarte på den ene violin, og Sophie Bardonecchia på den anden, og det var en capriccio af en af de der gode italienere fra 1700-tallet. Dem er der jo heldigvis mange af, og vi kan godt lide at spille. For eksempel denne capriccio af Giovanni Reali. Velkommen til tredje time af mandagens Hype 2, der i dag har overskriften: Hvad laver du lige nu? Lige nu, hvad har du gang i? Fortæl gerne, og du kan også sende et foto med i din mail til hype2@dr.dk, eller du kan skrive via Facebook DRP2. Vi er her i studiet med Greifenberg og producer Jakob Wivel en lille time endnu. Og Tore Asbjørn Hansen, han er også en, der skriver i dag: Jeg arbejder, for det der efterårsferie er noget, andre mennesker har. Nogle gange er det dog lidt sjovere at arbejde i efterårsferien. For eksempel var jeg på koncertturné til Island for et par år siden, og selvom man får penge for det, kan det jo godt være en oplevelse. Ja, heldigvis, der er der jo også noget, der gemmer sig i lommerne mellem koncerter og så videre. Og du foreslår, at vi skal høre en islandsk komponist. Og meget apropos, så vælger du, at vi skal høre en høstvise til Maria, et efterårsvers til Jomfru Maria, og det er altså Atli Heimir Sveinsson, som du har valgt, vi skal høre, og som du siger, det her, det er en islandsk nyklassiker.

lide varsomme og så melankolske toner her i Eine Olaf Sveinssons ord og sat i musik af Atli Heimir Sveinsson, Clare College Koret, Cambridge sang, Marias efterårsvers. Lisbeth skriver til os på mail til Hype 2. Jeg er ved at blanchere et par blomkål til blomkålsgratin i aften. Så er det da gjort. Og imens er lydbogen i gang med den islandske forfatter Jon Kalmar Stefansson og hans nyeste bog. En fantastisk forfatter er han. Han er dog på pause til fordel for Hype 2. Og jeg vil gerne høre noget fra Forrest Requiem, som jeg i sin tid var med til at synge. Og så har du sendt sådan et pragtfuldt billede af en helt vildt tilpas rød kat. Altså, det er bare en ægte skatkat, der ligger der og hygger sig på. Ja, men det ser skønt ud, og med smil om munden og poterne op over ørerne der. Hvor er det bare hyggeligt. En kat, som ikke gider hjælpe, jamen så får den her en lille smule foræt lige at blunde videre på.

Det var Agnus Dei fra Faurés Belide Requiem med Paris Opera Orkester og Accentus Kammerkor. Laurence Ekelbe dirigerede. Så er der kommet en hilsen til os fra Jakob Svendgaard, som skriver i dag, når vi siger lige nu. Ja, jeg har lige nu tændt op i min finske masseovn og er i gang med at renovere mit badeværelse i mit lille svenske røde træhus. Forleden var jeg så heldig at finde et originalt lysegrønt IFØ-toilet samt håndvask fra 1965. Jeg sætter stor pris på at genskabe mine barndomsfarver i mit hjem. Dengang producerede man kvalitetsprodukter. Det er desværre en saga blot. Mit musikønske er at høre Elit Nulle Nykjær med Chopins Nocturne, opus 9 nummer 2. Og så siger du god morgen. Ja, du siger god morgen til min morgenradio P2, og så kan vi sige tak og i lige måde tak for dit fotografi af det røde hus, du har sendt os, også med det fine røde tag. Så her, god morgen til dig, Jakob Svendgaard, og alle andre, der lytter til os her denne formiddag.

Nulle på klarinet og Thor Backhausen harmonika og Carsten Lund på guitar. Og det var Chopin, de spillede. Jesper skriver til os på mail i dag. Lige nu går jeg og pakker min kuffert, mens jeg hører Hype 2. For i morgen rejser jeg til Prag, hvor jeg 3 aftener i træk skal i operaen for at høre /se Barberen i Sevilla, Manon, som er en ballet af Massenet, og så Carmen. Mit musikønske, det er Pas de Deux fra første akt af balletten, altså Manon. Og det skal være, ja, historien om Manon med musik af Massenet, også kaldet soveværelses Pas de Deux. Og den får vi at høre her med Covent Garden Orkestret.

Ballettoner fra balletten Manon. Musikken er af Massenet. Kære Mette, skriver Lisbeth Mikkelsen, lige nu laver jeg morgengymnastik. Nå, jamen det er da også bare dejligt at kunne det. Og du siger takker for dagen, gør du, og du takker for livet og den smukke udsigt. Og jeg kan se på dit billede, at du har en fin udsigt, og der er nogle de her tykke skyer, der også var over København her i morges, da jeg cyklede hertil. Det er nogle tykke, mørke, grå skyer med noget rødt ned for neden. Og så kan man se, at du har en vinduesdekoration. Jeg kan ikke helt se, hvad det er. Det kunne ligne sådan en lille engel med sådan lidt orange store vinger. Og du henter lige om lidt. Du henter, bringer og besøger en af dine mange færøgrupper, som du har guidet på Færøerne. Endnu en dejlig dag, siger du. Og musikønsket, det skal være en kærlighedsode af Alban Berg. Og så sender du en hilsen til alle, der lytter. Smuk dag til alle fra Lisbeth Solmunde Mikkelsen.

Anne-Sophie Fornotter og en sang af Alban Berg, og det var Bengt Forsberg, som spillede. Anne-Marie skriver og siger også, det ruder, eller hun siger, det ruder i min stue. Spisebordspladen og de to ekstra plader står færdigslebet op ad væggen. Spisebordstolene står lidt spredt og forladt på gulvet. Stellet med de fire ben står i haven på mit plantebord. Det er ikke slippet færdigt. Jeg sidder i min sofa og ser på det, mens jeg drikker vand og te inden morgenmaden. I gamle cowboybukser og en tyk sweater. Alle vinduer og altandøren er åben. Der er morgenudluftning og et P2, og jeg skal slibe og male et træbakkebord udenfor i dag på paletten, hvor jeg står for blomsterdekorationer i hele huset og er frivillig på Demens Daghøjskolen, som har lokaler i bygningen. Noget bak ville gøre godt, siger hun. Bare det ikke med orgel. Vi har fundet bak, og det er ikke med orgel, for det er fra hans orkestersuite nummer 3, og det er Concerto Italiano, der spiller.

Formiddag i Hej P2 og mandag, og udsendelsen ind til 11, overskriften er lige nu. Vi har efterlyst, hvad laver du lige nu? Og så er der en, der også skriver, det er Grete i Herning. Jeg indtager dagens første måltid, og det er en skive ristet femkornsbrød med spansk olivenolie, små tomater og råstegte kartoffelskiver med masser af hvidløg. Og jeg nyder det dobbelt efter afhentningen af fedene af 50 kilo hvidløg, som jeg brugte nogle dage sidste uge på at skille ad. Og måske jeg næste år får mulighed for at se dem spire. Hold da op, her har vi en ægte hvidløgsfan. Hvor er jeg glad for lige, at du sendte det billede med os, som du har sendt os, af maden på en hvid tallerken med olivengrene. Og så kan man se den her lækre tomat, der ligger lige der. Og store skiver, kartofler og store fed af hvidløg. Wow. Det er en herlig kombination, siger du, Grete. Musik og hvidløg passer sammen. Så har du også et musikønske, og det skal være Leif Ove Andsnes, der skal spille Sibelius.

franske kræfter sang og spillede Mozart Credo in Unum Deum fra hans Requiem. Mette Frost Clausen siger, jeg nyder jeres program og fridagene. Og Mette Frost Clausen, så vil vi straks sende det videre retur til dig og alle andre, fordi det er jo jeres skyld, at julene ruller i Hype 2. Jeres ord og jeres musikforslag. Og du skriver, at det er fantastisk med efterårets mange farver, og du glæder dig til besøg af mellemste datter, Anna og barnebarn. Jeg mindes også min svenske mamma, der sov ind i lørdags. Hun var gæstfri og lattermild. Jeg har mange minder fra besøg siden 1986, hvor foreningen Norden stod bag klassekontakten til svenske Anna og jeg. Vi har stadig kontakt. Mit nu er altså både med forventningsglæde og erindringer. Mette Clausen, vi har også fundet noget til dig, for du kunne tænke dig noget svensk-nordisk. Og her er det så Emilie Amber, der på nøgleharpe spiller en polska.

En polska efter Svend Donat med Emilie Amber på nøgleharpe. Og duoen i dag i studiet, Mette Greifenberg og producer Jakob Wivel, vi siger tak for alle bidrag, der kom i dag. Det er sådan en fornøjelse, og I er så gode og gavmilde lyttere og fortæller og bidrager også til det emne, vi havde i dag. Så vi altså virkelig kunne mærke, hvad det er, du, der sidder derude lige nu, hvad du laver. Og det var så det, jeg kunne sige nu. Tak for det, at I bidrog, og vi er jo selvfølgelig også glade for, hvis I hænger på i morgen. Der er jo også Hype 2 i morgen kl. 8.30. Ugens album får vi en smagsprøve på, og det er fløjtekvartetter af Mozart med Anna Besson og Anocte Temporis. Udover Mozarts fløjtekvartetter, så har de også et stykke på, som er oprindeligt for klaver, men så arrangeret en af Mozarts venner for fløjte, bras, cello og violin. Her får vi en sats fra hans klaversonate nummer 9.

0: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
1: P2 tager dig med til koncert.
0: I aften.
2: Her i Ramløse Kirke.
3: Sorø Klosterkirke.
0: Fra Trinitatis Kirke i København.
1: Med store musikalske optrædener.
0: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
1: Indtag første række. Til P2-koncerten.
4: Folk er begejstret herinde.
1: Live i DR Lyd.
5: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
6: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
5: Louise Klinge observerer, at computer forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Og flere elever på Korsvejens skole i Tårnby kan godt genkende det. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seup.
7: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
8: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
5: Ifølge Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers, vil regeringen have sat firewalls op, der forhindrer adgang til visse hjemmesider på skolerne. En vagt blev udsat for vold under håndboldkamp mellem Skanderborg og AGF og Fredericia i aftes. Mellem Skanderborg AGF og Fredericia i aftes, det hedder holdene, det oplyser Østjyllands politi. Episoden, der skete i Djursland Bank Arena i Aarhus, opstod under kampen, da vagten kontaktede nogle fans fra udeholdet. På grund af hændelsen var kampen afbrudt i begyndelsen af anden halvleg. Vagten blev kørt på hospitalet og indlagt. Betjentene på stedet sigtede en 58-årig mand fra Fredericia for vold mod vagten. Han blev løsladt efter endt afhøring, og Østjyllands politi efterforsker sagen. De kommende dage dyster 400 unge mod hinanden om, hvem der er bedst til at hacke. Der er EM i cybersikkerhed, og de 10 hackertalenter på det danske hold får rosende ord med på vejen af minister for samfundssikkerhed, Lisbeth Bech-Nielsen.
9: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
5: Og Forsvarets Efterretningstjeneste holder øje med de danske talenter. Der er hårdt brug for deres arbejdskraft, siger cyberchef Mark Fiedel.
10: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgselen den er uendelig.
5: Europamesterskabet i cybersikkerhed foregår i Tyskland til og med på fredag. Og vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol, men i første omgang kan der komme enkelte byer, især østpå. Det bliver mellem 10 og 14 grader.
1: Værket på P2 med Helle Christensen.
11: En dansk symfoni fra 1842 er det, du kan høre om et øjeblik med Sønderjyllands Symfoniorkester. Og nej, det er ikke Niels W. Gades første symfoni fra netop det år. Men musik er en af de samtidige komponister, der gemmer sig i skyggen af Gade. Vi skal have fat i Carl Adolf Helsted. Født i 1818 og først og fremmest en fremragende fløjtenist og senere også en markant sangpædagog. I sine unge år komponerede Carl Helsted flittigt, men han lagde tidligt den métier bag sig, så det er en ung mands første og eneste livtag med symfonigenren, vi dykker ned i her.

Carl Adolf Helsteds symfoni nummer 1, spillet af Sønderjyllands Symfoniorkester og dirigenten Giordano Bellincampi. Fra et album i en serie af CD'er med far-søn-relationer i dansk musik. Og vi fortsætter fra samme album, så vi også får hørt musik af Carl Helsteds søn Gustav Helsted. Farmand forsøgte godt nok at få Gustav Helsted til at gå handelsvejen i stedet, men musikken trak så meget i ham, at det alligevel blev der, han endte. Han var, som sin far, også udøvende musiker. Gustav Helsted var en markant organist i det københavnske, og i det hele taget var han en markant person i musiklivet. Modsat sin far komponerede Gustav Helsted hele sit liv. Her er det Henrik Dam Thomsen, der er solist med Sønderjyllands Symfoniorkester i Gustav Helsteds cellokoncert fra 1919.

Henrik Dam Thomsen var solist med Sønderjyllands Symfoniorkester og dirigenten Giordano Bellincampi i Gustav Helsteds cellokoncert fra 1919. Du har lyttet til en udsendelse i serien Værket, for en gang skyld med en far-søn-relation i musikken, for før Gustav Helsteds cellokoncert var det Carl Helsteds symfoni, der blev spillet af Sønderjyllands Symfoniorkester. Du kan finde mange flere Værket-udsendelser i DR Lyd.

0: Rusland og Ukraine har aftalt, at de skal stoppe med at bombe hinandens energiproduktion. Det påstår i hvert fald Donald Trump, men den melding chokerer i Ukraine, og Rusland har heller ikke bekræftet. Vores korrespondent kalder det for en klassisk Trump.
1: Det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi ser på, hvilken betydning sådan en energivåbenhvile vil have for Ukraine, hvis den altså bliver til noget. Herhjemme vil regeringen forbyde mobiler i klasselokalerne, men computerne er faktisk et større problem, mener forskerne, og det kan der være noget om, erkender Malte og Valdemar.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus.
0: I Tyskland spørger den nazistiske fortid endnu en gang. I en tysk by diskuterer de små symbolske sten, som ligger i fortovet, og det er muligvis tegn på, at synet på fortiden er under forandring.
4: Så i hvert fald er der kritikere, som for eksempel i det jødiske samfund, som frygter, at det er det, der er ved at ske,
0: siger vores korrespondent. Her får du dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og begynder altså med den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Rusland og Ukraine. For hvis det lykkes, så byder EU den velkommen. Det var i går USA's præsident Donald Trump gik ud og sagde, at de to lande var blevet enige om at stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Godt nyt, lyder det fra Kaja Kallas, som er EU's udenrigschef, men hun er også lidt skeptisk.
5: We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course,
0: vi har endnu ikke set, om Rusland vil overholde den. Personligt så vil jeg også gerne, at våbenhvile indebar, at mennesker ikke blev slået ihjel, lød det her fra Kallas, da hun var på vej ind til det møde, som EU's udenrigsminister holder i Luxembourg i dag. Og på det møde så fylder hele spørgsmålet om krigen i Ukraine og Trumps bebudede energivåbenhvile en del. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: EU-udenrigsministerne skulle jo allerede diskutere Ukraine, og Ukraines udenrigsminister deltager også i mødet. Og derfor så var det klart, at det her skulle fylde en del. Og det er klart, når der kommer sådan en udmelding fra Donald Trump, ja, så kommer det også til at fylde. Det, man kan se, det er jo, at ingen kendte til det her. Og man kan se, at også den ukrainske præsident har sagt, at han heller ikke havde hørt om det her. Så man, altså, det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: Hvad kan europæerne overhovedet gøre for at få forholdet mellem de her to præsidenter tilbage på sporet?
6: Jamen, der er sådan set ikke meget, europæerne hverken kan eller vil gøre for at få forholdet mellem Zelensky og Trump tilbage på sporet. Det, europæerne har gjort, det er, at de har meddelt Zelensky, at der er stadigvæk fuld opbakning fra Europa til Zelensky, og de her ting, som Trump har gang i med Vladimir Putin, den russiske præsident, det er man sådan set ret kold over for. Den europæiske støtte til Ukraine fortsætter, og hvis Rusland er villig til at starte med, eller er klar til at stoppe med at bombe, ja, så er det da velkommen til det.
0: Og mens Ukraine har erklæret sig klar til en energivåbenhvile, hvis Rusland også er, så har russerne altså endnu ikke udtalt sig om den. Meldingen fra Trump om en energivåbenhvile kommer efter en weekend, der har været noget af en rutsjetur for Ukraine. Fredag aften meddelte Trump, at han og Putin havde indgået en aftale om, at USA køber næsten 2 millioner ton russisk dieselolie.
7: That is a big deal.
0: En aftale, som Zelensky så lørdag kritiserede i skarpe vendinger. I min optik er det her en svag beslutning, lød det. Og den kommentar fik så senere på dagen Trump til at foreslå, at Ukraine skifter ud på præsidentposten.
7: I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: I går lød det altså så pludselig fra Trump, at der var indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Den besked kom som en post på Trumps eget sociale medie Truth Social. Og det er en klassisk Trump, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
1: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Og den her melding fra Trump om en energivåbenhvile var der heller ikke særlig gammel, før Rusland nok engang angreb et ukrainsk kraftværk. Det fortæller Ukraines præsident Volodymyr Zelensky.
8: It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Det stod klart, at Putin ikke læser Truth Social, siger han her til formiddag. Og så skal vi til Kiev, hvor du er, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad. Hvor meget fylder Trumps melding om en energivåbenhvile her dagen derpå? Tror de på det?
9: Men det fylder en hel del i de ukrainske medier. Mest af alt så forsøger man ligesom at finde ud af, hvad så den våbenhvile på energiinfrastruktur kunne indeholde. Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler, som du siger, jo stadigvæk at høre russernes respons. Så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Fortalte her vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. Samtidig så skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times, at USA vil stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne, medmindre ukrainerne stopper med at angribe Ruslands energiinfrastruktur. Jakob Korsbo, sikkerhedspolitisk rådgiver. Hvilke konsekvenser vil det have for ukrainerne?
10: Og det vil have nogle konsekvenser. Hvis vi lige tager selve efterretningsstøtten først, så er den nok, de konsekvenser nok ikke så store, som mange forestiller sig. Fordi Trump han slukkede jo for tilførslen af efterretninger til Ukraine tilbage i marts 2025. Og siden da har ukrainerne gjort alt, hvad de kunne for at blive fri af den afhængighed. Blandt andet med europæisk og ikke mindst fransk hjælp. Så fra Frankrig hører vi, at de kan levere et sted mellem 75% og 80% af det, amerikanerne kunne. Så det er ikke sådan, så forsyning og efterretninger går helt i stå til Ukraine. Men det vil kunne mærkes. Er der det med indkøb af våben. Ja.
0: Ja, nu har Trump så i løbet af få døgn først indgået en dieselaftale med Rusland, så opfordrede Ukraine til at skifte ud på præsidentposten, plus så nu den her melding om en energivåbenhvile. Hvad er det for et pres, som Trump sætter Ukraine under?
10: Jo, men altså, det er jo at forsøge at få dem til at sige ja til noget, som egentlig ikke er i deres interesse. Og der ser det dog ud til, at ukrainerne er så, hvad kan man sige, fri af afhængighed af, at de er villige til at gå længere end som så. De har formentlig også læst i kortene, at Trump han er presset på det her indenrigspolitisk. Det er ikke populært, den der dieselaftale, han indgik med Putin i fredags. Så derfor vil de nok forsøge at presse Trump den modsatte vej igen.
0: Lød det her fra sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo. Tak fordi at du var med her. Politikere har raset mod mobiltelefoner i klasselokalerne i årevis, og efter en historisk dårlig PISA-måling sidste måned, er regeringen klar til helt at forbyde private skærme i skolerne. Men i virkeligheden burde de kigge mod de skærme, som skolen selv stiller til rådighed, nemlig computerne. Det mener flere eksperter. De peger på, at computerne er med til at distrahere eleverne fra undervisningen. En af dem er Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
11: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne. Computeren er et fremragende læringsredskab, men det er, når den fylder alt for meget, at det bliver meningsløst.
0: Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet, så foregår det 70% af tiden på computeren, når elever selv skal arbejde med en opgave. Og det gjorde det også den dag, vi besøgte Korsvejens skole i Tårnby.
12: Det, jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal gå ind på Google Classroom.
13: Denne dag skal 9. klasserne her på skolen løse opgaver på computeren.
12: Har I alle sammen fundet den?
13: Som de ofte gør.
14: Vi bruger computeren hver time.
15: Til fremlæggelser og afleveringer. Hvis vi har nogle opgaver, så skriver de ofte ind i computeren.
13: Fortæller Josefine Olesen og Oscar Helund Proctor, der begge synes, at det langt hen ad vejen giver god mening med skærmundervisningen.
15: Der er mange ting, du kan på computeren, som du ikke kan på et stykke papir, og det kommer man også til at bruge videre ud.
13: Men netop fordi man kan mange ting på computeren, også spille spil eller skrive med vennerne, så kan den komme til at overskygge for undervisningen, siger Josefine Olesen og Malte Segrup.
16: Man kan godt blive fristet, også hvis det bare er kedeligt, og man ikke har lyst til at lave arbejdet, så er det meget nemt bare at lave noget andet.
17: Det er let lige at skifte fan over til et spil, hvis det er, man ser andre, eller man lige bliver ukoncentreret.
13: Her i Tårnby Kommune har politikerne besluttet, at de vil forsøge at gøre undervisningen lidt mindre digital. Nogle af de penge, de tidligere har brugt på computere og digitale læringsplatforme, de skal bruges på gode gamle bøger og kladdehæfter. Og det er fornuftigt at trække, i hvert fald lidt i den anden retning, siger eleverne.
17: De notater, man skriver på papir, husker man bedre til f.eks. eksamener eller fremlæggelser.
16: Vi skal også bruge nogle breaks til hjernen, så papiret kunne måske også være lidt fedt en gang imellem.
0: Pernille Stisdal stod for indslaget her. Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers er med på, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computerne i skolen. Det er bare svært at gøre noget ved, siger hun.
18: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Og på Christiansborg planlægger et flertal at indføre en lov om, at skolerne skal kunne forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Den model har de allerede indført i Sorø Kommune. De har også et program, som giver lærerne mulighed for at følge med i det, der foregår på elevernes skærme. Og det er en god løsning under nogle omstændigheder, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
19: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mia Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen med skærmovervågningen.
20: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
21: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Og så skal vi til Tyskland, for byrådet i den lille by Heidenau syd for Dresden i det østlige Tyskland har vedtaget et forbud mod at lægge flere snublesten. Snublesten er små mindesmærker i form af messingplader på brosten lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre, der blev dræbt eller drevet på flugt af nazisterne før og under 2. verdenskrig. Det er lokalpolitikeren Daniel Bartel fra det indvandrerkritiske AfD, der kom med forslaget, og som altså har fået det igennem.
22: Vi har drüben noch en supermarkt.
0: Lige derovre har vi et supermarked. Der går masser af folk forbi, og folk lufter deres hunde og lader dem lette ben her langs kanten, siger han her. Og så har vi med fra Tyskland vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Og Sten, hvorfor det er det, at de ikke vil have de her snublesten?
23: Det er, siger de, fordi at det ikke er en værdig måde at mindes ofrene for nazismen på at have dem, som han lige fortalte her i klippet, Daniel Bartel, et sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården i Heidenau.
0: Men det er jo ikke alle, der synes om forbuddet, blandt andre det jødiske samfund i Dresden. Hvad er det, de frygter?
23: Ja, de frygter i virkeligheden, at man gemmer ofrene og det, der skete under nazismen, væk. Og det er jo også det, der så helt konkret kommer til at ske, fordi de små snublesten er der, hvor folk færdes. De ligger ude foran folks gadedøre og minder om, at dem, der boede der før, blev ofre for nazismen. Og nu vil man, som lederen af det jødiske samfund, jeg interviewede i går, sagde, nu vil man så gemme ofrene væk, fordi der er ikke nogen, der har deres daglige gang i hvert fald på en kirkegård.
0: Er det så også et tegn på, at tyskernes forhold til nazitiden og nazisternes forbrydelser er under forandring?
23: Måske er det. Altså, det er i hvert fald, hvad det jødiske samfund her i Dresden frygter. AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for. Og sidste år sagde over halvdelen af tyskerne i en måling, at de også mener, at det er tid til at sætte streg under det, der skete dengang.
0: Tysklands korrespondent Stig Nørskov, tak fordi du var med her. Og så skal vi have et kig på vejret. Det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
24: Det gør jeg, og det bliver en smuk og solrig de fleste steder mandag i hvert fald. Der hænger dog flere skyer over Sjælland og Sydhavsøerne, og nogle af de skyer, de kan altså godt give en lille smule vand. De trækker dog væk i løbet af eftermiddagen, og så lander temperaturen på sådan en 10-13 grader. Lunest, hvis du er i Sønderjylland, og koldest, hvis du er i Nordjylland eller på Bornholm.
0: Det var Peter Fagerhold Løfald, der bestemte indholdet i denne radioavis.
25: Siesta på P2.
26: De næste tre kvarter er musikken fuld af ro.

Musik af William Laws, spillet af Ensemble Phantasm. Som barn drømte hun om at blive pilot. Sådan en, der sad i en svæveflyver uden motorstøj, eller en luftballon, eller endnu bedre, en zeppeliner. En zeppeliner, der glider hen over himlen med stoisk ro, hvor man har tid til at studere landskabet dernede, floderne, søerne, markerne og skovene.

En melodi til de venlige muser. Spillet af Les Musiciens du Louvre, Grenoble, musik af Rameau. Hun blev pilot og fik sin første ansættelse i et privat firma, der havde en flåde af vandflyvere. Hun kunne godt lide at lande på vandet og lette fra vandet. Det var noget helt andet end lufthavnens landingsbaner. Det var som om, der var en større frihed i det. Og frihed var måske netop det, hun havde drømt om, da hun som barn fik drømmen om at blive pilot. Hun kiggede ned på grantræerne under sig, og det virkede som om hele verden var en stor granskov. Der var endnu noget tid til, at søen ville vise sig.

Piotr Andrzejewski var solist i den langsomme sats af Mozarts klaverkoncert nummer 24. Søen viste sig. Den var spejlblank, som hun lod vandflyveren tage det sidste stykke, helt tæt på overfladen. Det elskede hun. Slottet og badebroen var i syne, og hun lod pontonerne få kontakt med vandet. På broen stod jarlen i kilt med riffel og jagthund og ventede. Da hun steg ud af flyvebåden, så hun to fasaner ved siden af hunden. Jarlen tog pipen ud af munden. Der er gjort et værelse klar til dig. Hun smilede. Lad os gå hen i kapellet før maden. Koret er ved at øve sig til en jubilæumskoncert. Slottet fylder 900.

En vuggevise af Lucien du Roussoir, spillet af Jesse Ann Richardson, cello og Emmanuel de Pax på klavier. Inden da var det Gesualdo Six, der sang den skotske sang My Love is Like a Red Rose. Hun havde sovet som en sten. Det havde hun gjort alle de gange, hun havde overnattet på slottet ved den store sø. Det var efterårskøligt, men solen skinnede, så de tog morgenmaden på terrassen. Kaffe blev hurtigt kold i det tynde porcelæn, men det gjorde ikke noget. For udsigten over søen var sublim. Et træk af langhalset gæs sejlede hen over himlen, og hun holdt vejret.

Minas Gerais-filharmonikerne spillede en sats fra en symfoni i G-mol af Alberto Nepomuceno. Hun har nu boet på slottet sammen med jarlen i nogle år. Hun havde sin egen vandflyver og tjente penge nok ved at flyve et par gange om ugen. Hun var blevet glad for at fiske. Søen havde indtaget hende, skoven også, tænkte hun, da hun sad i båden med en fiskestang. Da hun var lille, var det himlen, der trak i hende. Nu var det en fisk, der rykkede lidt i stangen.

Thomas Koppel spillede her sin egen, en kærlighedssang til jorden. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Og der er flere rolige siestaer i DR Lyd. Fløjterne får her det sidste ord.

0: Der hersker stadig forvirring om den energivåbenhvile, som måske, måske ikke er på vej mellem Ukraine og Rusland. USA's præsident Trump sagde i går, at de to lande er blevet enige om ikke at angribe hinandens energiforsyning. Men ukrainerne har kun fået oplysningen gennem medierne. Hvis våbenhvilen bliver til virkelighed, bakker EU selvfølgelig op, siger Europakommissionens vicepræsident Kaja Kallas.
1: We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
0: Vi har endnu ikke set, at også Rusland vil holde sig til den, siger hun. I dag er Lars Løkke Rasmussen og de andre EU-landes udenrigsministre til møde i Luxembourg. Og på mødet skal der selvfølgelig også tales om krigen i Ukraine og Trumps selverklærede energivåbenhvile, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Altså, det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er... Det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: En rektor og en lærer er blevet ramt af skud ved en skole i den franske by Aubagne nær Marseille. Det oplyser Frankrigs undervisningsminister på det sociale medie X, og franske medier fortæller også om hændelsen. En elev menes at stå bag angrebet, skriver ministeren, der nu er på vej til området sammen med landets indenrigsminister. Politiet oplyser til det franske nyhedsbureau AFP, at en tredje person blev strejfet af skud under skyderiet, men at ingen er i livsfare. Der er melding om, at den 14-årige elev er blevet anholdt. Motivet er uklart, men ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at skyderiet skulle have noget at gøre med de gymnasieprotester, der de seneste uger har været i gang på tværs af landet. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men den glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for skolernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
3: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinger observerer, at computer også forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Der kan stadigvæk komme enkelte lette byer mod øst. Ellers er det tørvejr med nogen eller en del sol i hele landet. Svag til jævn vind fra nord og nordvest og mellem 10 og 14 grader. I nat kan temperaturen i øvrigt komme ned omkring frysepunktet nogle steder på Sjælland.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Wow, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Hvornår er et stykke musik egentlig færdigt? Er det, når komponisten har skrevet den sidste takt? Eller er det, når værket har fået den form, det var tiltænkt? Eller kan musik godt føles fuldendt, selvom det aldrig blev gjort færdigt? Det er et spørgsmål, der kommer til at følge os i dagens frokostkoncert, hvor vi skal til en koncert fra dette års BBC Proms Festival, Promenadefestivalen i Royal Albert Hall i London. En koncert med BBC's skotske symfoniorkester, der spiller under ledelse af dirigenten Pavel Kapuja. Og der er to værker på programmet i koncerten her, vi skal høre. Først Schuberts 8. symfoni, som vi ligefrem kalder for den ufuldendte. Han skrev nemlig kun to satser helt færdigt, og alligevel har de i mere end 150 år stået som et værk i egen ret. Og derefter skal vi høre Richard Strauss' 4 sidste sange. Musik skrevet af en 84-årig komponist tæt på livets afslutning, og musik, der næsten synes at sætte det mest fuldendte punktum, man kan forestille sig. Men vi begynder med Schubert og hans 8. symfoni, som han skrev i 1822. Og han skrev to satser færdige og begyndte på en scherzo. Noget af den blev skitseret, men orkestreringen blev aldrig gjort færdig, og så stoppede han. Og hvorfor? Det ved vi ikke. Måske mistede han interessen, måske blev han optaget af andre værker, eller måske følte han senere, at han var kommet et andet sted hen som komponist. Schubert efterlod sig i det hele taget mange ufuldendte værker, da han døde som bare 31-årig. Men lige præcis denne her symfoni, den rejser et interessant spørgsmål, for når de to satser er spillet, sidder man så egentlig og mangler noget. Første sats begynder helt nede i mørket med dybe strygere, og derfra vokser et dramatisk musikalsk forløb frem med både uro og nogle af de lange sangbare melodier, som Schubert kan få til at lyde, som om der aldrig har eksisteret andet. Og så kommer anden og også sidste satsen, som er lysere og roligere, men mørket er aldrig helt væk, og så slutter den. Måske satte Schubert ikke et punktum. Måske satte han bare et komma, og så kom der aldrig mere. Det er et spørgsmål, som du kan tænke over, mens du hører symfonien Schuberts 8. symfoni i H-mol, den ufuldendte med BBC's skotske symfoniorkester og dirigenten Pavel Kapuja.

Schuberts 8. symfoni, den med tilnavnet Den Ufuldendte. To færdige satser og begyndelsen på en tredje, som aldrig blev til mere. Og alligevel så kan det føles næsten mærkeligt at kalde værket for ufuldendt, fordi de to satser har for længst fået deres eget liv og deres egen afslutning. Og jeg synes, det er så dejligt med Schuberts 8. symfoni. Den er dejlig kort, og man får både mørket og lyset. Her der hørte du den i en koncertoptagelse med BBC's skotske symfoniorkester, dirigenten Pavel Kapuja. Og nu springer vi i koncerten mere end 100 år frem og møder Richard Strauss og musik, hvor selve følelsen af afslutning næsten er umulig at komme uden om. Strauss var 84 år, da han i 1948 skrev de sange, vi i dag kender som fire sidste sange, fire letste lieder. Han havde levet et langt liv gennem hele den moderne musikhistorie, fra den sene romantik gennem to verdenskrige, og ind i en musikalsk verden, som efterhånden lød meget anderledes end hans egen. Og i fire digte, der fandt han tilbage til noget, han havde beskæftiget sig med hele sit liv, nemlig sopranstemmen. Først så hører vi Frühling, foråret, og derefter september, hvor sommeren langsomt giver slip, så kommer Beim Schlafengehen, og her der bliver søvnen et billede på at lægge det jordiske fra sig. Og så til sidst Im Abendrot, i aftenrøden, der ser vi to trætte mennesker stå sammen efter en lang vandring og se ud over solnedgangen. Det lyder næsten for perfekt som afslutningen på et komponistliv, og titlen De fire sidste sange, det kom altså også til først efter Strauss' død. Han nåede ikke selv at samle dem som en cyklus, og helt hans sidste sange, det var de faktisk heller ikke. Senere samme år, der skrev han endnu en, Malven. Så også her bliver grænsen mellem det afsluttede og det uafsluttede mindre enkel. Musikken selv har til gengæld en sjælden følelse af ro og afrunding. Det er sopranen Natalia Romanov, der synger, og det gør hun sammen med BBC's skotske symfoniorkester og dirigenten Pavel Kapuja. Richard Strauss, fire letste lieder, fire sidste sange.

Richard Strauss' fire sidste sange, fire letste lieder med sopranen Natalia Romaniv, sammen med BBC's skotske symfoniorkester og dirigenten Pavel Kapuja. Og sådan sluttede koncerten med musik, der næsten ikke kunne lyde mere fuldendt. Det sidste digt, vi hørte her i Abendrot, ender med spørgsmålet, er dette mon døden? Schubert, som vi hørte tidligere, fik aldrig skrevet sin 8. symfoni færdig, men eftertiden har lært at høre dens to satser som en helhed. Og Richard Strauss skrev musik, der siden er blevet stående som hans store farvel, selvom han aldrig selv kaldte sangene for sine fire sidste. Måske er det altså ikke altid komponisten alene, der afgør, hvornår et værk er færdigt. Nogle gange er det også os, der lytter. Og det, du lyttede til her, det var en koncertoptagelse fra dette års BBC Proms Festival 2026 fra Royal Albert Hall i London. Det var en koncert, der fandt sted den 9. september 2026.

0: Musik af Richard Strauss fra Schlichte Weisen, enkle melodier. En enkel tekst om alle tanker, alle drømme og al længsel, der kredser om den elskede, sunget af Jonas Kaufmann. Og det var den musik, jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Jeg vil ønske dig en god dag. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen har ifølge vores oplysninger indkaldt partiets hovedbestyrelse til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober. På dagsordenen er der bare et enkelt punkt, den aktuelle politiske situation for Venstre. Det kommer efter intern uro om gødskningsloven, og DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det skal sikre ham opbakning til at fortsætte den kurs, han har lagt, den grønne rejse, som man kalder den, og give ham autoritet til at håndtere partifæller, der sætter spørgsmålstegn ved klogskaben i den rejse. Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til aftalen. De ukrainske medier forsøger at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde, fortæller vores udsendte Victor Schrøder Friis fra hovedstaden Kiev.
2: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
1: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen, men også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen, siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af spil, sociale medier og andet, lyder det fra eksperterne. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning under omstændighederne, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
3: Altså, vi vil jo foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
1: Eleverne Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen i skærmovervågningen.
4: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
5: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: Solen skinner vist i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader, og i nat kommer temperaturen faktisk helt ned på frysepunktet nogle steder på Sjælland.
6: Klassisk mix på P2.

Gottest Zeit ist die allerbedste Zeit, hedder den her bitte sonatina fra barokmesteren Johann Sebastian Bach. Og for mange mennesker der er tiden med Bachs musik den allerbedste. Den blev her spillet af de engelske baroksolister under ledelse af John Elliott Gardner. Jeg hedder Frederik Grofix og beværter herlighederne her i denne her udgave af Klassisk Mix på B2, hvor der blandt andet kommer musik fra den danske trompetist Palle Mikkelborg, men altså også musik af Beethoven.

ikke hurtig. Det er den betitlede, den her tredje sats fra Robert Schumanns tre romancer, opus 94, Nick Schnell. Det var Markus Becker bag tangenterne, og så var det oboisten Albrecht Meyer her på Oboe.

Musikken her, den oser af kærlighed til det nordiske, til det skandinaviske. En traditionel norsk folkemelodi, den her Vikstamuinen, der var med på en CD, som den danske strygkvartet udsendte her for nogle år siden. Den hedder Woodworks. Jeg kan virkelig anbefale resten af pladen, hvis du er til den her lidt melankolske, indadvendte, blå strygkvartetmusik. Og apropos kærlighed til sit fædreland, det bliver der rullet ud her for fuld Gaddafi. Vi skal nemlig lytte til værket, eller anden sats fra værket, Mit Fædreland, med en af Tjekkiets helt store nationalkomponister, ham der hed Bedřich Smetana.

Prags stolthed her i skikkelse af Bedřich Smetana. For værket Mit Fædreland fik vi her anden sats, spillet af Prags Radiosymfoniorkester på dirigentpodiet, der befandt Petra Popelka sig.

Oprindeligt så optræder det her stykke musik Ich bin der Schneider Kakadu i en opera af Wenzel Müller, der hedder Die Schwestern von Prag. Wenzel Müller, som var den mest produktive operakomponist nogensinde med 166 operaer. Han levede fra sådan cirkus midt 1700-tallet til midt 1800-tallet. En periode, hvor at Beethoven altså også var særlig produktiv. Og man mener altså, at han har lyttet til den her opera, og så har han fundet noget, han blev inspireret af i den her Ich bin der Schneider Kakadu. Så han skrev altså en helt klavertrio over det her tema fra den her sang, fra den her opera, som i dag bliver kaldt for Kakadu-variationerne. Her der fik vi altså en del af den klavertrio i G-dur spillet af en dansk trio, nemlig Trio con Brio. Og fra klavertrio, der skal vi have symfonisk musik, skal vi.

Fra finske Mälardin symfoni nummer 5 i A-mol, der fik vi her tredje sats, og det var Turku-filharmonikerne, der var på scenen. Og fra Finland til Danmark. De fleste de forbinder formentlig navnet Palle Mikkelborg med jazz, men den danske trompetist, han er altså også en anerkendt klassisk komponist. Og her der skal vi lytte til den, der hedder Going to Pieces Without Falling Apart in Morning Raga. Han har Michaela Petri med på fløjte, og så er det konen Helen Davis på harpe, der her spiller med Sønderjyllands Symfoniorkester.

Musik, som sagt, af den danske jazztrompetist, men altså også danske komponist, Palle Mikkelborg. Henrik Vagn Christensen dirigerede Sønderjyllands Symfoniorkester, og Michaela Petri var solist på fløjten, blokfløjten, og Helen Davis spillede harpe her i Going to Pieces Without Falling Apart, som værket hedder. Den her lille snas hed Morning Raga.

Musikken her er hentet fra et album, der indeholder Leo Weiners musik. Blandt andet to af hans violinsonater, men altså også den her romance opus 14, som værket hedder. Det her blev spillet, ja ikke på violin, men altså på cello, af Dieter Roman. Og med sig bag klaveret, der var det altså István Kazay.

En af Dvorak's slaviske danse. Her fik du fjerde sats fra den i F-dur, spillet af det tjekkiske filharmoniske orkester under ledelse af Sir Simon Rattle. Jeg hedder Frederik Kofix, og jeg er vært i den her udgave af Klassisk Mix på P2, der er tilbage efter en superkort radioavis med anden time af programmet. Anden time, hvor vi blandt andet skal dykke ned i dagens hele værk her i Klassisk Mix.

0: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, der får inflationstallet til at stige. En tankfuld benzin koster efterhånden næsten en tusse. Men selvom det er surt at køre ind på en tankstation, så er inflationen på 2,2% ikke alarmerende, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
0: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
1: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
0: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau, syd for Dresden, har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker, lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Stedet, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
0: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen frygter, at det er tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
2: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og f.eks. i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
0: Kunstig intelligens er mindre reguleret end mælk og vaskemaskiner, lyder det fra Microsofts koncernchef Brad Smith, der opfordrer til mere lovgivning på området. Hans udtalelse, som er i tråd med udtalelser fra andre prominente navne i tech-industrien, kommer i et interview med BBC. Lige nu er vores vaskemaskiner genstand for større sikkerhedsforanstaltninger end AI. En hver mælkekarton i supermarkedet er omfattet af flere regler og eftersyn, siger Brad Smith. Den seneste måned har debatten om kunstig intelligens fyldt ekstra meget i den offentlige samtale, efter at selvkørende AI har angrebet virksomheder. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader.
3: Klassisk mix på P2.

Alt er stort her i selskab med Edward Elgar. Første sats fra hans serenade i E-mol, armbevægelserne, følelserne og ikke mindst overskægget. Det var Andrew Litton, der stod på dirigentpodiet foran Royal Philharmonic Orchestra. Her som begyndelsen på anden time af programmet Klassisk Mix, lige her på B2, og jeg er Frederik Korfix, altså har fornøjelsen af at være vært i denne time af programmet Dagens Hele Værk.

Det siges, at hvis du skal have den bedste italienske pizza i verden, så skal du tage til Tokyo. For japanerne, de har altså forstået det der med at tage et produkt fra udlandet, og så forfine det og gøre det mere italiensk, end italienerne kan gøre pizza. Og det samme gør sig faktisk også gældende, hvis du kigger på amerikansk denim. Japansk salvaged mørkeblå uvasket denim, det er noget af det dyreste og det fineste, du kan opdrive på det internationale marked. Og det gør sig faktisk også gældende i den klassiske musik, hvor vi her fik Masaki Suzuki, der havde kastet sig over en kyrie fra Bachs messe i G-mol, her sammen med Bach Collegium Japan. Og med nøjeste blik, dagens hele værk her på B2, men i første omgang et stykke fra en strygkvartet.

Ingegårds Kvartetten spillede tredje sats her fra Mozarts strygekvartet nummer 5 i F-dur. Og så til dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. I dag der skal vi lytte til musik af østrigske Erik Wolfgang Korngold. Han blev født i 1897 og komponerede musik i første halvdel af det 20. århundrede. Og som barn var Korngolds helt store forbillede og mentor komponisten Gustav Mahler. Mahler glemte Korngold aldrig. Heller ikke da han i 1938 var nødt til at flygte til USA. Hitlers naziregime vendte bunden i vejret på europæisk kultur og åndsliv og forbød jødiske musikere og komponister. Vi betragtede os selv som wienere. Hitler gjorde os til jøder, som Korngold senere udtalte. Årene i USA var produktive. Korngold ernærede sig selv ved at skrive filmmusik i Hollywood, blandt andet til den stort anlagte Robin Hood-filmatisering. Og Korngold, han havde svoret ikke at skrive andet end filmmusik, så længe Hitler ikke var besejret. Men da så freden kom, og Hitler faldt, ja, der vendte Korngold tilbage til musik beregnet for koncertsalene. Og det var med stor spænding, at Korngold kastede sig ud i produktionen af det, der skulle blive hans comeback til den klassiske musik. Mange kritikere de mente ikke, at en filmkomponist fra Hollywood var fin nok til de europæiske koncertsale. Så Korngold, han lagde sig altså i selen. I 1947 der færdiggjorde han sin violinkoncert i D-dur, en koncert tilegnet Elma Mahler, altså enke efter Korngolds helt store forbillede Gustav Mahler. I 47 der bliver violinkoncerten uopført, og i dag der skal du altså opleve værket spillet af Copenhagen Phil. Julian Salamkur er dirigent, og på violinen som solist, der er det Ilya Gringolds. Rigtig god fornøjelse altså her med Korngolds violinkoncert i D-dur.

Jeg synes godt, vi kan høre, at Erik Wolfgang Korngold, han ernærede sig som filmkomponist i Hollywood under 2. verdenskrig. Der er filmiske toner over hans violinkoncert i D-dur opus 35, som altså er dagens hele værk her i Klassisk Mix på P2. I dag der var det Copenhagen Phil, der spillede musikken for os. Julian Salamkur var dirigent og Ilya Gringolds solist.

Det er musik af komponisten David Bruce, det her. Bridget Kibbie spillede harpe i Caja de Musica. Og så er der Grieg på tapetet.

Andante con motu i C-mol. Her med Andreas Brandelid, Lars Bjørnkær og Christian Ile Hedland. Det var et stykke musik her af Edvard Grieg. Jeg hedder Frederik Kofix, og jeg vil gerne have lov til at takke af for denne gang i programmet Klassisk Mix på B2. Må ikke vi fanger hinanden en anden god gang her på B2 eller i appen DR Lyd, hvor du kan downloade meget mere Klassisk Mix.

0: Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer stik imod partiets linje stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR: "Det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes om 14 dage. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem." I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
1: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
0: Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Venstre holder landsmøde i midten af november. Hvorfor er det så nødvendigt for Troels Lund Poulsen at indkalde til ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen få uger før partiet samles til landsmødet?
2: Ja, det er i virkeligheden for, at både landsmødet og også den kommende tid efter landsmødet inde på Christiansborg kommer til at forløbe på en måde, som Troels Lund Poulsen synes er den rigtige, som han kan leve i som formand. Så det er for at forberede de næste stykke tid. Og det er jo super vigtigt, at når han kommer til sit landsmøde i dag i november, at så har han i hvert fald det tætte organisatoriske bagland på plads.
0: Hvad er det konkret, Troels Lund Poulsen vil have hovedbestyrelsens opbakning til?
2: Han skal have opbakning til det, han har kaldt en rejse, og det er jo sådan set en rejse, hvor man rejser med en slags dobbeltbudskab. Landbruget er stadigvæk super vigtigt for Venstre, men, og det er jo det, der er det svære, men Venstre er på en grøn rejse, hvor man synes, der skal stilles flere krav til landbruget. Det er derfor, man som parti har støttet den her gødskningslov. Det er jo den ene ting, det skal han have opbakning til. Og så skal han også have en opbakning til på en eller anden måde at slå hårdere ned, hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødskningsloven. Der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
0: Venstres hovedbestyrelse diskuterede allerede for 1,5 måned siden gødskningsloven og partiets retning, uden at det satte en stopper for nedturen og for splittelsen. Hvordan vurderer du Troels Lund Poulsens muligheder for nu at lykkes med at skabe samling?
2: At det er helt umuligt for Troels Lund Poulsen at samle hele Venstre. Der er mange i Venstre, som er utilfredse med den nye linje. Men det, han skal gøre som et minimum, det er at få opbakning i sin hovedbestyrelse, fuld opbakning og også meget større opbakning i folketingsgruppen. Det er nødvendigt, for han kan fungere som formand fremadrettet.
0: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Netop nu er udenrigsministre fra hele EU samlet i Luxembourg for at drøfte, hvordan Europa kan hjælpe Ukraine. Ikke mindst i lyset af de opsigtsvækkende meldinger, som USA's præsident Trump er kommet med inden for få døgn. Dels har Trump indgået en aftale med Ruslands præsident Putin om at købe diesel. Dels har Trump opfordret Ukraines præsident Zelensky til at gå af. Og senest har Trump så hævdet, at Ukraine og Rusland har indgået en aftale om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. En aftale, som hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet. Så der er nok af alvorlige emner at tale om i Luxembourg, hvor EU's udenrigschef Kaja Kallas hilste en våbenhvile i energisektoren velkommen, hvis den altså bliver til noget.
3: We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
0: Vi har endnu ikke set, at Rusland vil overholde den, lød det fra Kaja Kallas. Men hvis ikke ukrainerne stopper angrebene på Ruslands energiinfrastruktur, vil USA stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne, det skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times. Og lige nu er der ikke ret meget, Europa kan stille op over for USA, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Europæerne har indset, at det er Europa og Europa alene, der skal hjælpe Ukraine. Der kommer ikke meget hjælp fra USA, og den hjælp, der kommer, er mindre og mindre dag for dag. Der er jo ikke meget, man kan gøre, når Donald Trump i højere og højere grad lytter til præsident Putin i Rusland og ignorerer den ukrainske præsident Zelensky.
0: Det vil koste mellem 2 og 3 milliarder kroner at sætte alle landets 1.694 offentlige beskyttelsesrum i stand, betondækningsgravene, som de hedder. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar, skriver fagmediet Licitationen. De fleste af dem skal behandles for skimmelsvamp og for skadedyr, fordi de ikke har været i brug i så mange år. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nordvest eller fra skiftende retninger. Og så er det mellem 10 og 15 grader. Henrik Hinschely er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Lotte Heise, helt klassisk. God eftermiddag og velkommen til at tilbringe et par timer i selskab med mig, og selvfølgelig også på den anden side af en vild pudse glasrude.
6: Det skulle vel ikke være Søren Krabbe, der
5: det sidder. Det er det.
6: Goddag, goddag i det gode efterårsverden, når jeg kigger ud af vinduet eller bare hen på min skærm på DMI-appen. Så ser det ud som om, det er dejligt solskinsvejr i det meste af Danmark.
5: Så det er
6: lidt køligt og efterårsagtigt, så det er godt, vi kan hygge os herinde.
5: Det er en smuk dag, og jeg er på vej ud af en lungebetændelse, så vi satser ikke på, at jeg får nogen hosteanfald eller noget. Men hvis så ved jeg, så er Søren jo klar til at trykke på knapperne. Vi har glædet os rigtig meget til at være her i den her uge 42. Efterårsferie for nogle, arbejdsferie for andre. Velkommen til.

0: Fra en ikke så gammel CD med René Capuçon og Nicolas Anglish fik vi her sammen med Ebene-kvartetten en koncert for klaver, violin og strygekvartet Sicilienne Bavit, ikke for hurtigt. Og det var så Ernst Chausson. Og han har gjort sådan, at den her uge 42, der vil det være René Capuçon, der åbner ballet hver eneste dag i time 1, ligesom hans bror. Gucci Capuçon åbnede rigtig meget under Heisse i hængekøjen. Og så kan jeg se på Søren, han sidder og vifter med noget. Han vil fortælle mig noget klogt, det ved jeg.
1: Nej, jeg vil bare spørge dig, om du ved, hvordan Ernest Chausson, han døde?
0: Nope.
1: Nej. I 1899 var han 44 år gammel, og han var på ferie ude på landet, og han var ude at cykle, og så kørte han ned ad en bakke og kørte bardus ind i en væg og døde.
0: Nej.
1: På en cykelulykke. Jeg ved ikke.
0: Kunne han ikke se væggen, eller mistede han bremsen? Det ved vi selvfølgelig ikke.
1: Det ved vi ikke. Der har også været nogle teorier om, at det måske var selvmord, fordi han var sådan nogle gange depressionspræget. Men det mener man altså ikke, fordi så ville man nok gøre det på en anden måde, fordi man kan jo heller ikke være helt sikker på, at man dør, bare fordi man kører ind i en væg. Men det gjorde han så der.
0: Hold da op.
1: Ja.
0: Og således opløftet går vi videre. Nej, det var da en fin og ædel historie. Jeg snakker tit med både mine børn, men også med andre, om det der med, hvor går tiden dog hurtigt. Og man glemmer, der var corona, og man glemmer, der var dit, og man glemmer, der var dat. Og jeg kan huske, at i 2019, der sendte Søren Krabbe og jeg noget vinterferiesmusik. Og der havde vi fundet den her CD, eller jeg var faldet over den, med Fagot-koncerter med det svenske kammerorkester, og dirigenten Alexej Okolinchuk, og den super fede Fagot-fyr Bram van Zambeek. Og 2019, det er jo virkelig mange år siden, efter min mening. Men det er stadigvæk fed musik, og det er stadigvæk meget godt med en dagens fagot, så den får I her.

Det kan man jo sådan set kun blive stærkt lykkelig af. Og jeg har en fornemmelse af, at hvis man nu er lidt syg, som jeg er, så høres noget musik her. Hvad godt koncert af Mozart i B-dur med Bram van Zambeek, så bliver man næsten sat på skød af sin mor, da man var lille, fik lov til at sidde, da man var syg, og så fik man varm te eller varm mælk med honning. Jeg føler det næsten, om jeg har drukket varm mælk med honning, bare jeg hører det her musik. Carl Nielsen har skrevet Aftenstemning. Er ikke helt aften endnu, og som Søren lige pointerede, så er det faktisk stadigvæk meget flot solskin derude. Men på den anden side, så kan man jo godt varme op til noget, der sker senere.

0: Jeg tror, det ville være en ganske glimrende godnatsang for nogle børn, den her. Ej, hvor var det dog bare alt for yndigt. Det var DR Vokalensemblet, og Michael Sødman dirigerede dem. Og jeg ved, at du har jo en hustru, der synger meget, meget smuk, Søren Greb. Hun synger faktisk i vores koncertkor. Du må være specialist i at høre om det her. Det var godt.
1: Det var rigtig dejligt. Det var smukt, det var egalt, det var i smukke buer. Det var meget, meget også velproduceret, og så kunne man også høre, at Michael Sødman, som vi møder igen lige om lidt, han er både en fremragende kordirigent og en fremragende orkesterdirigent. Orkestret vender vi jo tilbage til lige om lidt, hvor han dirigerer et orkester. Det var dejligt.
0: Jeg synes også, det var dejligt. Jeg kan huske i gamle dage, da Jørgen Hansen var vært på Morgen på P2, det har jeg fortalt før i den her historie, der var vi begge to sådan, hvis han spillede Rameau, så skrev jeg til ham med det samme. Jeg elsker Rameau om morgenen. Nu er det ikke morgen, men den her, den er altså så fed, som man får lyst til at danse, og det passer jo godt til eftermiddagen. Måske må det passe børnebørn, så kan man lave kastanjedans, eller hvad man nu skulle få lyst til.

Det er altså et møgfedt nummer, og så var det altså heller ikke en helt almindelig sådan hverdagsindspilning. Det var Daniel Hope på violin, og så var det Deutsche Grammophon, der havde udgivet den her plade i Sydkorea, hvad man ikke forstår dyt af. Og så var det altså Jean-Philippe Rameau, der havde skrevet Les Andes Galantes. Men det, der er interessant her, det er, at det var Michael Mester, der spillede percussion. Og jeg stavede lige hans efternavn. M-E-T-Z-L-E-R. M-E-T-Z-L-E-R. Michael foran. Gå ind og google ham. Han er måske verdens mest berømte percussionist inden for klassisk musik. Han har været med i en milliard film. Han har spillet med Cicita Bartoli i Wien, alle steder. Og han har sin egen klokkeforretning. Sin egen klokkeforretning, hvor han producerer de smukkeste guldklokker. Gå ind og finde ham på nettet og se, hvordan han underviser, når han laver masterclass. Han er en fest at kigge på, og så spiller han jo også ret godt. Og ja, Søren Krabbe, der er bare nemlig klokker med, men det er stadig ikke jul endnu, som du gerne vil have det. Vi skal lige forbi vores Halloween først. Lasse Mauritsen er førstehornist i vores orkester. Ham og jeg, vi taler tit sammen om musik, og jeg bad mig om at finde fire skæringer til den her efterårsferie. Og han har skrevet, Strauss' obo-koncert med Bjørn Karl er bare ren guf for sjælen. Man får jo nærmest lyst til at skifte til obo, når man hører den, men det er nok lidt for sent, skriver han.

0: Jeg kan godt forstå, at Lasse Mauritsen får lyst til at næsten at skifte til Hobro, fordi det er da virkelig smukt det her. Selvom jeg vil blive meget ked af det, for jeg synes, Lasse er en fremragende hornist. Her var det Richard Strauss koncert for Hobro, og det var så Collegium Musicum. Det er nemlig en koncert for Hobro og Lille Orkester. Og så var det igen vores allesammens Michael Schønwandt. Og Søren Krabbe, du har fundet af, hvornår den er fra.
1: Den er indspillet i 1989, cirka 14 dage før jeg begyndte i Danmarks Radio. Det mere præcis kan jeg ikke stedfeste. Og så er den indspillet i det gamle Otfellupalæ, en 3 års tid inden det brændte. Så det er derfor, den klinger så dejligt og smukt, den plade med Collegium Musicum.
0: Hvis jeg nu sidder nogle tidligere kollegaer til mig, altså inden for modebranchen, så kan vi huske, at vi lavede rigtig mange modeshow inde i Otfellupalæet. Det var et rigtig fedt sted at gå show. Vi går videre med noget fuldstændig andet. Gustarte e videte af Lorenzo Allegri. Og så er det The Cardinal Musics vokalensemble. Så får jeg noget mere sang, og det passer måske meget godt til efterårsferie. Plus fedt orgel.

0: Jeg står herinde og tænker, hvornår pokker var det, jeg fandt det musik? Og så tænker jeg ved mig selv, det var nok noget, Benedikte Bové fandt til mig for mange, mange, mange år siden. Og nu tog jeg det frem igen og støvede det af. Jeg tænkte, det var da egentlig ret fedt. Det tænker jeg også, at du synes måske, jeg kan lige måske sige, det var Lorenzo Allegri, der havde skrevet det, og så var det The Cardinals Music, der sang, dirigeret af Andrew Carwood.
1: Ej, jeg synes jo, det var enormt grimt.
0: Nej,
1: det var super lækkert. Alle disse forskellige stemmer, der væver sig ind imellem hinanden, ligesom Gabrieli og de der andre senrenaissance-komponister. Altså, det er en lise for sjælen at lytte til, og der er så meget at gå på opdagelse i den slags vokalmusik.
0: Det er da vigtigt. Jeg kommer til at tænke på sådan, at min oldemor i Åbenrå, hun kniplede. Og vi havde nogle kniplinger tilbage af nogle forskellige ting, til at lægge mellem tallerkener og sådan noget, som jeg stadigvæk har. Og når man hører sådan noget musik, kommer man til at tænke på kniplinger, fordi det er sådan helt, helt forgrenet, ikke?
1: Det er sådan et fletværk.
0: Ja, nemlig. Fletværk var et godt ord. Da jeg gjorde det radiovisen i morges, så blev jeg rigtig vred, og det gjorde jeg også kl. 12, da jeg hørte den, fordi i Dresden er man nu ved at finde ud af, at nogle af de mindeplader, der er i messing rundt omkring på fortorve og stræder, som er til minde om jøder, der blev dræbt den nazist under 2. verdenskrig, uretfærdigt selvfølgelig og brutalt, de skal fjernes, fordi de er ved at få nogle meget højorienterede drejninger i det land. Det blev simpelthen så vred over, så jeg tænkte, jeg må gøre noget. Så nu får vi en sang, der hedder From Jewish Life.

From Jewish Life, parentes prayer, altså en bøn, fik vi her. Åh, ja, det var vældig godt. Det var Hans Blok, der havde skrevet den, og så var den arrangeret af Alfredo

jøder i kælderen under 2. verdenskrig af Grete Salomonsen, som jeg elskede meget højt. Hende blev jeg tit passet hos. Og jeg spurgte hende altid, fra jeg var ret lille, men tante Grete, hvad ville der være sket, hvis du ikke havde været i mormors kælder? Og så sagde hun, altså, det kan du ikke få at vide, før du bliver større. Og så en dag, der har jeg nok været omkring 12 år. Jeg havde i hvert fald set en sort-hvide film om ghettoen i Warszawa i skolen. Og så siger hun til mig, nå, hvis du nu spørger igen, så må jeg hellere fortælle dig det. Hun røg ret store cerutter. Og nede i askebæret, der lå der selvfølgelig en masse aske. Det gør der jo, når man dupper sådan nogle ret store cerutstykker af. Så siger hun til mig, da jeg siger, men okay, hvad ville der så være sket, hvis altså ikke mormor havde gemt dig? Så pegede hun på askebæret og sagde, så ville jeg have set sådan der ud. Så var jeg alligevel en lille smule ærgerlig over, jeg spurgte. Men altså, hvis man stikker næsen langt frem, så får man jo også et svar. Nu skal vi til en klaverkoncert af Frida Skulau. Det var 6.54, så kan man lige sidde og tørre øjnene, hvis man nu bliver lidt ked af, at verden er ved at falde fra hinanden nogle steder.

Copenhagen Piano Quartet spillede klaverkvartet i G-mol af Friedrich Kuhlau. Og som I kan høre, så er der noget musik, der er ved at starte under mig. Det er fordi, at vi har fortalt for mange spændende ting, Søren Krabbe og jeg. Vi kan ikke nå hele fjerdesatsen af Robert Schumanns symfoni nummer 4. Men jeg vil til at sige noget alligevel, fordi Gürzenich Orkestret Køln vil jeg gerne vende tilbage til på et andet tidspunkt. Det er altså et ekstremt stort orkester i Køln. 150 medlemmer er det, og de spiller over hele verden. Det var man jo slet ikke klar over. Men det er dem, der spiller Schumann her.

0: Kürzenich Orchester Köln og François Saveyrot spillede noget fra Robert Schumanns symfoni nummer 4. Desværre fik vi det hele. Lige om lidt er der en radioavise, så er Søren Krabbe og jeg tilbage med blandt andet Surprise og en skæring valgt af Ulrik Stærk, vores fremragende pianist her i Danmark, som jeg også er ret gode venner med. Jeg har en fornemmelse af, at vi høres ved lige om lidt, for nu er der nemlig en radioavis.
1: Europas hjælp til Ukraine står øverst på dagsordenen i Luxembourg, hvor EU's udenrigsministre holder møde. I lyset af udmeldinger fra USA's præsident Trump, der i weekenden lavede en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og siden har meldt ud, at der er kommet en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine, selvom der i dag er meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt, og selvom hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet aftalen. USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, hvad er reaktionerne i USA på, at det stadig er uafklaret, hvad indholdet i udmeldingerne er?
2: Jamen både her, ligesom alle andre steder, er der forvirring, og jeg vil også sige, man fornemmer i dag også hos konservative medier og konservative kommentatorer sådan en vis kritik af det, der foregår, og man taler om, at det virker også lidt desperat fra Trumps side.
1: Hvad betyder det, at der er så stor usikkerhed om indholdet? Hvad betyder det for Trump her få uger før midtvejsvalget?
2: Jamen det betyder i hvert fald, at det endnu en gang taler om denne her situation, hvor man ikke har styr på, hvad der foregår i udlandet. Altså han bliver kritiseret for den meget upopulære Iran-krig, og det her, det kommer bare på toppen af det her.
1: Men hvorfor er det, Donald Trump kommer med de her udmeldinger?
2: Fordi han bliver hele tiden kritiseret for, at han og hans krig i Iran har fået priserne til, blandt andet på olie, benzin, diesel til at stige. Og derfor skal han virke, som om han gør et eller andet, så kandidaterne rundt om i landet, de republikanske kandidater i hvert fald, kan sige, vi har en præsident, og vi er et parti, som ikke sidder i jeres problemer overhørigt. Vi gør faktisk noget for at få priserne ned, og det får jo bare reelt set, når man kigger på det, så får det ikke den store indflydelse på dieselpriserne, men det skal give en fornemmelse af, at præsidenten og republikanerne gør noget.
1: Lød det fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde den 25. oktober. Her vil han forsøge at få opbakning og skabe ro i partiet efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned. Det siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødsningsloven, der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
1: Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og vende vejen frem. Det samme mener Søren Skov. Han er lokalformand i Fredericia og en del af Venstres hovedbestyrelse.
4: Jeg tror, vi bliver straffet rigtig meget i meningsmålinger lige nu, fordi vi fremstår som et parti, der ikke er samlet lige nu. Det har vi i hvert fald gjort i forbindelse med den her gødskningslov. Og efterfølgende virker det jo heller ikke som om, at der er blevet slukket det bål, der er opstået der. Og det tror jeg, man har behov for at snakke om i et lukket rum, så man kan blive enige om, hvad det er for en retning, Venstre skal i fremadrettet.
1: Lød det fra Søren Skov, der altså er Venstres lokalformand i Fredericia. Svampejagt og AI kan godt være en giftig cocktail. Det er efterårsferie, solen skinner, og mange går i skoven for at plukke svampe til aftensmaden. Og flere bruger AI til at afgøre, om svampen kan spises. Men det er ikke sikkert, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Det kan være katastrofalt, fordi AI kan tage fejl af spiselige og giftige svampe, siger naturvejleder Trine Sørensen fra Skovløst Naturskole, som her er ude at plukke svampe i Aarup Skov ved Aabenraa.
5: At den har sådan et slør hernede. Sådan et slør her. Og så er den hvid, og så er der noget op på toppen. Og jeg tænker sådan lige, kan det være en giftig fluesvamp? En hvid fluesvamp? Eller er det bare en harmløs, der er en, der hedder kugleknoldet fluesvamp, der kan ligne den lidt? Hvis man bruger Google, så vil den sige, at det kan være begge dele. Fordi hvis nu det var en hvid fluesvamp, så... Altså, de er dødeligt giftige hvide fluesvampe, og man skal være 100% sikker, så sådan en vil jeg altid lade være og ikke tage.
1: Efter en solskinsdag får vi en aften med klart vejr, og når først solen er gået ned, kryber temperaturen efterhånden ned omkring frysepunktet. Nogle steder, på Sjælland i hvert fald, men i resten af landet, der skulle temperaturen holde sig mellem 3 og 10 grader. Vinden bliver svag til jævn efterhånden fra syd og sydøst.
6: Lotte Heise, helt klassisk.
0: Velkommen tilbage, og jeg spambeskal man søren ras med at være virkelig varsom med. Når jeg laver helt klassisk, eller jeg laver Heise Hengøj om sommeren, så sørger jeg altid for, at min ven Kåre Norge er med til at starte time 2. Jeg synes, guitar kan noget helt specielt. Det her, det er et nummer, der hedder Maria Luisa, og det er skrevet af Julio Sagreras, og det er fra et album, der hedder Guitar Recital, med Kåre Norge bag gitaren på sin elegante, fikse måde. Velkommen tilbage.
7: DR Symfonier.

fix på fingrene, det skal man være, når man skal spille sådan her. Det var Maria Luisa af Julio Sagreras med Kåre Norge. Søren og jeg, vi kan rigtig godt lide trompeter, vi kan særdeleshed godt lide Tine Ting Helset, så det prøver vi altså at snige ind i vores programmer. Og nu har jeg fundet superhittet over dem alle sammen. Det er trompetkoncert i S-tur. Jeg tror ikke, jeg prøver at sige ret meget mere. Bortset fra måske, det er Johan Nepomuk Hummel, fordi mine børn synes, det er et afsindigt morsomt komponistnavn. Hun kommer her, og hun er... Nu har jeg næsten lyst til at bande, hun er fanden fis med fræk.

0: Ja, det var helt fantastisk, og det var norsk. Det var nemlig Tine Ting Helseth på trompet, Tarjei Tønnesen som dirigent overfor den norske kammerorkester. Det var faktisk et norsk kinderæg. Det var trompetkoncert i Estor af Johan Nepomuk Hummel. Og jeg kan huske, at en gang her i sommer, Søren, der spillede vi den samme med en anden østrisk hornist, som så havde valgt naturhorn. Det var du ikke sådan helt tilfreds med.
1: Ej, hvis ikke man er super 120% overlegen på en naturtrompet, så synes jeg, man skal lade være. Og så vidt jeg husker, så var den, der spillede på den naturtrompet, ikke 120% overlegen på den. Og derfor så blev det sådan lidt, ja, det ville han lytte bedre med en almindelig trompet.
0: Her var det i hvert fald møg fedt.
1: Helt at hun er 100% overlegen og altid usvigelig sikker. Også de gange, jeg har set hende live, der bare ikke noget at sætte en finger på nogensinde.
0: Hun er en rigtig rocktrompet, er hun simpelthen bare. Hun er en legende, kan man sige. Måske, fordi måske vil vi høre legender af Dvorak. Det var måske lidt oplagt at sige det på den måde, men det var da, åh ja, man kan jo godt prøve, ikke? Og nu får vi nemlig et ungarsk kinderæg. For det er nemlig Dvorak og Ivan Fischer og Budapest Festivalorkester. Og så er det endda også indspillet i Ungarn. Så det må da sige sig at være sådan rimelig cool. Bortset fra, at Dvorak ikke er ungar, er han det?

0: Den tjekkiske komponist, jeg gentager, den tjekkiske komponist Antonín Dvořák havde skrevet det her, og så var der så et kinderæg fra Ungarn, fordi det var nemlig Ivan Fischer, Budapest Festivalorkester, og det var indspillet i Ungarn. Men jeg blev lige, måske var det bare det der penicillin, jeg får, der gør min hjerne lidt sløret. Det er for en god undskyldning, synes jeg selv. Vi fik Legender i A-stor, og så er vi kommet til Sørens Surprise.
1: Og i denne uge er det en lang overraskelse, men på den måde, vi tager udgangspunkt i den bog, der hedder En Gentleman i Moskva, som du, var det i Heise i Hængekøjen, eller noget anbefalede, og den har jeg så læst både som lydbog og bog, og den findes også som tv-serie, men den er jeg ikke gået i gang med endnu. Grunden til, at jeg har den hivet den med ind i Surprise, det er, fordi der er enormt mange henvisninger til musik også i bogen, og nogle skønne scener omkring de der henvisninger til musik. Og hvis vi lige skal sætte scenen, så handler bogen om en greve Alexander Rostov, som i 1922, altså få år efter den russiske revolution, bliver sat i husarrest på Hotel Metropol, hvor han normalt bor. Men der bliver han sat i livsvarig husarrest, fordi han ikke vil afsværge sig sit grevskab. Men så ville han jo under normal omstændighed bare blive skudt. Men fordi han som ung har skrevet et revolutionært digt, så synes man alligevel ikke, at man kan bare tage ham uden for at skyde ham, fordi han på en eller anden måde, så vedkender han sig jo et revolutionært hjerte. Så det ender med, at man sætter ham i livsvarig husarrest på Greve Metropol i Moskva, som ligger lige ved siden af Kreml. Og bogen følger ham så gennem 20-30 år, hvor han lever på det her hotel, og hvad han oplever, og hvad der sker rundt omkring ham, og det er en ret fantastisk bog.
0: Den er sublim.
1: Den første scene, jeg har taget med, det er en scene, hvor han er nede i den restaurant, hvor han spiser, og så ved bordet ved siden af, så sidder der en tysker og en englænder, som sidder og diskuterer, hvem der har bragt meget til verdenskulturen, og tyskeren siger så, at russerne, det eneste, de har bragt til verdenskulturen, det er vodka. Og så bliver grev Rostov altså nødt til at blande sig, og så går han ind i den her diskussion med at sige, at jamen, altså, tænk på den russiske litteratur, Tjekov og så videre, så videre. Og så siger han også, at den russiske musik, blandt andet Tjajkovskis Nøddeknækkeren, er stor russisk kultur og vil blive husket for eftertiden, ikke kun af russere, men af folk i hele verden. Og jeg har forsøgt mig som oplæser, så det synes jeg, vi skal høre. Første akt, første scene af Nøddeknækkeren. Tjajkovskij, lå tyskeren højrystet. De lærer mig en herre, og dog vil jeg vide en hel del på, at de godt kan se det for dem. Det er juleaften, og Clara sover tungt på gulvet med sit vidunderlige legetøj efter at have fejret jul med familie og venner i et rum pyntet med kranse. Men da klokken slår 12, og den enårede Drosselmeier sidder oppe på standuret som en ugle, begynder juletræet at vokse. Greven hævede langsomt hånden op over baren for at illustrere træets vækst, og briten begyndte at fløjte den berømte march for åbningsscenen. Ja, lige præcis. Man siger normalt, at briterne er bedst til at fejre advent. Men med al respekt, så må man rejse længere nordpå end London, hvis man vil opleve essensen af vinterfesten. Man må våge sig op over den 50. 20. breddegrad, op til de egne, hvor solens bane er mest elliptisk og vinden mest ubarmhjertig. Rusland har med sit mørke, sin kulde og sne netop den form for klima, hvor julens ånd lyser klarest. Og det er derfor, Tjajkovskij synes at have fanget lyden af den bedre end nogen anden. Jeg siger dem, at ikke blot vil hver eneste europæisk barn i det 20. århundrede kende melodierne fra Nøddeknækkeren, de vil også forestille sig deres jul, netop som den er skildret i balletten. Og når de er gamle og grå, vil Tjajkovskijs juletræ vokse fra deres erindringsgulv, indtil de endnu en gang stiger fortryllet op. Briten lå sentimentalt og tømte sit glas. Historien er jo skrevet af en prøjser, sagde tyskeren, i det han modstræbende løftede glasset. Det medgiver jeg gerne, indrømmede greven. Men var det ikke for Tjajkovskij, ville den være forblevet i Preussen.

0: Jeg bliver nødt til lige at starte med at sige, at du læser virkelig godt op, Søren Krabbe. Og nu skal du ikke undskylde at sige, at du er ikke tilfreds. Det var virkelig, virkelig flot.
1: Tak.
0: Og jeg var slet ikke klar, at du kunne læse så smukt op.
1: Jamen, jeg havde jo også siddet og klippet et par timer i de her...
0: Nu skal du ikke tale det ned, vel, Søren Krabbe,
1: nej,
0: det lige sagde.
1: Nej, jamen, jeg taler ikke det ned, man hører det. Det var bare prototruppen af oplæsningen, taler jeg lidt ned. Nå, spøj til side. Her var det juletræet, der voksede i Tjajkovskis Nødknækkeren. Sådan julestemning par excellence havde nær sagt for hele verden jo nu om dage. Og det var det så også allerede i 1920'erne i Moskva på Hotel Metropol. Det var Gustavo Dudamel, der dirigerede Los Angeles Filharmonikerne.
0: Jeg synes, det var vildt morsomt. Det sluttede med, at han sagde, ja, så var det bare blevet i Preussen. Det var ret skægt. Nu får I en dejlig lang pause på 9 minutter og 31 sekunder, så kan man jo, når nu det er hver eftermiddag, tage sig et glas vin og lave en kop te. Det har jeg drukket ret meget af, fordi jeg hostede meget. Det er en strygekvartet. Det er den, der hedder Kvintkvartetten af Josef Haydn. Og så er det altså af de gode, hæderkronede kvartetter, dem, der hedder Chaudoscuro-kvartetten. For når man skal spille kvartetmusik, så skal det altså være nogen, der kender hinanden så godt, så de ved præcis, hvornår at de hoster eller har brug for at få renset ører, eller skal skifte snørebånd, fordi det er som et meget, meget langvarigt ægteskab at spille i en kvartet.

de kan simpelthen bare deres kram. Her var det Charles Cura-kvartetten, der spillede strygkvartettet D-mol, den der hedder Kvint-kvintetten af Josef Haydn. Og det er jo altså nogle forholdsvis unge damer, dem der, der fyrer den af på deres stryger. Og der var en anmeldelse af dem i The Observer, den meget kendte avis, hvor der stod, "A shock to the ears in a good way." Et shock for ørerne på den gode måde. De spiller virkelig godt. Ulrik Stærk har fundet fire skæringer til mig på samme måde, som Lasse har. Det er jo altid spændende at bede sådan nogle begavede musikere om at finde et stykke musik. Og Ulrik Stærk, han har skrevet, at han vil gerne høre Trøjme Reje Schumann. Min mors yndlingsstykke, som jeg til med spillede for hendes afsjælede krop, den dag hun døde, mens hun stadig lå i sofaen i min forældres stue, mens bedemændene sad og lydede andægtigt sammen med min far.

Den mand er en gudsbenået pianist. Her spillede han for kinderscenen af Robert Schumann Trømmerei, som han altså spillede for sin mors afsjælede leme, da hun lå i sofaen. Det synes jeg var et meget smukt billede. Vi går et smut til en anden stil. Vi skal høre en valsefantasi af Glinka. Og det er flere grunde til, men jeg ved i hvert fald, at Søren Krabbe er meget glad for Glinka. Og det var, en meget sjov idé. Og så er det franske radioorkester og Paavo Järvi. Det vil sige, at vi har altså en russisk komponist, et fransk orkester og en estisk dirigent. Det er så ikke noget kinderæg på nogen som helst måde, men det er måske en meget god cocktail.

franskmand, en æste og en russer. Det blev en ganske udmærket cocktail i denne valsefantasi af Glinka. Vi skal have en lille bitte bagatel. Og nogle gange, når folk siger, at det er bare en bagatel, så er det måske ikke så let. Men det her, det er faktisk en mini bagatel af Gregory Ligeti.

selv under en lille bitte bagatel kan man få informationer af Søren Krabbe. Det var George Ligeti, der havde skrevet den. Og det var en bagatel nummer 1, og den var i hvert fald lille bitte. Det var Berliner og Philharmonikernes blæserkvintet. Det er sådan, at Johannes Brahms, som jo var en meget, meget god ven af Schumann, og også omvendt, og også er Clara

Schumann. Han skrev den her cellosonate, som vi får noget af med Carl Oskar Østerlin og Emil Grygesten. Og de to der, de er bare konge sammen. Jeg siger det bare.

0: Nogle gange, når jeg hører Kåre Norge eller Ulrik Stærk for den sags skyld, så kan jeg ikke forstå, at de kan lave så meget musik af et instrument. Her er man jo helt overvældet over, hvor meget musik de kan lave. Det var Carl Oscar Østerlin og Emil Grydesten, der spillede en cellosonate af Johannes Brahms. Og vi er ved at være slut med helt klassisk for i eftermiddag. Vi er tilbage i morgen med et nyt afsnit af den spændende bog En gentleman i Moskva, som Søren Krabbe vil læse op. Det bliver jo nok ret spændende. Efter mig er der masser af mere møgfed musik på den her kanal, for sådan er det altså. Og det, man ikke kan høre lige nu, kan man høre i DR Lyd. God aften.
1: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Rusland. Sådan lyder det fra EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et møde mellem EU's udenrigsministre i Luxembourg.
2: Pressure on Moscow, not concessions, is the fastest way to end the war.
1: Pres på Moskva, ikke indrømmelser, er den hurtigste vej til at afslutte krigen, sagde Kaja Kallas. Mødet fandt sted i kølvandet på en række opsigtsvækkende meldinger fra Trump, blandt andet om en aftale med Rusland om at købe diesel. Og Trump har også hævdet, at der er en våbenhvile på energiområdet mellem Rusland og Ukraine, selvom ingen af krigens parter har bekræftet det. EU-korrespondent Ole Ryborg, vi hørte lige Kaja Kallas, men hvad vil EU's udenrigsministre i øvrigt stille op?
3: Jamen, det som er ret klart, når man hører ministerne, når de kom til mødet, og også da mødet var slut her for en times tid siden, det er, at man fortsætter med det, man har gjort hele tiden. Man fortsætter med at støtte Ukraine økonomisk, man fortsætter med at støtte Ukraine militært, og man fortsætter med at støtte den ukrainske præsident Zelensky i hans arbejde og ukrainernes kamp mod Rusland, og gør opmærksom på, at det er russerne, der har startet den her krig, ikke Ukraine, så alt det her amerikanske pres på Zelensky, der kan Zelensky, når det sker, så kan Zelensky ringe til europæerne, og så får han at vide, at han har europæernes opbakning.
1: Hvad er det for en udfordring, Europa står med lige nu med en krig på kontinentet, og det USA, der sender stadig mindre støtte vores vej?
3: Jamen, altså, udfordringen er jo, at nu står man ikke alene i Europa med, altså, europæerne står ikke kun alene med at hjælpe Ukraine, de står også i en situation, hvor amerikanerne jo på forskellige områder ligner nogen, der melder sig ind på Ruslands side, når man fra USA's side begynder at købe diesel i Rusland, og på den måde er med til at fodre den russiske krigsmaskine, så øger det jo selvfølgelig dilemmaet for europæerne, men de holder fast i den politik, de har.
1: Lød det fra EU-korrespondent Ole Ryborg. Det grønlandske samfund er stadig mærket af, at den amerikanske præsident Trump har presset landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutebe Ede.
4: Der er jo et stærkt tillidsbrud, der er kommet. Når en ven agerer på den måde med disrespekt, en disrespektfuld linje, så der er jo en tillidsopbygning, der også skal til.
1: Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i dag i det grønlandske parlament. Og Cecilie Kallestrup, du var også med i dag. Hvor meget blev forholdet til USA debatteret?
5: Ja, jeg er her nærmest stadig, hvis I kan høre det summer lidt i baggrunden her. Men altså, det har ligget som et underliggende tema hele vejen igennem dagen. Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
1: Føler grønlænderne, at de har fået nok ud af aftalen med amerikanerne?
5: Det var også noget af det, der blev taget op mange gange i dag. Der er nogen fra oppositionen, der stiller spørgsmål ved, om Grønland måske ikke skulle have forhandlet sig til en form for pengebeløb fra amerikanerne med det argument, at landet ligger enormt godt placeret geografisk, så skulle man ikke have fået noget mere ud af det. Men så er der også andre, der siger, at penge de slet ikke er lige så vigtige som den tryghed, som grønlænderne har endt med at få ud af aftalen.
1: Lød det fra Nuuk. Der var flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille 721 fylder nemlig 100 år. 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Det skarpe fødselsdagshjørne blev i dag markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet og sluttede i Roskilde, hvor flere flyspottere var på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
6: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion. Og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt. Nu vidste du jo, hvornår den kom. Ellers så kan det jo godt nogle gange være mange timer, man står og venter.
1: Vi får en aften med klart vejr, og på Sjælland bliver det efterhånden ned omkring frysepunktet. Men i resten af landet holder temperaturen sig mellem 3 og 10 grader. Og det er også kun nogle steder på Sjælland, at temperaturen kommer helt derned. Henrik Henschel var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Hammers komponister. Med Torkild Jacobsen og Mathias Hammer.
8: Torkild, skal vi ikke lige begynde med en lille gætteleg i dag?
9: Lad os da gøre det.
8: Hvilken opera tror du er verdens mest opførte hen over de sidste, lad os sige, 10 år?
9: Altså, det ville være meget mærkeligt, hvis jeg ikke gættede på den, som dagens program skal handle om. Yeah. Så nu gætter jeg på Bizet's Carmen.
8: Jamen, det er også rigtigt nok.
9: Yes.
8: Okay, godt gættet. Men synes du ikke, det er vildt?
9: Jo, det tror jeg, gør, fordi jeg kender faktisk overhovedet ikke andet af Bizet. Sådan rigtigt.
8: Nej, altså, og det er jo også med forbehold, fordi det er sådan lige lidt, hvad den kunstige intelligens og opera-databasen kan fortælle mig. Men altså, det er de samme sådan håndfuld operaer, der altid ligger i top. Det er Verdis La Traviata, Puccinis La Bohème, Mozarts Tryllefløjten. Men lige for tiden påstås det altså, at den allermest populære opera af alle over hele verden, det er Georges Bizets Carmen. Og hermed, velkommen til Hammers komponister. Om verdens mest populære opera.

0: Vi ses, Carmen, med den forførende titelkarakter her. Det er et uomtvisteligt hit. Jeg elsker også Carmen, Thorkild, og det håber der mange, der gør. I oktober og november, der kan den opleves på turné i hele landet. Den Jyske Opera sætter Carmen op. Det er den, vi skal dykke ned i. Vi skal også lære komponisten bag Georges Bizet at kende. Altså ham, som du ikke kender ret meget andet af, og det tror jeg sådan set ikke, der er så mange, der gør. Han er ikke et one-hit wonder. Han har skrevet andet, som bliver spillet og bliver hørt. Men altså, Carmen overskygger alt andet, Bizet han nåede at lave. Vi skal forstå, hvorfor en fransk mand, som han altså var, Bizet, midt i sine 30'er og kastede sig over et kærligheds- og jalousi- og forførelsesdrama, der udspiller sig i Sydspanien, selvom han aldrig nogensinde havde sat sin ben i Spanien.
1: Og til at føre os lidt sådan i retning af svaret på den gåde, så skal vi bruge en tysk filosof, nemlig Friedrich Nietzsche. Og jeg tror, at vores lyttere kan deles op i to grupper. Dem, som hader, når jeg bringer Nietzsche på banen, men der må også være nogen, som synes, det er lidt spændende. Jeg vil sige, altså lige det her tilfælde. Altså Nietzsche har skrevet et helt essay, hvor han sviner Wagner til, men han bruger de første 10 sider på at hylde Bizets Carmen. Og jeg synes faktisk, han har nogle gode pointer, netop omkring det her med kvinderoller. Altså, vi kan ikke undgå Nietzsche. Til dem, der elsker det, så kommer det, og til dem, der hader det...
0: Man så kommer det først hen mod slutningen, så kan du
1: blive hængende lidt endnu.
0: Ja, det er godt. Fordi inden da, så skal vi selvfølgelig også dykke dybt ned i musikken, fordi den største genistreg hos Bizet ligger jo simpelthen i den her sublime musik, som er fuld af ørehænger, og som er fuld af lokal kolorit fra et andalusisk arbejdermiljø anno. Gamle dage, ikke? Dengang, du ved, da der var dragende sigøjnersker til. Fordi det er netop de her andalusiske sigøjners løsslupne, sansebetonede liv, som Bizet vil portrættere med sin musik. Den skal lyde autentisk, og det gør den. Og inden vi kaster os ud, så vil jeg komme med et eksempel allerede. Prøv lige at høre den her sang

0: Den kender du, kan jeg se.
1: Ja.
0: Din sang fra midten af 1800-tallet af en spansk komponist med hang til folkemusik, der hedder Sebastián Iradi. Den hedder El Arreglito, og ja, du er nok ikke den eneste, der sidder og nikker og tænker, den der spanske folkesang, den har da en hel del ligheder med habaneraen fra Carmen.

0: Ja, det er altså to alen af et stykke Bizet baserer Carmen på spansk folkemusik, i hvert fald i en vis udstrækning. Og med det slået fast, Thorkild, så lad os skrue tiden tilbage. Vi skal lære Bizet at kende, og du skal fortælle om det. Men hvad er det for en historie, du fortæller? Skal den have høj energi, eller skal den have skønhed og melankoli?
1: Skønhed og melankoli.
0: Godt, så får du anden sats.

0: Georges Bizet bliver født i Paris i 1838. Faren er sanglærer, og moren er pianist. Han er enebarn, og han lærer at læse noder af sin mor. Resten det opsnapper han ved at stå og lytte ved døren, når faren underviser. Han er helt vild, altså han lærer svære sange udenad, før han for alvor hovedet kan det her med noderne. Endnu et dejligt fransk musikalsk geni, om man så må sige.
1: Det er da utroligt, hvad de...
0: Og vi har meget tit sådan, han kom på konservatoriet allerede som, og så ser vi 12-årig eller 13-årig, eller sådan noget, den dur. Og det er jo også ret sejt, men det var også sådan kutumen på det tidspunkt. Det, der ikke var kutume, det var at komme på konservatoriet, før man overhovedet var fyldt 10 år. Men det gjorde Georges Bizet. Han starter på konservatoriet i Paris allerede som 9-årig. Så altså, han har kun noget, ikke? Der går ikke lang tid, før han begynder at vinde priser. Den ene pris efter den anden. Han lærer komposition. Som 17-årig går han i gang med at lave sin første symfoni.
1: Og det er den, Torkild, der klinger her bag ved dig.
0: Er det den?
1: Det er den langsomme sats fra hans... I hvert fald, hvis det er den symfoni, der står i C-dur, det tror jeg nu nok, det er.
0: Ja. Ja. Så kommer vi til 1857, og nu vinder han Prix de Rome. Og den har du også nævnt i flere programmer. Det er en særlig fin fransk kompositionspris, hvormed der følger det, at man så kan komme til at bo tæt på Rom i en fin villa.
1: Inden midt i Rom.
0: Inden midt i Rom.
1: Villa Borghese.
0: Se der.
1: Ja.
0: Og der kan man så sidde og komponere. Og den mulighed får han jo så. Desværre komponerer han ikke særlig meget, mens han er der.
1: Nej.
0: Det går ikke sådan helt vildt godt. Han er sådan lidt, hvad skal jeg med det, du ved ikke. Han
1: er så tror jeg, at jeg ville have det, hvis man pludselig blev tilbudt at bo i Rom.
0: Der er mange ting, der er sjovt at lave i Rom. Ja. Altså sådan i midten af 1800-tallet. Nå, tilbage i Paris, så går det heller ikke helt, som han havde håbet. Operahusene, de vil bare have, de plejer at have. Så han skriver for eksempel operan Perlefiskerne, som jeg faktisk har indtryk af, er også ret populær i dag. Altså, det er i hvert fald et navn, jeg har hørt før. Den skriver han i 1863, men den er ikke sådan den store succes.
1: Den har den der meget berømte duet for baryton og tenor, Perlefisker-duetten.
0: Ja, den har jeg hørt før. Den spiller vi nogle gange også her på P2.
1: Det gør vi nemlig.
0: Altså, så du ved, han får ikke sådan en rigtig succes. Han underviser, han arrangerer andres musik og den slags. Han gifter sig med Genevieve Halévy. Og hendes familie, synes jeg er ret sjovt, hun siger, han er ikke noget godt parti, for han er pengeløs, venstreorienteret, antireligiøs og boheme-agtig.
1: Pengeløs, venstreorienteret, antireligiøs og boheme-agtig. Nej,
0: det er ikke godt, vel?
1: Det er ikke godt.
0: Vi er jo altså midt i romantikken, og jeg tænker, det er ikke det værste, man kan blive kaldt
1: heller. Nej.
0: Altså, hun er i hvert fald faldet for ham, ikke? Nu kommer vi til det skæbnesvangre år 1870, fordi nu bryder krigen med Preussen ud. Og den har vi også nævnt flere gange i flere programmer, altså med Saint-Saëns og med Fauré. Ja. Altså vi er lige i den her periode. Og Bizet, han melder sig til Nationalgarden, og Preussen kommer tættere og tættere på, men han bliver altså i Paris, han flygter ikke. Han vil ikke være kujon. Så altså, der er noget, man har haft det i ham også, ikke?
1: Jo.
0: Han er ellers sådan lidt, altså hans hår har en antydning af lidt rødt.
1: Ja.
0: Og han er en lidt buttet ung mand også.
1: En kraftig ung mand, ja.
0: Altså, og lidt nærsynet. Altså, han ligner ikke en soldat.
1: Nej, men man er ikke en dårligere soldat, bare fordi håret er rødt.
0: Nej, det har du også fuldstændig ret i. Det er du helt ret i. Så du var heller ikke det, jeg prøvede at antyde. Nej. Jeg siger bare, at han ikke sådan nødvendigvis ligner en soldat. Han er mere sådan en, der har sådan en meget flot klud i hånden, han skal males portræt af.
1: Præcis.
0: Den slags.
1: En rigtig kunstner.
0: En lille brille.
1: Ja.
0: Nå, 1872. Nu bliver han 33 år. Han skriver en sjov lille opera, som han selv synes er virkelig god. Den bliver også en fiasko, altså en rigtig fiasko.
1: Mirakeldoktoren.
0: Men der må alligevel være nogen, der sådan kan se lyset i ham her, Bizet. For i hvert fald, så får han, lidt ud af det blå måske, en bestilling på en ny opera. Og den skal altså være en rigtig opera, en stor en, i 4 akter. Og spørgsmålet er, kan vide, om det så bliver en stor succes?
1: Hvad tror du?
0: Jeg tror, den bliver rigtig stor.
1: Nu skal jeg fortælle dig om det.

Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den opera, som han får bestilling på og skriver, det er operaen, vi også hører lidt her i baggrunden, altså Carmen. Mm. Bestillingen på den her opera kommer fra det operahus, der hedder Opéra Comique. Altså det komiske operahus, som er en meget betydningsfuld scene i Paris af midten af 1800-tallet. Vi har også tidligere programmer fortalt om den franske Grand Opéra-tradition. Mm-hmm. I midten af 1800-tallet er Frankrig og Paris det store operasted, og man skriver kæmpemæssige opera, men der begynder at ske noget. Man vil gerne have noget mere folkeligt end de her mange timer lange med danseoptrin og seriøse handlinger og tragedie. Man vil gerne have noget lettere. Man skal simpelthen have et sted, hvor man kan tage familien med ind og hygge sig og spise mad og nynne lidt med og høre sådan syngespil og vaudeville og metalte dialoger. Det er sådan en helt anden genre. Og jeg tror, når vi tænker på den her tradition i dag i Paris på det her tidspunkt, så er det sådan meget Jacques Offenbach og Kang Kang og Hoffmanns eventyr og overføres i underverdenen lidt slags. Ja.

0: Det her, det kender du i hvert fald godt.
1: Ja.
0: Ja. Okay, men altså, ledelsen på Opéra Comique har altså forventninger om, at den her Georges Bizet, han er ung, han kan noget, han må kunne gøre det samme, som Offenbach kunne. Så de bestiller den her opera i 1872, og det er ikke bare sådan, skriv en opera. De har allerede aftalt med tidens mest succesfulde librettistpar, der hedder Ludovic Allevi, ligesom konen Genevieve. Mm-hmm. Var det ikke sådan, hun hed?
1: Jo, det tror jeg. Noget af den du i hvert fald.
0: Det er fætter og kusine. Så det er altså i familien, og så Henri Meillac, der skal skrive librettoen, skal skrive teksten. Og de er vant til det her. De ved, hvordan man gør det her, og de ved, hvordan man skriver noget, der passer ind. Det er også sådan et sted, hvor voksne mennesker, det her teater, tager deres halvvoksne børn ind. Det er tit der, hvor unge mennesker er på date første gang, under forældres opsyn, og der er sådan et eller andet. Det må ikke være for seksuelt, det må ikke være for råt, det må ikke være for vildt.
1: Det skal
0: være
1: en familieopera.
0: Ja, lige præcis.
1: Altså, man tager familien på bakken-agtigt.
0: Lidt sådan der.
1: En lille bit smule frækt, men så heller ikke mere.
0: Lige præcis. Ja, eller sådan ind på Folketeateret eller sådan noget. Ja, det er den atmosfære. Men Bizet, han har altså en idé. Han vil skrive en opera over Prosper Mérimées novelle, som er 30 år ældre, fra 1845, der hedder Carmen. Og det får den ene af Opéra Comiques direktører til at udbryde. Mérimées Carmen, bliver hun ikke myrdet af sin elsker? Og alle de 20 cigøjner og cigaretpiger her på Opéra Comique i familiens teater? Men Bizet, han holder fast, og det ender med, at der er så meget krise, at Adolphe de Leuven, ham direktøren, han simpelthen forlader teatret, og så kan arbejdet fortsætte. Og Bizet, han giver sig ikke, og det gør han så alligevel, fordi han giver lov til, at de her librettister, de må ændre en hel del på historien. Det bliver strammet op, og vigtigst af alt, så bliver der indlagt i historien en helt ny biperson, som ikke er med i den originale novelle, hende der hedder Michaela, som er den søde, ordentlige pige, hende der repræsenterer landsbyen og pligten og familien, hende vi altså kan spejle os i. Så der kommer sådan et lille element af noget opblødende. Men det er klart, over for hende står den helt centrale Carmen, som er det modsatte, som er farlig. Hun er fri, hun er erotisk, hun er uforudsigelig, og hele den der sådan Carmen-agtige sydspanske stemning skal være en del af operaen, da prøverne starter i efteråret 1874. Finder alle ud af, hvor kompromilløs Bizet faktisk er i sin forestilling om, hvad det her det skal være for en opera, og at den måske ikke passer perfekt ind på Opéra Comique. Altså, han hunser med koret, de skal ikke bare stå på række og synge, de skal spille mennesker, der skal være røg på scenen, cigaretter, der skal snakkes og råbes og skåles og drikkes, og der skal være den der sådan folkelivsmylder stemning, altså sådan en passion, som ikke kan dæmpes. Orkestret, de skal spille raffineret, de skal spille vildt, det er på en helt anden måde, end man er vant til i det her sådan lidt pæne hus. Musik, ikke? Du kan mærke, der sker noget her.
1: Han har hørt sin Wagner måske også.
0: Ja,
1: altså, det altså, han har hørt sådan, det her sådan lidt vildere og større udtryk på en eller anden måde.
0: Han har i hvert fald oplevet en operatradition, hvor der ikke er nogen grænser. Altså, Wagner har bevist, at alt kan lade sig gøre. Og Bizet, han ved, hvad han vil. Det er jo ikke, fordi det lyder som Wagner, men det har den samme vildskab.
1: Ja, det er sådan en storhed på en eller anden måde. Præcis. Det er ikke sådan lidt hyggelig underlægningsmusik, og nogen synger nogle flotte arier eller sådan.
0: Nej.
1: Vi har haft nogle af de der italienske, hvor det lyder sådan nogle rigtig flotte melodier ovenpå.
0: Ja, vores Rossini-afsnit.
1: Ja, lige præcis. Ja. Vi er et helt andet sted her.
0: Vi er et helt andet sted. Og så, ligesom hos Wagner, hvor der er de her meget markante kvindeskikkelser, så er der altså også her, og Bizet, han ved, at Carmen-karakteren, hun er en, hun er en femme fatale, og hun er også provokerende på en scene, så derfor er det meget vigtigt, at hun bliver præcis den figur i hans opera, som kan slå benene væk under folk, og kan forarve, forelske forarve. Altså, det er en farvelsesfryd, der ligger over kampen. Det er sådan set den dag i dag, ikke? Og han får Celestine Gallimari, hedder hun, til at spille Carmen. Og hun er præcis så besværlig at arbejde sammen med, som en rigtig Carmen skal være. Hun er en diva, og hun bliver bare ved og ved og ved, og premieren må udsættes, fordi hun synes ikke, at partiet er rigtigt, og den første arie, hun præsenterer sig ikke selv godt nok, hun skal gøre et ordentligt indtryk, og Bizet skriver bare om og om og om igen og igen, for at give Celestine Gallimari præcis den musik, hun vil have, og man kan sige, samarbejdet bærer frugt, fordi Carmen er blevet præcis det, hun er, en Carmen.

0: habaneraen her for tredje gang allerede det program.
1: Men den er også stor, ikke?
0: Ja, og den er stor. Men der er også andet godt, men vi skal vende tilbage til den. Jeg synes bare lige, lad os lige vende bøtten og begynde forfra, fordi vi skal lige have fat i musikken og tonesproget her. Altså, hvad er det, Bizet, han gør med musikken, som gør, det er så effektfuldt, og at vi bliver transporteret afsted til Andalusien, og at det er så ikonisk, den her musik. Det oplever vi allerede i overturen. Den synes jeg, vi skal dykke ned i. Den er så spansk, som noget kan være. I mine jyske ører. I Spanien har man det lidt anderledes med den. Altså, der bliver det kaldt pseudospansk.
1: Men det er jo en stolt tradition i den klassiske musik.
0: Det må
1: altså
0: man
1: med,
0: sige.
1: At man laver autentisk musik fra et sted, man aldrig har været.
0: Ja, lige præcis. Men altså, luk lige øjnene og forestil dig Spanien, Andalusien for 200 år siden. Der er tyrefægterstemninger, der er varmt, mænd er mænd, kvinder er kvinder, der er passion, der er lidenskab, man gør, hvad man kan for at opnå det, man vil. Der er også en lidt farlig atmosfære, der er gestik, der er fremskrudt bryst, sådan en toreador, og måske er det præcis det, vi hører lige nøjagtigt her

0: 2, 1. Det er marchtempo. Det går rimelig hurtigt.
1: Jeg tror nok, har jeg ladet mig fortælle, at det minder lidt om den senere spanske dans, en paso doble. Men altså to del takt, marchkarakter, skarpe accenter, blæser, pragt. Der er noget maskulint spansk over det her, og så altså den her i ørefaldende, festlige, meget regelmæssige, næsten sådan militante melodi, men som samtidig er festlig, med masser af messing og slagtøj. Altså, det er festlig, maskulin musik. Det tilfredsstiller vores, i hvert fald mine forestillinger om det spanske.
2: Det giver også bare sådan en lyst til at forestille mig at komme ind i operaen, og så starter den her overture, og så tænker man, yes, jeg er det rigtige sted lige nu.
1: Lige
2: jeg har lyst til at høre det her.
1: Lige præcis.
2: Jeg har lyst til at være her. Altså, man bliver virkelig taget godt imod.
1: Ja, det gør man virkelig. Og det her, det er jo overturefekter, musikerne vender tilbage til aller sidst i operaen, og det skal vi også nok vende tilbage til. Overturen fortsætter, den er tredelt. Det her, det er første del efter et minuts tid. Så kommer der noget andet, fordi nu har vi det spanske overturefekter element. Der er altså også kærlighed og lidenskab og ømhed. Og så kommer det her tema, som du helt sikkert også kender.
2: Elsker jeg,
1: ja.
2: Vi er forelsket, Carmen og jeg.

0: Jo, du kender den jo, Torkild.
1: Ja, yeah. Jeg havde så ikke lige set, at mikrofonerne var tændt, da jeg valgte at sidde og synge lidt med.
0: Det synes jeg var kun var fint. Det synes jeg kun var fint. Det er melodien til omkvædet fra Toreador-arien. Escamillos arie i anden akte, vender vi også tilbage til. Og her bliver Spanien jo bare endnu mere teatralsk. Det er en melodi, der både har ømhed, som sådan går rangt fremad, men den har også sådan brystkassen lidt skudt frem, ikke? Og under neden ligger hele tiden der bang, bang, bang, bang. Altså en pulserende rytme, markant akkorde. Der er en tydelig puls. Den tydelige marcherende puls giver automatisk en tyrefægteragtig maskulin energi over den her bløde, galante kærlighedsfortælling. Og det er jo det, der er. Altså en ting er, hvordan han laver musik, om det er spanske skalaer. Det er lige så meget den der forestilling om den sociale verden, altså Spanien, om folkemængden, om festen og machokulturen, som ligger så godt, som han bare rammer så rent bisse hele vejen igennem den her opera. Og så skal vi også lige have den tredje del med, fordi operaen er også, det kan vi godt afsløre, en tragedie. Den ender så grueligt galt. Carmen, hun dør. Hun bliver slået ihjel af en forsmået kæreste elsker, der i jalousi simpelthen dræber hende. Og hele det her tragiske skæbnesvanger er også en del allerede af åbningen.

0: er en helt anden musik, en skæbnesvanger musik. Og i øvrigt, det håber jeg også, du kan fornemme, en musik, der i højere grad end de to indledende dele af overturen har sådan noget spansk-arabisk eller sådan noget maurisk-andalusisk over sig i tonesproget. Det er sådan nogle halvtone-trin. Man bruger nogle gange sådan lidt om mol-skala, så kalder man det for arabermol. Og der er den der sådan forbindelse til det nordafrikanske, arabiske og Spanien-Andalusien, som flyder lidt sammen i den her musik.
1: Jeg havde ikke hørt det, hvis ikke du sagde det.
0: Nej, men, nu har jeg sagt det.
1: Ja, og næste gang, så vil jeg bare sige, at det hører tydeligt.
0: Ja, det er super godt. Ja. Men det vil altså sige, at overturen var 3,5 minutter. Og den er bare autentisk, den er rå, den er heroisk, der er tyrefægter, der er kærlighed, der er forelskelse og noget skæbnesvangert. Og det er det, dybest set, der går igennem hele den her store opera i fire akter. Og jeg synes, vi skal dykke ned i et element mere, som jeg også synes er rigtig spændende, nemlig hvordan titelkarakteren Carmen bliver præsenteret musikalsk. Første gang, hun kommer på scenen, er altså i den her berømte habanera, som er baseret på den her ægte spanske sang. Det er en spansk sang, som Bizet så lige laver lidt om, men den er så tæt på det spanske, som man kan komme. Habanera, det er også en spansk dans, eller den kommer oprindeligt fra Havana på Cuba, og er sådan også en marcherende sådan to fjerdedels dans, og den var så populær i Europa i 1800-tallet. Du kan høre rytmen. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, som minder faktisk ret meget om det, vi lavede sidste uge. Om tangoen. Der er altså noget latinamerikansk over de her to fjerdedele med den skarpe rytme og punkteringen.

0: den her lille rytme, bam, bam, bam, bam, den går igen igennem hele den her arie. Den er stram, den er trampende, den ligger fast. Men oven på den, Torkild, der har vi så Carmen, der synger. Og hun, som du kan høre, gør det stik modsatte. Hun synger frit, hun fabulerer, hun nærmest improviserer over det her stramme. Kontrasten mellem arien og akkompagnementet er altså ekstrem i sin frihed, kan man sige. Og det er netop det, hun synger om. Kærligheden er fri som en oprørsk fugl.
1: Aha, ja.
0: Det er friheden, hun beskriver, den fri kærlighed, den fri seksualitet. Hun vil ikke være bundet af ægteskab eller forpligtelser eller troskab osv. Det er det, som arien handler om, det er det, hun synger om, og det er det, der får...
1: Og derfor ligger hendes stemme og svæver sådan frit ovenpå akkompagnementet.
0: Lige præcis.
1: Og du kan, det er smart tænkt.
0: Og du kan høre det her. Den svæver frit, og ligesom i musikken fra overturen før, så er den faldende kromatisk. Hun bruger alle tonerne. La, da, da, da, da, da, da, da. Det er næsten, altså man glider simpelthen ned over i sin violinstreng eller sådan noget. Det er bare sådan en glidende, alt er med i det her kromatiske. Det er nærmest hverken dur eller mol, hun synger i. Altså, det er mol underlag. Men det er den der følelse af, at Carmen smutter mellem fingrene på en. Det er så kromatisk, og kromatik er både sensuelt og farligt.
1: Mm.
0: Altså, der er så meget udtryk i det, og det passer perfekt til den Carmen er. Det er simpelthen et musikalsk dybdeportræt. Og hvis jeg bare lige må komme med en lille svingerne her, eller en lille sammenligning, så lad os lige høre hende, den anden kvinde, der bliver skrevet ind i historien, hende, der hedder Michaela, som er kontrasten til Carmen, den pæne, den fornuftige pige. Når hun har sin store ej i tredje akt, så prøv lige at høre, hvordan hun bliver portrætteret som uskyldsren, sød, ordentlig

0: Så er vi i S-stue, og vi er i tredel takt. Det er livet af landevejen. Det er, altså, det er også en stor ejer. Jeg ved godt, at så nemt er det heller ikke. Men det er lige til. Det er pænt og let at gå til på en anden måde. Kan du fornemme det?
1: Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg har interviewet Søren Schauser, som er musikformidler og anmelder, kritiker og alt muligt. Og han sagde, at man kan godt se på dur og mol sådan, at dur er lyden af naturen, og at mol er lyden af menneskelig vilje. Det er, og er det lidt det, du er inde på her også, ikke?
0: Det er lige præcis det, jeg er inde på, fordi det er helt rigtigt. Hvis du har naturens lyde, rislen i bækken, eller vinden i bladene, eller vores stemmer, så er der, som du ved, nogle overtoner. Vi har ligesom en tone, og derefter er der overtoner, altså lysere toner, der klinger med mere og mere tyst, så det er sværere at høre. Man lægger ikke mærke til det. Men den der overtone række er i sig selv naturligt fra skaberens side, stemt i en form for dur-harmoni. Så lyden af dur er lyden af det uberørte, af det, som er der. Selvom menneskene ikke er her mere, så klinger universet af dur.
1: Det er helt fascinerende, synes
0: jeg. Det er super fascinerende. Så mol, det at ændre noget til mol, det kræver en viljesakt. Det kræver et menneske. Der er en, der går ind og sætter sig imod naturens orden. Det er også derfor Beethoven, han er så markant komponist, fordi han skriver så meget mol. Mm. Beethoven, han er viljens komponist. Det er, fordi han skriver mol. Carmen, hun er mennesket, viljen, den, der tager sagen i egen hånd, den, der vil styre det. Og det er hun altså ved at synge i mol. Det gør hende til et menneske, og så ovenikøbet sensuelt, kromatisk, frit over en fastlåst rytme. Der mærker man virkelig Carmen, og gennem hele operaen, så er Carmen i mol. Og det interessante ved habaneraen her, det er, at der er altså kor med, folkemængden står og hører på hende, og mændene synger mere og mere, de bliver super forelskede i hende. Og hver gang mændene kommer ind i det her omkvæd, eller de her mellemstykker, der er i habaneraen, hvad sker der så med tonekønnet? Det går fra mol til
1: dur. Fordi de er uden vilje, så at sige. De er forførte. De er objekterne.
0: Carmen er gudinden, der styrer det hele. Altså, resten af persongalleriet er hendes marionetdukker.

0: Det er altså Carmen sat i musik, i mol, mens alle andre er medløbere og ikke stiller noget op i dur. Og i den her scene i første akt, der er alle altså fuldstændig forgabte i Carmen. Hun kan sno dem alle sammen om sin lille finger med sin sensualitet og sin frækhed og sine sådan lidt provokerende ord om kærlighedens væsen.
1: Det er da også lidt egentlig sjovt at tænke på, at den her opera hedder bare et kvindenavn.
0: Ja.
1: Altså det er ligesom, om hun er bare helt i centrum fra starten af.
0: Fuldstændig.
1: Der er ikke, jeg ved ikke, om der er så mange opera før det, som bare har et kvindenavn. Men det ved jeg ikke. Det er der formodentlig nogen, der sidder og siger, ej Torkel for fanden, der er der 700, men jeg kunne ikke lige finde på nogen. Der bare hedder et kvindenavn.
0: Nej.
1: I hvert fald ikke før den her tid.
0: Maria Stuarda.
1: Okay,
0: Maria,
1: du fandt
0: Fjort
1: på en.
0: Ja.
1: Det var godt.
0: Jeg synes lige, vi skal høre Carmen lidt mere i det her, som sammensmelter Carmens personlighed og det her spanske element. I slutningen af første akt, Carmen efter det her, hun bliver arresteret, fordi hun har været med i noget knivstikkeri, og Don José, som er den eneste, Don José, han er kærester med Micaela, og skal ligesom leve det fornuftige liv. Han er den eneste, der ikke sådan bliver optaget af Carmens erotiske sensualitet, men netop derfor er det ham, hun vil prøve at erobre. Og han bliver så bedt om at vogte hende, mens hun er fanget der. Og hun sidder derinde på politistationen og vil jo gerne fri, hun er bundet.
1: Mm.
0: Og begynder så ligesom at synge til ham om, jeg har et sted derude, og der er jeg alene. Og der kunne godt forestille mig, at der kom en officer forbi. Og altså, hun siger ikke direkte, hvis du lader mig gå, så vil jeg gå i seng med dig. Men altså, det er indirekte det, hun siger. Og det gør hun i det, vi kalder for Carmens seguidilla. Og en seguidilla, det er også en spansk dans. En tredel spansk dans. Og jeg synes, det her, det er bare indbegrebet. Man behøver ikke forstå, hvad hun synger. Det her, det er bare gang.

0: Ja, Torkild, hvis du var fangevogter, og hun sang sådan der til dig, så havde du også stukket nøglen i nøglehullet, det er jeg sikker på.
1: Stukket nøglen i nøglehullet. Sagde du virkelig det?
0: Ja, det sagde
1: jeg. I radioen? Nå,
0: ja,
1: okay.
0: Det sagde jeg.
1: Ved du hvad, vi skynder os videre og hopper direkte over. I forhold godt tænke mig at tale om moralrevolution, apropos nøgler og nøglehuller. Fordi der sker det her op igennem 1800-tallet. Vi har gud ved mange franske revolutioner, og de er jo ikke bare politiske, som vi har snakket om også sådan flere omgange. De er jo også kulturelle, der også opgør med moral. Mm-hmm. Hvis vi går tilbage til 1700-tallet, så ligger livet fast. Her er din plads. Sådan her kører det. Sådan her skal du opføre dig. Bang. Og alle de revolutioner, vi har, er selvfølgelig også revolutioner mod netop den idé. Den ligger hele vejen op gennem 1800-tallet, og Carmen passer bare ret smukt ind i det. Lad mig komme med et andet eksempel for at forklare det. Ja. Victor Hugo, som er også forfatter i 1800-tallet, du kan huske hans Klokkeren fra Notre Dame.
0: Jeg tror det var Walt Disney, der har skrevet. Nej, ja, det er rigtigt.
1: Der har vi Esmeralda,
0: ja,
1: som også er Roma, og som også har noget spansk over sig og noget flamenco over sig. Det er næsten samme karakter, hende her Esmeralda, forførende. Og så har vi biskoppen herinde i kirken, som bliver fuldstændig forelsket i hende, og ligesom sådan må kæmpe mellem sine jordiske lyster og sine idéer om fromhed og alt det der.
0: Ja.
1: Det bliver en form for arketypisk karakter her. Altså, at vi søger mod noget andet. Og jeg tror, kunstnerne, Victor Hugo, Bizet og alle de andre, som ligger og arbejder med de her spanske temaer, Roma-temaer og andre eksotiske ting, det de prøver at sige, det er, hey, måske kunne verden se lidt anderledes ud. Måske kunne vi faktisk have et lidt friere forhold til det her med krop og sex og alt den slags. Men det kan godt være lidt farligt at lægge den midt i Frankrig.
0: Yeah.
1: Altså, fordi så siger du jo, hey, jeg synes, vi skal gøre sådan her, og det har du ikke lyst til. Så du lægger den lige lidt væk, og så siger du sådan, hey, sådan her gør de nede i Spanien. Hvilket de overhovedet ikke gjorde, men altså, du ved, det var bare en idé, det var bare en romantisk idé. Ikke? Sådan her gør de i Spanien, og på den måde insinuerer, måske kunne vi også gøre sådan. Og altså det, der er enormt morsomt ved det, synes jeg, det er, at de her mange, mange kunstværker fra midten af 1800-tallet, som alle sammen foregår for eksempel i Spanien, eller i Mellemøsten et sted, eller i det nordlige Afrika, eller sådan noget der, de siger ufatteligt lidt om, hvordan livet egentlig har været de steder.
0: I Spanien og Nordafrika.
1: Ja, lige præcis. Til gengæld siger de rigtig meget om, hvordan virkeligheden er ind i mændenes fantasi, ja, ind i kunstnernes fantasi, hvad det er, de drømmer om. Og derfor siger de jo også noget i dag om, hvad det er for en vision, de her mange kunstnere har haft om, hey, måske kunne vi finde på en ny måde at indrette os på mellem kønnene. Måske kunne vi have en lidt friere omgang. Måske kunne vi aftabuisere det her med sex en lille smule. Og jeg forestiller mig, at det er samme ærne, vi ser også i her, ikke?
0: Det tror jeg da helt bestemt. Jeg vil jo lige sige, at jeg sidder her for helt dårlig samvittighed over, at jeg bare sidder og slynger om mig med cigøjnerudtrykket, mens du siger Roma. Men ja, sådan skifter tiderne, og i den klassiske musik hænger det der cigøjner ved lidt mere, fordi vi har så meget, der hedder noget direkte med cigøjner. Men vi skal selvfølgelig sige Roma, det har du da helt ret i. I øvrigt, jeg vil bare lige spørge, altså, så det der med, det særligt er i Spanien?
1: Der er især i Frankrig et sådan sjovt forhold til Spanien, det er den dag i dag. Mm. Altså det der land syd for Pyrenæerne, som jo har været muslimsk i 500 år, det er sådan omgivet med sådan en form for særlig mystik. Det er sådan lidt det farlige, det rå, det rustikke, det usiviliserede, som man både ser enormt meget ned på, men som man også fascineres af og drages af. Og det går igennem fransk kultur helt tilbage fra 1500-tallet. Og altså Camus skriver i midten af 1900-tallet enormt meget om, hvordan man kan lære at leve ægte spansk. Og hvis man lærer at leve ægte spansk, så lærer man at leve ægte frit. Og altså jeg vil tro, at den dag i dag kører det stadigvæk. Ja, altså det er sådan en sjov relation, hvor franskmændene ser sig selv som de civiliserede, og så er der det lidt farlige, lige autentiske dernede sydpå. Og altså, det er også bare en tradition, som den taler direkte ind i.
2: Ce n'est pas une raison, cela.
3: Moi aussi, je suis amoureux. Et ça ne m'empêche pas de me rendre utile.
4: Je ne t'ai jamais vu comme cela. Qui attends-tu donc?
5: Ces soldats qui étaient en prison?
4: Oui.
3: Il aura peur. Je parierai qu'il ne viendra pas.
4: Ne parie pas. Tu perdrais.

0: Ja, her var også lidt, som der er i den originale Carmen, dialog, Torkild. Fordi det er jo altså skrevet til operakomik, hvor man laver syngespil og vaudeville, og derfor er der også dialoger med. Sidenhen er det blevet lavet til recitativer af en anden komponist.
1: Så hvis man går ind og ser den dag, så er det med recitativer, altså sådan sungne snakkestykker.
0: Ja, det vil jeg mene. Jeg tror måske også nogle steder, man laver det med dialoger stadigvæk, men jeg tror stort set, det er udraderet.
1: Okay.
0: Ja. Nå, men Carmen er altså ikke bare Spanien og forførelse af den her frække, farlige kvinde. Det er også, som vi har nævnt, en meget stærk tragedie med et meget ubehageligt, dødeligt udfald. Og det skal vi også lige dykke ned i sidste del. Men altså, skal vi faktisk lige have et lille referat af operan?
1: Giv os et lynreferat af, hvad den handler om.
0: Okay, hør her. Don José. Han er soldat eller officer sergeant eller sådan noget. Han forelsker sig i Carmen. Der er sådan en småkriminel farlig kvinde, og hun kommer i en knivkamp, og derefter så skal han bevogte hende, men hun overtaler ham altså til at slippe fri, og han slipper hende fri, uagtet at det altså bliver enden på hans karriere i ordensmagten. Han har Michaela, en kæreste, derhjemme, men han bliver forført af Carmen og tilslutter sig hende og en omrejsende flok af lovløse. Og Carmen fortæller ham flere gange, at hun ikke er interesseret i at være sammen med ham eller nogen. Altså, Carmen skal ikke binde sig, Carmen skal ikke være nogens kone. Så møder hun tyrefægteren Escamillo, der kommer til, og derfor elsker hun sig. Og Don José står der og kigger på og siger, at det der, det kan jeg ikke være med til. Han er en rigtig mand, og jeg er gået fra Michaela, og det hele er noget juks. Hans liv ligger i ruiner, og han synes, det er Carmens skyld. Og føler sig afvist, hvilket han også er, og føler sig ydmyget.
1: Og så en lidt vigtig pointe her, altså, eller et spørgsmål er, hvis vi sidder som publikum, så holder vi med Carmen, ikke?
0: Jamen altså jo, på samme måde som vi holder med Egon Olsen i Olsenbanden, vil jeg sige. Vi er godt klar over, at Carmen, ja. Altså, der er ikke noget sådan Carmen.
1: Men vi Carmen. Holder jo med Egon Olsen.
0: Ja, vi holder med Carmen, men ikke fordi, at Don José er ond igennem operen. Mm. Det er han først til sidst. Altså, vi holder... Jeg ved ikke, om vi holder med ham. Han er jo lidt vattet, men altså, han elsker hende jo et rent hjerte. Han bliver simpelthen forelsket i hende og vælger at handle på det. Og Carmen er reel, hun siger. Det kan du godt glemme det der, fordi du kommer til at blive ulykkelig af det.
1: Jeg synes bare, det er vigtigt i forhold til det, vi snakkede om før, ikke? Altså, at, hvad er det, vi prøver at portrættere positivt og negativt?
0: Ja.
1: Og hele hendes den der frihedstrang og hele hendes sensualitet, og, altså, den bliver portrætteret på en måde, så når vi sidder som publikum og siger, hey, det er fair nok.
0: Ja.
1: Altså, hun er god nok hende der. Ja, altså, måske endda lidt inspirerende.
0: Ja, det er ikke en fordømmende opera. Nej. Det er ikke en opera, der vil fortælle os, at vi skal være dydige og blive gift i en ung alder og leve i tosomhed. Til vores dages ende. Det er ikke moralen, den her opera. Men altså, Carmen skal med Escamillo i sidste akt til tyrefægtning. Han er ind i den store arena. Alle folk elsker ham. De står og hujer af ham. Men Don José tager med, og ude foran arenaen forsøger han at tale Carmen til fornuft. Forsøger han at vinde Carmen igen en sidste gang. Det lykkes ikke, og hun prøver at sige til ham, vi har en aftale. Men altså, mens man så hører i det fjerne, at Escamillo, tyrefægteren, bliver hyldet for sin maskulinitet og sit heltemod inde på arenaen, der bliver Don José ude foran så jaloux og forbitret, at han i afmagt eller i vrede, i raseri, tager livet af Carmen, og den slutter altså med, at han slår den kvinde, han elsker, ihjel. Det skal vi lige lytte til, men først så skal vi lige have præsenteret ham her, som hun altså faktisk forelsker sig i, og at hun bliver forelsket i tyrefægteren Escamillo, det forstår man godt. Han træder ind i anden akt med et hit af Guds nåde.

Ja, vi kender den godt, ikke? Escamillo Toreador-ejeren bliver den kaldt. En berømt tyrefægter, det første, der sker, det er altså, at publikum beundrer kvinder over. Uæh! Alle er vilde med ham. Og det er ligesom hans entré i operaen. Han tager ligesom det der sådan faderlige, maskuline ansvar på sig. Bare rolig, jeg er her. Og så kommer den her melodi, som du allerede har siddet og sunget med på, hvor man bare kan høre altså, den stærke rytme, tydelige fraser, det er brystkassen frem, det er marcherende. Og på den måde er jo også Torkild virkelig godt lavet musikalsk, fordi det står i meget stor kontrast til Carmens kromatisk, sensuelle, frie lejene. Det her, det er en fællessang på en anden måde, anført af en

0: Toreador være på vagt. Inde i arenaen venter tyren og døden. Vær modig, for kærligheden venter også. Og sorte øjne ser på dig. Ja, hvad er det for nogle sorte øjne? Det er naturligvis tyrens øjne, men er der nogen andre, der har sorte øjne, der også ser med?
1: Det er vores Don José.
0: Ja, eller også er det vores Carmen, der kigger den retning.
1: Nå.
0: Ja, jeg ved det ikke. Men altså, der er sorte øjne overalt. Men altså, det hele hænger sammen i musikken her, ikke? Vi har stoltheden, maskuliniteten. Vi kan også fornemme, der er fare, der er berømmelse. Publikum tilbeder ham. Der er seksualiteten. Det her, det er den mand, som passer til den sensuelle Carmen, kan man godt sige. Melodiens omkvædet hørte vi altså allerede i overturen, og dermed så er Escamillo, selvom han først træder ind i anden akt, repræsenteret helt fra begyndelsen, og han er også med helt til sidst, der hvor operaen ender. Fordi i sidste akt, der skal Escamillo ind i tyrefægter arenaen, og udenfor møder vi så Don José og Carmen. Det er sådan en flot scenisk, ikke? At vi står ved den store arena nede i Sevilla. Jeg har været inde på arenaen i Sevilla. Det er en super stor oplevelse at være derinde. Jeg har faktisk også, måske lige blære mig lidt, jeg har faktisk også set Carmen på Metropolitan Operaen i New York, hvor de havde bygget den der gigantiske arena op, og så står man ligesom nede i hjørnet ude foran, og det er ret godt scenisk, fordi vi kan høre, der foregår noget derinde, og koret står gemt derinde, og man kan bare fornemme, derinde bagved, der er der liv og glæde, og herude foran, der er der mørkt. Vi står i en eller anden skyggefuld krog, og vi står med den her desperate mand, der har ofret alt, fordi han har forelsket sig i Carmen. Og nu er han bare, altså, han er jo ulykkelig, og han hader også sig selv for det. Han har simpelthen sat

0: Hvad siger det?
1: Ja.
0: Her har vi altså Don José, der synger til Carmen.

Og så går den ikke længere. Han slår hende ihjel. Der kan du høre publikum inde bag ved muren, der lovpriser Escamillo med den musik, vi kender.

0: sådan slutter Carmen altså, Thorkild, men vi er ikke helt færdige nu, fordi vi har mindst et hængeparti.
1: Vi bliver nødt til at tale om Carmen som karakter eller som rolle, fordi hun er anderledes. Blandt andet jo bare det, at hun har et helt almindeligt job.
0: Hun arbejder på en cigar eller en cigaretfabrik i Sevilla. Ja.
1: Hun har et fuldstændig almindeligt job. Altså allerede der er hun jo meget mere menneske end altså nogen, der har været før af kvinder. Altså Isolde har ikke noget job. Nej. På den måde vel.
0: Brynhilde har da også et job. Hun skal hente faldende kriger til Valhalla. Det er også
1: det eventyrjobs, ja, det hele, ikke? Ja, her er vi i virkeligheden. Og jeg tror, det er det, der gør, at Nietzsche han bliver så pjattet med Bizets Carmen. Og han har skrevet et helt essay, som jeg sagde, jeg har taget det med her, det hedder Tilfældet Wagner. Mm-hmm. Og det er måske 50 sider langt. De første 10 sider handler om, hvor god Bizets Carmen er. Og det skriver han selvfølgelig for, at han så de næste 40 sider kan få lov til bare at svine Wagner til. Det er i den periode, efter han er blevet rigtig sur på Wagner. I starten var han meget glad for ham. Og det han siger, og der hvor jeg synes, han har en pointe, det er, at han siger, at der er en sensibilitet i det her, der er noget ægte i det, som er mere ægte end noget, vi møder for eksempel hos Wagner. Her er en moral, som er hævet op over godt eller ondt. Her er mennesket naturligt, her er mennesket ægte. Mm-hmm. Det er ægte, at han bliver jaloux og dræber Carmen. Det er ikke, fordi han er en skurk, altså han er ikke en karikatur. Han er et ægte menneske, som har ægte følelser, som har ægte noget at slås med. Det er ikke heldigt på noget tidspunkt. Og det, der meget tit sker, blandt andet i Wagners opera, men også alle mulige andre steder i den her tid, det er, at kvinder enten bliver hellige Madonna, eller også så bliver de beskidte prostituerede, de kan blive hekse eller noget af den dur.
0: Ja.
1: Og det, der sker her, det er, at vi pludselig får en kvindekarakter, som ikke er nogen af de to dele. Ja, hun er erotisk, men hun er også bare et menneske. Hun er en ægte en, som man kan være sammen med, man kan føle på. Og for Nietzsche, så bliver det sådan det endelige opgør med sådan en gammel kristen moral om godt og ondt. Her er mennesket bare naturligt, og det er det, han elsker. Så skriver han også en masse om den spanske sydlige sensibilitet og sådan, altså hele den pointe, vi var inde i før, romantiseringen af det sydlige, som Goethe også laver, som alle laver, ja, i 1800-tallet.
0: Ja, ja.
1: Den er Nietzsche også bare totalt med på. Men pointen om, at her vi faktisk skal gøre med et ægte menneske, den synes jeg er ret fed.
0: Ja, det er jo bare sjovt, at du begyndte med at sige, at det lyder meget som Wagner også. Eller at han også hørte Wagner, sagde du. Og det er nemlig helt rigtigt, det er meget sådan det musikalske håndværk. Men det er bare så langt fra Wagners karakterer, som jo også Nietzsche gør op med i, i det der essay, ikke? Altså, som alle sammen er sådan nogle stiliserede mennesker. Man kan ikke mærke det. Man kan ikke forestille sig at sidde...
1: Du kan ikke drikke en kop kaffe med dem, eller sidde og drikke bare efter arbejde med dem.
0: Altså sådan,
1: det kan du med Carmen.
0: En kaffeaftale med Lohengrin, den går ikke rigtig vel. Eller inviterer Parsifal på madpakke. Det dur ikke.
1: Nej, men det kan du faktisk godt med de karakterer, vi møder i Carmen. Ja. Det er jo et enormt

0: fascinerende skridt på en eller anden måde, og det kommer til at påvirke opera derefter, vi har den her verismobølge og sådan noget. Det er en anden sag.
1: Ja.
0: Jeg synes bare, det er sjovt, at Nietzsche han faktisk ser den ret skarpt, ret tidligt. Og så kan man sige, okay, det her greb med at gøre Carmen både spansk og til Roma, det er selvfølgelig en måde sådan at distancere sig lidt fra hende på. Og det er også en måde at gøre hende til sådan lidt en kliché på. Men det er også bare en måde at sige, hey, hvis vi nu kan sådan vride os lidt ud af vores traditionelle nordeuropæiske mandeforestillinger, hvor en kvinde enten er en hellig madonna eller en farlig prostitueret, så kan vi opdage, at kvinder måske kan være lidt mere interessante end sådan todimensionelle idéer om hellig madonna eller farlig forførerske. Mm. At der faktisk er noget ægte der, og det synes jeg, der er ret fedt. Altså, ja. Carmen, eller bare for at sige sådan, at Bizet går jo ikke nær så langt, som Henrik Ibsen gør, bare 4 år senere, hvor han laver et dukke hjem.
1: Jeg skulle faktisk lige til at spørge, hvornår møder vi Nora Helmer?
0: Det gør jo 4 år senere, ja. 1879, og hun smutter jo. Ja. Altså, så det er jo fuldstændig radikalt. Altså, og det er jo da sejt, hvis Carmen også bare smuttet.
1: Ja.
0: Men altså, sådan kan det desværre ikke gå i den her. Men vi er på vej derhen imod, at kvinder for første gang i teateret bliver præsenteret som faktisk ægte mennesker, man kunne drikke øl med eller glas vin med.
1: Mm. Og faktisk vil jeg sige, den her slutning og det der med, om Carmen hun kunne bare være smuttet eller gjort noget, jeg har kendskab til mange opsætninger, der forsøger at ændre slutbilledet. Ikke fordi hun ikke skal være en, man kan drikke kaffe med, men altså, kan det være Carmen, der slår Don José ihjel? Kan hun nå at stikke af? Det er altid svært med de her opera-fortolkninger, fordi man har partituret af teksten, og det skal man helst ikke lave om i. Men man kan jo gøre, hvad man vil på scenen visuelt, og man kan faktisk godt ændre på det her. Og det er blevet sådan en...
0: Det er en sport.
1: Ja, det er blevet en sport, altså man laver regiteater. Men særligt med Carmen er der det her element, at det er altså en kvinde, der er udsat for vold. Hun bliver simpelthen slået. Det er jo et partnerdrab, kan man sige.
0: Ja, det er jo meget mere sådan socialt realistisk.
1: Ja, fuldstændig.
0: Og der er ikke noget heldigt smukt ved at dø. Vores kærlighed mødes i himlen,
1: nej,
0: eller sådan noget
1: der. Nej, det er ikke altså, den flyvende hollænder.
0: Vi er meget mere nede på jorden.
1: Ja, lige præcis. Og den aktuelle opsætning der med den jyske opera, det jeg ved, de har sådan et samarbejde med Dannerstiftelsen og sætter fokus på det der med,
0: partnervold
1: og kvindedrab og sådan noget. Fordi det er også en del af den her opera.
0: Det er en opera fyldt med klichéer. Selvfølgelig er det det. Men der er også noget ægte, realistisk, socialt i den. Og det synes jeg bare er ret smukt.
1: Carmen har altså forandret sig gennem forskellige fortolkninger op gennem tiden. Og på en eller anden måde er den hyperaktuel stadigvæk. Og derfor bliver den også sat op rigtig meget. Men en ting har ikke ændret sig, og det er, at den lige siden 1875 har været anerkendt som et mesterværk. Den eneste, der ikke rigtig nåede at opleve det, det var komponisten bag Georges Bizet. Premieren på Carmen den 3. marts 1875 blev nemlig ikke den triumf, han havde håbet på. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, om det har været lidt for frisk, eller den ikke rigtig har passet ind på opera komik, eller folk har været lidt skeptiske, eller på en eller anden måde, så kom den sådan lidt skæv fra start, anmelderne var lidt blandet, billetsalget en lille smule skuffende, og Bizet var vildt frustreret over det. Så sammen med konen og sønnen tager han for uger efter ud af byen. De har sådan et lille hus ved scenen. Og her slår han sig ned. Hans helbred er ikke ret godt. Han er plaget. Han er ondt i halsen. Han er gigt. Og prøver at være ude med. Altså, du ved op til sådan en. Det er jo en kraftpræstation. Han har simpelthen brug for lige at slappe lidt af. Men i maj måned gør han noget, han holder meget af. Han går ned og bader i scenen. Og det er for tidligt på sæsonen. Vandet er iskoldt. Og dagen efter bliver han meget, meget syg. Han får høj feber. Voldsomme smerter. Få dage senere svigter hjertet. Den 3. juni 1875 dør Georges Bizet. Han bliver bare 36 år gammel. Og det er jo alt for tidligt. Og
0: det er jo enormt trist.
1: Ja, det er rigtig, rigtig trist. Få dage senere, der bliver han begravet i Paris. La Trinité-kirken er fyldt til bristepunktet. Der er rigtig mange mennesker, der er mødt frem. Også komponister, vi har været inde på. Saint-Saëns er med, Gounod er med, Massenet er med. Hele opera komik er repræsenteret. Og ved begravelsen spiller man musik af Bizet. Fra hans musik til skuespillet La Légienne. Fra Perlefiskerne. Mm-hmm. Og ikke mindst fra Carmen.

0: Samme år kommer Carmen til Wien, straks derefter til Bruxelles, St. Petersborg, London, New York, og hurtigt sker der det, som Bizet ikke nåede at opleve. Operaren, der har gjort ham så frustreret i foråret 1875, så frustreret, at det nærmest har slået ham ihjel. Det passer ikke helt, men
1: næsten.
0: Den bliver lynhurtigt en gigantisk international succes. Og her går der vel 150 år senere, der står vi altså med det her absurde resultat. Bizet døde som 36-årig, uden at vide, at hans sidste opera kom til at forandre musikhistorien. Og som vi indledte med at sige, i dag er Carmen den mest spillede opera i verden af alle.
1: Og det er en velfortjent status.
0: Ja, det synes jeg da, det er. Det er jo svært. Altså, La Traviata eller La Bohème fejler heller ikke noget at sige. Men Carmen er rigtig, rigtig god. Den får mine varmeste anbefalinger.
1: Og med disse ord, så takker vi også af herfra. Ikke helt så dramatisk, som vi ikke gjorde det, fordi vi er tilbage. Vi er tilbage allerede i næste uge. Og savner man at høre flere programmer med Mathias Hammer og med mig, Torkel Jacobsen, så kan man gøre det i DR Lyd. Tak fordi I lytter med.
2: Ugens album på P2.
3: Her er et album, hvor flere spørgsmål melder sig. Hvorfor indspiller den franske fløjtenist Anne Besson Mozarts fløjtekvartetter? Kunne Mozart slet ikke lide fløjten, som han skriver et brev til sin far? Og hvorfor har vi valgt den til ugens album? Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Første spørgsmål. Anne Besson. Et af hendes allerførste sådan professionelle jobs. Det var på et cruiseskib på Nilen af alle steder. Og der spillede hun Mozarts lyse, legende, lette fløjtekvartetter. Så de står særlig stærkt i hendes erindringer. Hun altid lige siden, nu er det 20 år siden, har haft lyst til at indspille dem, og nu har hun så omsider gjort det. Anne Besson spiller på traversfløjte, en ældre type fløjte. Ikke den skinnende guld- og sølvfløjte, som vi kender i dag, men en ældre type, som man spiller den tidlige musik på. Den har lidt varmere, rundere klang, og den passer rigtig godt til musikken her af Mozart. Hvor han skrev den første af kvartetterne, af de fire kvartetter, han har efterladt sig, den skrev han i 1777, mens han var i Mannheim for at studere og for at promovere sig selv. Og derfra skrev han et brev, og der kommer vi til spørgsmål nummer to. Herfra Mannheim skriver han et brev til sin far. Åh, fløjte musik. Det hænger mig ud af halsen. Det er så frit oversat, det her. Og så især, fordi at jeg ikke kan lide instrumentet, det skriver han meget specifikt. Og så kan man jo tage det for gode varer. Det, der i virkeligheden nok så også er på spil, det er, at han har fået en bestilling på ikke mindre end nogle koncerter og nogle fløjtekvartetter fra en rig hollænder, som var amatørfløjtenist. Han skulle have så mange penge for det, og han har ikke rigtig tid, fordi han skal også bevise, at han kan skrive så meget andet, mens han er i Mannheim. Og så er han i øvrigt også blevet forelsket i en sopran, som han gerne vil bruge tid sammen med at skrive noget musik til, og sådan. Og manden er 21 år. Og han skulle bare have lov til at udleve sin kærlighed. Men han har så lynet travlt, så han skal komponere fra morgen til aften. Og så hænger de ham ud af halsen, de her fløjtekvartetter. Og det er det, han skriver til sin far. Når man lytter til fløjtekvartetterne, kan man overhovedet ikke høre, at Mozart ikke kan lide fløjten. Og i øvrigt, den sidste af de fire kvartetter, den er skrevet 10 år efter den første, og den er skrevet til nogle venner og er fuld af sjov og spas og popmelodier. Dem vender jeg tilbage til i anden episode af ugens album. Her i første episode af ugens album, der skal vi høre den første, han skriver og afleverer til den rige amatør fløjtenist. Ham, som han egentlig var lidt sur på, for han fik ikke alle sine penge, men det var selvfølgelig også, fordi han ikke afleverede alt det, han skulle aflevere.

0: Anna Besson på traversfløjte sammen med tre strygere fra ensemblet, der hedder Anocte Temporis. Det er et større belgisk barokensemble, som hun spiller fast sammen med. Og hun er i det hele taget. På trods af sin franske oprindelse, ja, så er hun altså tilknyttet det kongelige konservatorium i Bruxelles i Belgien, hvor hun underviser i netop tidlig musik, traversfløjte. Og hun er stifter, medstifter af ensemble Anocte Temporis. Anna Besson på hjemmebane i fløjtekvartetterne af Mozart. Alle fire er at finde på det her album, og det er musik, som så står særligt for hende, for det var noget af det første, hun spillede, da hun som 15 år gammel var på et godt betalt musikalsk job som musiker på et cruiseskib på Nilen. Det kan man jo ikke fortænke hende i, at det var en særlig tid for hende, og hun har så i 20 år haft lyst til at indspille Mozarts fløjtekvartetter. Nu er det altså gjort, og det er bare smittende, sådan som hun spiller dem. I forvejen er musikken skrevet fuld af lys og legende lethed, skrevet til en amatør fløjtenist. Så det er måske heller ikke det sværeste repertoire skrevet for fløjte, men Anna Besson giver musikken alt den liv, som den fortjener. Det er ugens album her i B2. Mit navn det er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med og hør musik fra de andre fløjtekvartetter i næste episode af ugens album.
1: Vi kommer vidt omkring det her i Klassisk Mix på B2. Vi skal have lidt Poulenc, vi skal have lidt Brahms, og vi skal have lidt Rachmaninoff.
2: P2 giver dig et godt mix af klassisk.
3: Perfekt til en lille hverdagspause.
2: Og du kan lytte, når du vil.
3: Nu kommer der et af den klassiske musiks absolutte superhits.
2: Klassisk mix.
1: Som jeg ikke kan lade være med at sammenligne med en all-you-can-eat-buffet. Jeg har altid lidt problemer med at nøjes.
2: Live på P2 i DR Lyd.
4: P2-koncerten

Kan du stadig synge den sang, du blev vugget i søvn med? Min mor sang, jeg er træt og går til ro. Jeg forsøgte det samme med min ældste søn, men så snart han var stor nok til at ytre sin mening om noget som helst, så brokkede han sig helt gevaldigt. Men når jeg sang, nu lukker sig mit øje, faldt han helt til ro, og han gør det stadig. Hvad sker der, når man åbner døren på klem til barndommens verden og lytter med igen? Vuggeviser, børnesange, rim og vrøvlevers, minder, følelser fra en svunden tid. Barndommen er både enkel og kompleks. Et sted med søvnige sange, mærkelige historier, drømme, frygt og frihed. Velkommen til aftenens P2-koncert, hvor vi sender os Novas koncert, Da jeg var barn, som den lød i går eftermiddags den 11. oktober. Mit navn er Louise Hjort, og vi stiller om til Trinitatis Kirke lige om et øjeblik, når vi lige har hørt Ulrik Kold synge denne for de allerfleste velkendte vuggevise færdig.

0: God aften og velkommen til P2-koncerten her i Trinitatis Kirke i København. Kirken er fuld. Unge, ældre, børn, mange forskellige slags publikummer her i dag. For at høre Ars Nova og deres chef, dirigent Sophie Chanin, udforske barndommens univers i det musikalske perspektiv. Vi skal igennem barnets vilde følelser, hvor der ikke er langt fra latter til raseri. Fra kendte og elskede danske børneviser til nyere værker af komponister som David Lang og Andrew Hamilton. De giver begge deres bud på forskellige perspektiver på barnets stemme i musikken. Vi skal også høre den danske Per Nørgaard demonstrere den korte afstand mellem alvor og leg. Og gennem kanoner og nonsens sange træder vi direkte ind i børnenes lydverden. Vi skal også høre nyere danske værker, blandt andet Philip Fabers Da jeg var barn, som er bestilt og skrevet til koncerten her. Og vi skal høre konservatoriestuderende Gustav Ertbølles Requiem, som han vandt komponistkonkurrencen Koral med sidste år, hvor præmien blandt andet var at få værket opført ved denne koncert med Ars Nova. For et øjeblik siden talte jeg med Hanne-Marie Lefevre og Jakob Skjoldborg. De forsikrede mig om, at de måtte være Ars Novas mest barnlige sjæle. Jeg ved ikke, om det var derfor, de skulle være oplagt til at interviewe, men lad os lige høre, hvad de fortæller om, hvad der venter os ved koncerten i dag.
1: Det er en koncert fyldt med dejlig musik af vokal art. Det er a cappella kartoffel. Det er rigtig dejligt. Vi er her i Trinitatis Kirke, der er fantastisk akustik, der er masser af dejlige mennesker. Og det er til barnet, så det vil sige, at vi har et fokus på musik, som har et udgangspunkt i det barnlige blik på musikken. Der er dels noget helt sådan fundamentalt børnesange, men så er der måske også nogle af de mere sådan barnlige sind blandt komponistsjælene, som har fået lov til at få plads i vores program.
0: Så det er vores voksne jeg, der jo egentlig skal ind og høre lidt af vores måske nostalgiske lyd fra barndommen.
2: Lige præcis. Jeg tror på mange måder, det her er den voksnes længsel efter at være barn igen. Og det håber vi, at publikum kan komme lidt i kontakt med deres indre barn, for vi er jo alle sammen stadigvæk børn. Vi er bare også alt muligt andet, når vi bliver voksne og ældre. Og så er der jo det her, det musik, som er især, det musik af Bert og Victoria, som jo har en relation til Gud, og det med, at alle er Guds børn. Så det giver ligesom en form for, jamen, altså noget helt universelt med at vi alle sammen bare er her i det her mysterie. Og det er på mange måder jo bare noget, vi leger, det her liv.
0: Jakob, du er lidt inde på det, det er jo både børnesange, men det er også måske nogle vrøvle ting.
1: Altså helt konkret er der jo et ret fantastisk værk af en komponist, der hedder Hamilton, som ikke er sværensk. Han hedder Hamilton. Han er vist egentlig engelsk. Og han har lavet en sang, der hedder Everything is ridiculous when you think about death. Hvor han har brugt det op i sådan nogle rytmiske strukturer, som er fuldstændig umulige at synge og meget, meget skønt og crazy. Og hvad har vi ellers? Jo, så har vi jo selvfølgelig vores allesammens Per Nørgaard, hans gode kendte sang Vi er en kendt, som jo benytter sig af tekster af hvad hedder han, Wølfi, som jo er sådan en slags barnlig måde at tale på, men vanvidets barn, kan man sige. Ja.
2: Og der er noget hæmningsløst, ja, over det, ikke? Altså nogle hele sproget, som ikke er ord og sætninger, men som er udtryk og lyde og altså vores vejrtrækning, vores skrig og vores gråd og latter.
0: Så det er ikke kun skønsang og smukke vuggeviser, der er alt muligt, der venter os. Hvad tror I, et barn ville sige, hvis de hørte det?
2: Jeg tror både, de ville genkende nogle små fraser her, der især i eksempelvis Philip Fabers uropførelse, er det jo, af Da jeg var et barn, hvor der kommer en masse små fraser, som både børn i dag vil kunne genkende, men jeg tror i særdeleshed også, at de ældre generationer vil kunne genkende noget. Jeg tror også, at de vil kunne finde, især i Nørregård, nogle effekter, de vil synes var sjove. Det er jo både til børnene, de dygtige børn, tænker jeg, dem, som er gode til at sidde og lytte i den her time. Og du har et barn, der kommer og hører. Ja. Mit barn er her også.
1: Altså, mit barn er et stort barn på 16 år, og hun har det jo sådan, når hun kommer ind og hører en koncert med os, altså, at hun bliver dybt inspireret, dels af den der fantastiske ting, der er ved stemmen, der kan lave alt muligt, som bare klinger helt fantastisk. Men så tror jeg også lige præcis med det her specifikke program, at det vil ramme hende sådan i hjertet i forhold til hendes barndomserindring af, at der har siddet en voksen ved hendes seng og sunget nogle af de her sange, som jo er noget af det næreste og mest fantastiske, som jeg tror, vi som mennesker næsten kan give hinanden, den der barndomssangen.
2: Ja, som følger os igennem hele livet, at vi bliver sunget til, før vi får et sprog, når vi er helt små, mens vi synger til de gravide maver, og vi synger, når vi står med vores elskede og skal til at putte dem ned i jorden igen. Så der er noget totalt tidsløst og evigt over det at synge, og der er et fællesskab.
0: Og så har vi også en meget ung komponist på programmet, Gustav Ertbølle.
2: Vi har Gustav Ertbølle på programmet. Gustav, han har deltaget i en konkurrence, som hedder Koral. Og jeg mener, det er vores søde kolleger i Det Unge Vokalensemble, som har sunget finalistværkerne. Og vinderen blev Gustav Ertbølle. Og præmien er simpelthen, at vi opfører hans værk. Og det gør vi i dag her i Trinitatis Kirke klokken 4. Det hedder Requiem. Man vil kunne høre brudstykker af Solen er så rød, mor, sunget af et par solister, og derunder Requiem ord.
0: Det sagde altså en af Ars Novas alter, Hanne-Marie Lefebvre, og tenor Jakob Skjoldborg. 10 værker er der på aftenens koncert, som var en god times tid. Genremæssigt er det en ret blandet landhandel. Der er et par renaissanceværker, et enkelt af Poulenc fra første halvdel af det 20. århundrede, og så er det ellers nyere musik fra Per Nørgaards Weekendlied og John Rutter's 5 Childhood Songs over David Lang's When We Were Children til Philip Fabers nykomponerede Da Jeg Var Barn. Jeg taler med Philip om hans nye stykke efter koncerten. Men nu går Ars Nova på scenen her i Trinitatis Kirke ved Rundetårn i København. Foran dem står deres dirigent, Sophie Chanin. Hun vil også præsentere lidt undervejs. Hun er svensk født, og udover at være dirigent for Ars Nova, så står hun også i spidsen for BBC Singers og radiokoret i den franske radio. De skal lægge ud med at synge musik af David Lang, When We Were Children. Værket handler direkte om overgangen fra barndom til voksenlivet. Teksten er fra 1. Korintherbrev. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Og den tekst reflekterer over, hvordan vi taler, tænker og forstår verden som børn. Og hvordan det ændrer sig, når vi bliver voksne. God fornøjelse med koncerten. Her kommer Ars Nova.

smuk musik, næsten helt tidløs. Det var Ars Nova, som sang David Langs When We Were Children. Vi skal nu gå fra 12 til 7 korister. Vi skal høre Ars Nova synge William Byrds Laudate Pueri, pris Herren i børn.

nok også weekendlit, og som solister i de her skrige råberoller havde vi alten Hanne-Marie Lefebvre og tenor Jakob Skjoldborg. Nu skal vi høre Gustav Ertbølles nye værk. Han er født i 2003 og har skrevet det her i 2025 Requiem.

musik med stor humor. Egon Desmonds Gåsemors melodier. Det var altså Alten fra Ars Nova, Eleanor Wiemann, som her til sidst brød ud i sang fra kammen. Nu skal vi endnu en gang til musik fra renaissancen. Denne gang er det Tomás Luis de Vitorias Laudate Pueri, altså Pris Herren i børn.

Et ekstra nummer med hjælp fra en helt fyldt trinitatis kirke. Ars Nova og Sophie Chalon. Koncerten, da jeg var barn. Barndommen er både et konkret univers af rim og leg og sange og perspektiv på verden, som vi bærer med os ind i voksenlivet. Nogle værker fejrede barnets fantasi, andre undersøgte sproget, troen, erindringen eller tabet af barnets umiddelbare blik. Ars Nova skriver selv i deres programnoter. Barndommen er et mærkeligt sted. Man kan bygge hele verdener af et par stole og et tæppe over spisebordet, og fantasien får ofte lov til at bestemme reglerne. Denne verdensbyggerevne mister de fleste af os med tiden. Men måske kan musikken hjælpe os med at lade fantasien få frit spil, så vi igen kan åbne døren til barndommen på klem. Hvad sker der, hvis vi gør? Sådan spørger Ars Nova til sidst.

0: At jeg skulle sidde og quizze med far for at udstille mig selv. Og quizze, hvad for nogle sange det var. Men det fortrød jeg. Fordi det var virkelig det var jo virkelig integreret i musikken og ud og ind og pingpong. Hvor mange værker var det? Hvor mange sange var det? Ved du det selv?
1: Det aner jeg ikke. Det aner jeg ikke, men tanken var jo at væve noget renaissance-polyfoni sammen med de her børnerim. Jeg tror de har opdaget det, men fidusen er, at i stedet for at tage rigtig renaissance-musik, så har jeg jo skrevet min egen. Så i noderne, der står alle titlerne og alle komponisterne, tekstforfatterne til alle børnesange, men også, så har jeg også opdækket nogle obskure Philippe Lefabre og Guillaume Lefebvre og sådan noget der, komponister til ligesom at skjule, at værkerne faktisk var af mig selv.
0: På et andet sprog, eller hvad? Altså, det var lidt svært lige at decifrere, hvad der var hvad.
1: På middelalderfransk, simpelthen. Så tænker jeg, så...
0: Og det mestrer du?
1: Det mestrer jeg. Det ved jeg ikke. Men jeg er i hvert fald okay god til fransk. Så fik vi skjult det på den måde. Men det var fordi, jeg tænkte, det var sjovt. Hvorfor ikke bare lave det hele selv? Altså, du ved, du, som kunstner kan du vælge, billedkunstner kan du vælge at købe et guldaldermaleri, og så male din egen vilde ting ovenpå det. Eller, det er jo lidt federe, hvis man kan håndværket, ja, til at male guldaldermaleriet først selv. Det gør Dalí for eksempel. Det kan jeg huske, jeg så. Det gjorde et stort indtryk på mig. Jeg var på Dalí-museet. Og så var der nemlig sådan et landskabsmaleri i gammel 1800-talsstil. Og så var der hans vilde farver ovenpå. Men det var sørme også ham, der havde lavet det bagved. Så det var faktisk der, inspirationen kommer fra.
0: Det var en enorm god sammenligning, for det kunne man virkelig høre. Et imponerende værk, synes jeg faktisk. Og som Sophie Chalant sagde, tror jeg, et intelligent værk. Nu skal jeg lige høre... Vi havde Mæsiette Lillam.
2: Ja.
0: Vi havde Oplille Hans.
2: Ja.
0: Tinglinge Later.
2: Ja.
0: Lier Kassemann.
2: Mm.
0: Var der noget Ride Ranke også?
2: Ja.
0: Ja, okay. Højt på en gren krav. Solen er så rød, mor. Jeg lægger mig så tryg til ro. Tre små soldater.
2: Mm. Så søgt lille.
0: Nej!
2: Det
0: har jeg ikke fået med.
1: Hvad ved du ikke? Nej, men det er jo... Det er byggesten. Det er ikke sikkert, man kan høre det. Hørte du alle dem?
0: Dem hørte jeg.
1: Oh, det synes jeg sgu godt gået. Ved du hvad? Der er 10 point til dig lige
0: dem. Tak, tak.
1: Værsgo, Lise.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte snakke med dig.
1: Fornøjelse.
0: Det sagde Philip Faber, som altså har skrevet et stykke på aftenens koncert, som blev uopført af Ars Nova, da jeg var barn. Koncerten her i Trinitatis Kirke er slut. Musikproduktionen stod Ben Grønholdt og Ossian Ruiner for. Mit navn er Louise Hjort, og jeg spiller musik for dig frem til klokken bliver 22. Det bliver hjemme fra studiet i DR-byen, og her skal vi blandt andet høre musik af Dvorak, spillet af Seattle Chamber Music Society. Et album, som var ugens album på V2 i begyndelsen af september måned. Men lad os forlade koncerten. Hør verden som et barn til tonerne af Jakob Lægaards arrangement af Solen er så rød, mor, indspillet af DR Pigekoret, som de lød, da Philip Faber stod i spidsen for dem. Tak herfra.

0: P2-koncerten.
1: Velkommen tilbage til studiet i DR-byen. Jeg vil spille musik for dig helt frem til klokken bliver 22, så vi har en times tid endnu. Og vi lægger ud med at høre musik fra ugens album på P2, som den lød i begyndelsen af september måned. Her er det Seattle Chamber Music Society, som spiller musik af Dvorak. Vi skal høre hans strygekvintet i G-dur, opus 77.

Det var Dvoraks strygekvintet i G-dur opus 77, spillet af Seattle Chamber Music Society. Jeg har fundet lidt god musik frem til dig her i slutningen af B2-koncerten, som alt sammen er udgivet i år, og det her var et af de album, et album, som også var ugens album på B2 i september måned. Nu skal vi høre musik af Beethoven. Det er Bruce Liu, som spiller hans Waldstein-sonate, altså hans klaversonate nummer 21 i C-dur.

Beethovens klaversonate, Waldstein-sonaten, spillet af den kanadiske pianist Bruce Liu. Det var P2-koncerten for i aften. Mit navn er Louise Hjort. Hvis du vil høre den igen, eller bare ikke fik det hele med, så find den i appen DR Lyd. Bruce Liu, han slutter det hele her faktisk med en komposition af danske Agnes Obel, Tokka. Tak for i aften.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Løvfald. Efteråret har sat ind, og træerne smider deres blade for at beskytte sig selv for kulde og tørke. De er kloge, de træer, og heldige. Hvad står det til for menneskeligheden, der smider nok så mange blade, uden at de hjælper så meget som en tøddel? Faktisk er det svært at finde en grimasse, der passer til tiden, og derfor er du også så heldig at lytte til radio, der ikke kan vise så meget som et ansigtsudtryk. Men til gengæld spille alverdens musik for dig i et fredfyldt, beskyttet, auditivt rum. Hvilket også er tilfældet i aften, hvor jeg, Minna Grus, igen har sat mig bag radiopulten. Så velkommen til Natsværmeren, der åbner med rumpistol, der med sin titel Løvfald sender dig ind i aftenens stemning.

løvfald. Lydbilledet forandrer sig. En sjælfuld overgang, der skal justeres, så tiden går i hak med humøret. Bachs Air Suite var som skabt til overgangen efter Vreeswijks trøstende ord til Veronica og Satis. Petite ouverture à danser. Og så sker det her.

Goran Bregovic Ausentia, Paco de Lucia Diusapes og Johan Givreuters Pizzicato. Efterår. Hvad ved du mere? Så skulle det da lige være lyden af, når himlen åbner sig.

Kært spredte skyerne i alle retninger i Darf Ich. Og vel må han det efter Carl Heidts Cut Clouds og Fade Rouge fra albumet Good Friday Eastern Sacred Songs, der egentlig er sange til påsken, men altså kan spilles året rundt i selskab med gregoriansk sang. Og det er denne efterårsaften, hvor jeg, Minna Gros, holder løvfaldet i hævd. Træernes beskyttelse mod kulde og tørke, der bliver erstattet af musikkens beskyttende kraft. Og er der endnu ikke noget, der har ramt din sjæl, så prøv at lytte til ensemble Dastan og Sharam Nazeri fra Iran.

mig i The Annunciation af britiske Helena Peich, sender natsværmeren mod midnat i aften, hvor jeg, Minna Grus, altså holder dine ører varme. Har du lyst til lidt mere, så skal du altså ikke slukke din radio lige nu. Med andre ord, prøv lige at blive lidt længere.

0: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige. Men selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
0: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
1: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
0: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
0: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at det er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
2: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
0: I USA har myndighederne ransaget det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omars hus i Washington D.C. Det bekræfter det amerikanske justitsministerium. Ilhan Omar kalder selv ransagningen for et forsøg på at gå efter politiske fjender. Hun er født i Somalia, og Trump har før truet med at fratage hende hendes amerikanske statsborgerskab. I 10 år har Trump været efter mig med grundløse løgne og smedekampagner. Det er da blot den seneste optrapning i hans kampagne, det skriver hun i et opslag på X. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig ved kysterne efterhånden frisk. Det er Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.
0: Det er Radioavisen.

Camilla Jordana så røde stemme kaldte efterårets første måned september til sit bryst og vækkede den franske sanger og kabaretstjerne Barbara til live. Og det er her, hvor natsværmeren sætter sejl mod midnat med dig på dæk.

Johan Johansson afløste Nick Cave og Warren Ellis, og Snorri Hallgrímsson var fanget i 3 ugers skydække. Og det er sikkert noget, de fleste i dette land kan genkende følelsen af. Også Elgar førte dig ind i aftenens løvfald, der bliver afløst af Schönbergs Verklärte Nacht om tilgivelse og kærlighedens kraft.

Carl Bille og hans fine Black Into White fra 2008 og Sofia Bortes Callejon de la Luna sætter punktum, eller næsten punktum for denne aften, hvor jeg, Minna Grus, har ført dig af den ulige vej mod dagens afslutning i tidens løvfald. Vi mødes snart igen, og husk, at natsværmeren sværmer for dig hver eneste aften. Tak for nu.

0: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb, svarende til omkring 250 milliarder dollars. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland. Så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen. Det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, lyder det. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, som gør det muligt for dem at følge med i, hvad der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund går i 8. klasse på Borgerskolen, og de kan begge to godt se ideen med skærmovervågning.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Et flertal på Christiansborg har planer om at indføre en lov, der gør, at skolerne kan forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt myndighederne undersøge de anonyme israelske kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Filmen den indeholder en anonyme vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, og de fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Netanyahu han kalder filmen falsk og vildledende, men dokumentaren vandt altså i september en særlig jurypris på filmfestivalen i Venedig. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer stik imod partiets linje stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stefan Ilose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
1: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
0: Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten. Små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang både jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokal politiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
0: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at forbuddet er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
2: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
0: Lød det fra Sten Nørskov. 2 personer har mistet livet efter et russisk luftangreb på en større beboelsesejendom i en forstad til Ukraines hovedstad Kiev skete. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mandag aften ifølge nyhedsbyrået Reuters på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge landets anklagemyndighed der blev en af de omkomne fundet i en bil ved siden af bygningen, og yderligere 9 personer blev såret ved angrebet, sådan lyder det fra den ukrainske præsident. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det tørt, først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst, ved kysterne efterhånden frisk vind. Og i morgen det bliver det altså nogen eller en del sol, eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen der breder der en udbredt regn sig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Klassisk mix på P2.

Gottest Zeit ist die allerbedste Zeit, hedder den her bitte sonatine fra barokmesteren Johann Sebastian Bach. Og for mange mennesker der er tiden med Bachs musik den allerbedste. Den blev her spillet af de engelske baroksolister under ledelse af John Elliott Gardner. Jeg hedder Frederik Grofix og beværter herlighederne her i denne her udgave af Klassisk Mix på B2, hvor der blandt andet kommer musik fra den danske trompetist Palle Mikkelborg, men altså også musik af Beethoven.

ikke hurtig. Det er den betitlede, den her tredje sats fra Robert Schumanns tre romancer, opus 94, Nick Schnell. Det var Markus Becker bag tangenterne, og så var det oboisten Albrecht Meyer her på Obo.

Musikken her, den oser af kærlighed til det nordiske, til det skandinaviske. En traditionel norsk folkemelodi, den her Vikstamuinen, der var med på en CD, som den danske strygkvartet udsendte her for nogle år siden. Den hedder Woodworks. Jeg kan virkelig anbefale resten af pladen, hvis du er til den her lidt melankolske, indadvendte, blå strygkvartet-musik. Og apropos kærlighed til sit fædreland, det bliver der rullet ud her for fuld Gaddafi. Vi skal nemlig lytte til værket, eller anden sats fra værket, Mit Fædreland, med en af Tjekkiets helt store nationalkomponister, ham der hed Bedřich Smetana.

Prags stolthed her i skikkelse af Bedre Smetana. For værket Mit Fædreland fik vi her anden sats, spillet af Prags Radiosymfoniorkester på dirigentpodiet, der befandt Petra Popelka sig.

Oprindeligt så optræder det her stykke musik Ich bin der Schneider Kakadu i en opera af Wenzel Müller, der hedder Die Schwestern von Prag. Wenzel Müller, som var den mest produktive operakomponist nogensinde med 166 operaer. Han levede fra sådan cirkus midt 1700-tallet til midt 1800-tallet. En periode, hvor at Beethoven altså også var særlig produktiv. Og man mener altså, at han har lyttet til den her opera, og så har han fundet noget, han blev inspireret af i den her Ich bin der Schneider Kakadu. Så han skrev altså en helt klavertrio over det her tema fra den her sang, fra den her opera, som i dag bliver kaldt for Kakadu-variationerne. Her der fik vi altså en del af den klavertrio i G-dur spillet af en dansk trio, nemlig Trio con Brio. Og fra klavertrio, der skal vi have symfonisk musik, skal vi.

fra finske Mälardin symfoni nummer 5 i A-mol. Der fik vi her tredje sats, og det var Turku-filharmonikerne, der var på scenen. Og fra Finland til Danmark. De fleste de forbinder formentlig navnet Palle Mikkelborg med jazz, men den danske trompetist, han er altså også en anerkendt klassisk komponist. Og her der skal vi lytte til den, der hedder Going to Pieces Without Falling Apart in Morning Raga. Han har Michaela Petri med på fløjte, og så er det konen Helen Davis på harpe, der her spiller med Sønderjyllands Symfoniorkester.

Musik, som sagt, er den danske jazztrompetist, men altså også danske komponist, Palle Mikkelborg. Henrik Vagn Christensen dirigerede Sønderjyllands Symfoniorkester, og Michaela Petri var solist på fløjten, blokfløjten, og Helen Davis spillede harpe her i Going to Pieces Without Falling Apart, som værket hedder. Den her lille snas hed Morning Raga.

Musikken her er hentet fra et album, der indeholder Leo Weiners musik. Blandt andet to af hans violinsonater, men altså også den her romance, opus 14, som værket hedder. Der her blev spillet, ja ikke på violin, men altså på cello, af Dieter Roman. Og med sig bag klaveret, der var det altså István Kazay.

En af Dvorsaks slaviske danse. Her fik du fjerde sats fra den i F-dur, spillet af det tjekkiske filharmoniske orkester under ledelse af Sir Simon Rattle. Jeg hedder Frederik Kofix, og jeg er vært i den her udgave af Klassisk Mix på P2, der er tilbage efter en superkort radioavis med anden time af programmet. Anden time, hvor vi blandt andet skal dykke ned i dagens hele værk her i Klassisk Mix.

0: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige, fortæller økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Overordnet set så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
0: Til gengæld falder priserne nemlig på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet større konkurrence mellem de store supermarkedskæder, fortæller Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
0: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring 250 milliarder dollars. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: Østjyllands politi har uddelt bøder på et forkert grundlag. I 19 sager har forældre til børn, der har kørt ulovligt på elløbehjul, fået bøder for forseelsen. Hvis man er under 15 år, så må man nemlig ikke køre på elløbehjul uden følgeskab af en voksen. Men der er altså ikke hjælp til at give en bøde til barnets forældre for forseelsen. Og bøderne de er nu blevet trukket tilbage, og forældrene vil få deres penge igen. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. I morgen det bliver der nogen eller en del sol eller skyet med enkelte byer. Det her det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Klassisk mix på P2.